みになってしまう。見た目覇気がない印象が出ちゃったりとか、体の中では呼吸が浅い状態、まあ、ため息ももちろん多いですね。でまた汗をかけない人も多かったりします。汗がかきにくいってことです。でこのような、複合した状態で体っていうのは背面を一つ一つチェックしていくと硬くなっているっていうのが原因です。じゃあその硬くなった原因を何で緩めるのって言ったら、実は呼吸法で緩められるんですよね。で実際に汗がかけない体には老廃物が溜まってしまうので、その汗がかけない状態にしないようにしたいなっていうところで、動かしてほしいのは肩甲骨周辺です。で肩甲骨が動かないってことは、やっぱり体が前かがみになって猫背状態の姿勢が保たれてしまっている原因が一つ。腕の疲労とかストレス、食べ過ぎとか、人によっては様々な原因があるんですけれども、やはりこう前屈させた、体が巻き込んでしまった状態っていうのは、どうしても首の後ろから僧帽筋という筋肉があるんですけれども、さらにそこから肩甲骨で、そこにかけて疲労が溜まっている原因、ストレスが加わってしまっている原因が原因として挙げることができます。日常的に食べ過ぎとかね、疲労感が抜けないとか、やはり生活習慣を見直してみるのももちろん大切な意識なんですけれども、慢性疲労を和らげる呼吸法の一つとして、静かに鼻から呼吸を吸って口からふーっと吐く、もうこの呼吸法も一つ挙げることができますし、で今日は肩甲骨周りっていうお話もしましたので、高血圧や低血圧にも効果が出る呼吸法を一つご紹介していこうかなって思っているところでもあります。でもね、やっぱり仕事をしているとヨガのお客様とかいろいろお話をしている中で、今までやっぱりお膝痛かったんだとか、腰が痛いんですっていう方もレッスンの中に来ていただくんですよね。でその中で私は関節障害予防につながってほしいなっていう気持ちでヨガを伝えてきているんですけれども、やっぱり膝が痛いっていうのは、どこかしらそのお膝が犠牲になってしまっている代償なんですよね。じゃあそこの原因として挙げられるのって、実は背面、背中、背骨の硬さから来るなっていうのも分かってきていて、でやっぱり肩こりとか首、頸椎のこう背骨の間が狭くなっちゃってるって言われてるんですとかね、多分いらっしゃる方も多いと思うんですけれども、それって慢性的な姿勢の崩れなんですよね。じゃあそれを実際に治せますかって言ったら、それはお約束できないけれども、じゃあ実際に体を緩和させる、緩めるっていう作業ができていれば、そのつまりっていうのは、少しでも奇跡的にっていう言い方ではないけれども、神経圧迫せず、そのままうまく付き合うしかない頃も含めて緩和はできるんではないかっていうところで、私はいつもヨガ含め呼吸法含め皆さんと一緒にご融資をしているのも私の仕事の特徴なんです。改めて私の仕事を今日はねメインにお話をしてしまいましたけれども、じゃあ実際に体を動かしていきますよって言った時に、私の声で皆さんが動いてくださる、届けている声とともに皆さんが体を感じていただく、これも一つストレスを感じない状態で動いていただきたいなと思って、いろんな工夫をさせていただいているんですけれども、本当に体を見ていくことがシンプルな、ストレスを感じない動き方なんですね。で自分の体を絶対に否定しないでください。で否定をしてしまうと、まず自分の体と心に緊張が入ります。でこの緊張が入った時点で体って硬くなってしまうので、ぜひ自分の体に否定を持たない。私はここが硬いからダメなのよとか、こうだからダメなの、誰もダメと言っているはずはないんですね。ダメと決めつけているのは自分の言葉で、自分が決めつけてしまっていますから、そのダメということを絶対に言わずに、まずできる範囲でやっていく、それを継続していくっていうことがとても重要なので、ぜひね今日から

皆さんと一緒にまた体を動かす方法を含めて一緒に動いていきましょう。それでは皆さんね、準備してください。今日はね、座ったままでもちろん大丈夫なので、上体、お尻から上、首の骨まで皆さんの背筋がスーッと引き上がるように、まず背筋を伸ばしてください。では両手は、お膝の上、またはウエストのところでもおへそでもいいです。では軽く鼻先に視線を落としましょう。でその際にごっくんって飲み込む仕草で、頭は下に傾けないように、もし目を開いたらパッと正面を見るイメージのお顔の位置です。それでは鼻から呼吸を吸ってみてください。ウエストが横に広がっていくイメージと同時に、下下腹部の膨らみも感じてみましょう。さあ今度は口からハヒフヘホーのホーという口の形を使いながら、横に膨らんだウエストは細く、そしてお腹は薄さを感じつつ呼吸を吐き出していきます。さあまた鼻から呼吸を吸ってください。ウエストが横に膨らみを感じながら、お腹の膨らみも同時に感じて、さあ口から胸全体の緩みと後ろの肩甲骨のぶら下がりを同時感じつつ呼吸を吐き出していきます。さあまた鼻から呼吸を吸ってください。ウエストが横に広がるのを感じます。さあ口から吐いて、さあ背骨を長く、首の感覚もちろん肩の力は抜いておきましょう。さあまた鼻から吸う、深い深呼吸をしているようなそんなイメージです。鼻から呼吸を、または口からあと2呼吸繰り返してください。吸って、力吐いて、最後もう一呼吸吸います。口から吐きましょう。ウエストは細く薄く感じます。はい、それでは両手をブラーンと体側の横にぶら下げ下ろせたら、さあ今日は吸い気で前から上にバンザイをします。その際にお腹が横に開くのを感じてください。さあ手のひらは正面、さあ吐く息でこのまま肘を引いていきます。さあ脇ウエストに向かって肘を引く、イメージでは窓を掃除しているようなそんなイメージです。では吸いながら横からバンザイ、少し高いところに手を伸ばしていくようなそんなイメージ。この時に気をつけてほしいのが肩のすくみです。ウエストが横に開いていくのをぜひ感じながらバンザイをしてください。吐く息で、さあ肘を引いてきます。同時に後ろの肩甲骨も下に下げ下ろしていきましょう。ウエストは細く薄さを出しています。ではまた吸って、肋骨ごとバンザイをするようなそんなイメージです。その時にウエストの横の広がりも感じてください。吐いて、肩甲骨と一緒に両肘肩下げてきます。さあ続けてあと3回吸います。吐きながら肩甲骨を上下させ、さあもう一度吸う、万歳です。吐いて、さあ窓引きをしているイメージの動作ですよ。さあラスト吸う、万歳。ウエストが横に広がるのを感じながら吐いて、さあウエストが細さを出すように両手を下げてきます。それではこのまま両手は肩の横、わーとびっくりしたような手の位置です。さあ今度は吸いながら肩甲骨と肩甲骨

を寄せていきましょう。吐く息で、ふう、胸の前で合掌します。さあまた吸う息でこの合掌を離し、さあびっくりした時のようなイメージの手の位置、さあ肩甲骨と肩甲骨を寄せながらウエストお腹の膨らみを感じましょう。吐く息で、ふう、呼吸を吐き、ウエストは細く薄さを感じ、両手は合掌です。さあまた吸って、胸の真ん中が開きながら、ウエストの開きを感じながら肩甲骨を背中に寄せます。さあまた吐く息で、ふう、胸の前で合掌、あと3回お願いします。吸って、ウエストが横に開くのを感じ、肩甲骨を寄せ、吐く息で胸の緩みとともにウエストの細さと薄さを感じながら合掌、最後です。さあまた吸いましょう。肩甲骨と肩甲骨を寄せ、吐いて合掌です。はい、それでは今日は代謝のお話もご一緒させていただきましたけれども、まず体を、ほぐす、肩甲骨周りをほぐすっていうのは呼吸法を含め動作とともに動かせることがたくさんあります。ぜひ今日ご紹介したのを皆様も続けてみてください。今日のご紹介したものがぜひ参考となれば幸いです。水の谷香織の今日も元気でハッピーライフ。それでは今日も皆様元気にお過ごしください。今日のお相手は水の谷香織でした。

0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操はラジオ体操第2、茨城弁よ体操すっぺ、どうぞ。
1: ラジオ体操第2、
2: みんな一生懸命やるねば。
1: 両足跳びで軽く全身を揺する運動。ほれ、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばすっぺ、振り上げっぺ、曲げ伸ばすべ、曲げ伸ばすべ、振り下ろすべ、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に、おっぴろげて振り下ろすべ、前回し、5、6、肩をよく動かしちゃべ、1、2、3、4、5、6、胸の運動。大きく胸を反らして背中を丸っこく、胸を反らして緩めっぺ、3、4、体を横に曲げる運動、1、2、ももを引っ張って反対側にも、7、8、1、2、5、6、その腕を前から下へ振り下ろすべ、振り上げっぺ、大きく後ろに反らして、5、6、上の方を見上げるように、1、2、3、4、5、6、腕を振って体をねじる運動。大きく大きく、ちっこくちっこく、5、6、7、8、手の先っぽを見るように、5、6、足を戻して片足跳び、

0: 駆け足足踏み、1、2、3、4、足を横に広く出しちって、ぐるっと左へねじり反らして、右下へ深く曲げっぺ、右へねじり反らして左下へ曲げっぺ、1、2、3、4、5、6、倒して背の運動、上振り、前後ろ、5、6、起こしてすぐに倒すべ、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足へ飛ぶべ、ほれおっぴろげで閉じて閉じて、1、2、3、1、2、3、手足の運動、前から横へ呼吸を整えながら、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸吸っべ、深く吸い込んで吐いちゃうべ、もう一度吸い込んで吐いちゃうべ、繰り返すべ、毎日やっぺよ、
1: ネバーギブアップネバー。
2: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操はラジオ体操第2茨城弁でした。担当はなるでした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは。わしはネギのネギートじゃ。オーケストラではホルンを担当しておるぞ。昔からネギには発汗、解熱、陣痛などの作用があると言われているんじゃ。昔の風邪薬じゃな。おかげでわしは1300年生きておるが、風邪などひいたことがないわ。みんなもネギを食べて元気に春を迎えておくれ。今日はネギ糸の油揚げピザをご紹介するぞ。わしだってたまにはピザとか食べたいんじゃ。では作り方の説明をするのでメモをご用意ください。材料は2人分じゃ。油揚げ1枚、ネギ2分の1本、ロースハム1枚、とろけるチーズ 20g、マヨネーズ小さじ2、黒胡椒お好みの量。では次に作り方じゃ。はじめに油揚げを半分に切って、次にネギは斜めに薄く、ハムは5ミリくらいの千切りにするのじゃ。大変なのはここまでじゃ。あとは油揚げにマヨネーズを塗って、その上にハム、ネギ、チーズをのせてオーブントースターでこんがり焼くのじゃ。

0: 最後に黒胡椒を振りかけて出来上がり。簡単じゃろ。寒さが厳しくなるとわしらは甘くなるからの。今がチャンスじゃ。ぜひ作ってみておくれ。ではまた遊びに来ます。ネギのネギ糸でした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はシンバルを担当している里芋のタロバルくんがスタジオまで来てくれました。

0: ました。タロバルくんどうぞ。
1: こんにちは、僕里芋のタルバルくん、赤ちゃんでしゅ。お腹いっぱいでし
2: ゅ。うちの子がいつもお世話になっております。子供の代わりに私がお話しさせていただきます。よろしくお願いします。タロバルくんのぬめり成分は胃腸を守ってくれる働きがあります。カリウムや食物繊維も豊富です。包丁で皮を剥こうとすると泣き出してしまって、ぬるぬるして剥きにくく手が痒くなることもあります。皮を剥くときはよく洗って、泥を落としたら熱湯で3分くらい茹で、中心はまだ硬い状態の時に冷水にとってから手で剥くと簡単につるりと剥けますよ。タロバルくんは寒さと乾燥が苦手なので、新聞紙に包んで涼しいところに寝かせています。生まれたばかりで野菜オーケストラに加えていただいて大変感謝しております。里芋のタロバルくんの母でした。
1: 僕タロバルくん。
0: タロバルくん、お母さんありがとうございました。それではタロバルくんの歌を聴いてください。

ロバルくんはつるっと生まれたての赤ちゃんで、ネバネバで粘り強い頑張り屋さんの赤ちゃんです。次回はフルートを担当しているネギのネギートさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策としては、頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置や GPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループはあなたの車を狙って下見に来るかもしれません。

0: しれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディージャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。弁護士法人永瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話029-875-8180 029-875-8180、弁護士法人永瀬総合法律事務所まで。 FM 悠々、午前10時です。

0: program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854。この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

こんにちは。時刻は11時になりました。5月7日もくもくしてない木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は牛久でアーティストをしているアーティストのなること、末石真由美です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで久しぶりのね、こう生放送、久しぶりのって、そうですよね、ゴールデンウィークだったからね、なんですけども、今ねスタジオから見える外のね景色はね、さっき本当に午前中の早い時間とかは結構モクモクしてたんですけども、気持ちの良い青空が広がっております。そう、今日はね曇り時々晴れということで、最高気温26度、そして最低気温17度という夏日でございます早くないね、5月の初めなのにもう夏日なんですね。そう、明日もね夏日で最高気温が26度という感じなんですけども、今日明日ね、ちょっとね、まあゴールデンウィークでちょっときついなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、今日明日頑張っていただくと、またね土日がありますのでね、そこでねまたねゆっくりしていただければなぁなんて思っております。そう、今回の

ゴールデンウィークなんですけども、頑張ると大胆にね12連休を狙うことができたっぽいんですよ。すごいですよね、12連休ってどういうことって感じなんですけども、そのまあ一応ね5月の何でしたっけ、4月の29日水曜日から5月の6日水曜日までが一応ねゴールデンウィークって言ってたんですけども、そう頑張れば12連休取れるっぽいですよすごいですよね。そうだからちょっとまあね、4月の30と5月の1日を有給休暇にして8連休の方とかの方が多かったのかな。そうなんですよ。あ、そしてね今ね X の方もありがとうございます、芋息子さん、のんのんのもくもくでございますって書いてある、ありがとうございます。あ、じゃあ舐め方の方はもくもくかな。でもちょっと待って、あ、ちょっとね私もね今こうパッてこの角度から見るともくもくしてないと思ったんですけど、ちょっと体を前後に揺らして全体的に見るとちょっとねもくもくしてますねじゃあもくもく木曜日でいいでしょう。はい、ありがとうございますはい、そうなんですよ。そう皆さんねゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうかね。そう多分ね牛久市に住まれてる方は5月3日日曜日のね祝日に開催された第37回牛久恋祭り楽しまれた方多かったのではないでしょうかね。え、私自身はねこの牛久の恋祭りがちょっと自分のイベントとかぶってね遊びに行けなかったんですけども、あの先ほど事務局の方にね動画を見せてもらいましたら UU5 が大活躍していたり、あとねカッパちゃんも出てきたりとか、そうあとねカメちゃんも頑張っていたみたいでね、そう FM ゆうゆうのみんながこうステージを盛り上げて楽しんでいたんだろうななんてね思いながらちょっとね動画を見させていただきました。そう今回がね市政志向40周年ということで、市内4校の高校生の制作した記念壁画のところがステージなんですよね。あそこのねお披露目があったりとかね、とても楽しそうでしたね。私も行きたかった。そうそんなね私なんですけどもね、この5月の2日3日かな2、3と幕張メッセさんの方で、イベントをしてきました。でそのイベントっていうのがラジオを聞いてる方多分ねラジオ好きの方はご存知かと思うんですけども、その幕張メッセっていうのが千葉にあるので、千葉のラジオ局のベイ FM さんっていうところがねが主でそのイベントやってるんですけども、その幕張メッセのイベント会場にずっとねそのベイ FM のラジオが流れてるんですよ。でそういったイベントでラジオが流れるってことが、その今回のね、幕張ドキドキフリーマーケットっていうそのイベントしかなかったないんですよね。だからねすごい不思議だったし、そのイベントをやりながらラジオを聴けるっていう、こうラジオ好きにはたまらないイベントでしたね。そうで会場の様子とかもアナウンサーの方とかがこうインタビューに来たりとかして、でそれが生中継されたりとかして、ちょっとねラジオ好きの私なるとしてはすごいテンションが上がって楽しかったイベントでございました。そしてね、5月の15日かな5日には、牛久の姉妹都市である常陸太田市の方でね開催された常陸太田里山祭というね音楽祭の方に参加させていただいて、自分の作品を販売したりとか、あと、大きな紙芝居を披露しに行ったりとか、あとね、ポスターデザインも担当させていただいたので、そちらのグッズ販売とかもさせていただきました。もう本当にねあれゴールデンウィークありましたってぐらい結構バタバタバタって終わってしまったんですけども、私的にはもうねとっても充実した最高のねゴールデンウィークだったなーなんて思いました。はい、もうねきっとね休みすぎてちょっと学校とかねお仕事行くのうーってなってる方、あと2日今日明日頑張ってね

90ね、ゆっくり休めるといいですね。ちなみに、6月は祝日がない寂しい月でございますけども、次の大型連休は9月でございます。9月のシルバーウィンク、ウィンクじゃない、ウィーク、そう、5連休でございますので、そこまで頑張りましょう。ちなみに、これね、あ、ちょっと待ってと思ったんですけど、ちょっと喋りすぎましたね。はい、そんなこんなで、さて、11時から12時まで1時間の生放送でお届けするゆうゆうラジオ854、ここは牛久市役所隣にある保健センター2階のスタジオからお届けしていきます。では本日のゆうゆうラジオ854の流れをご紹介いたしましょう。今日はこの後広報牛久、10時30分からは大好き牛久で、このお時間にちょっとね、私も大好きな牛久の野菜オーケストラについてお話ししていきたいと思います。そして、10時45分から、11時45分からは、牛久ホット情報と、そして生放送が12時で一旦終了という感じでございます。そして、1時からはこちらも生放送、私なるが担当させていただきます。1時から2時の、木曜だよとっとこなるちゃんということで、このお時間には、毎回メールを募集しております。本日のメールテーマいってみましょう。本日のメールテーマはこちら、食べ物ハプニング。はい、こちらでございます。はい、結構ね、ゴールデンウィーク美味しいものをいただいたりとかね、した方も多いかなと思うんですけども、私なるもゴールデンウィークたくさんね美味しいものをいただいたんですけども、その中で小籠包、もうなんか無性に小籠包が食べたくなって、でね、結構その熱々の小籠包を全力に口に入れてしまって、もうあちちってなってねしまった、この経験から今日はね食べ物ハプニングでございます。結構ね、私あれなんですよ、猫舌で熱いものも結構ぬるめみたいな、もう左右とかもぬるま湯みたいな感じなんですけども、その時はねもう分かっていたんですよ、熱いっていうのは。だけどもういけると思ったんですけど、いけなかったですね。そう、そんなね、皆様からの食べ物ハプニング、もちろんね、ゴールデンウィーク中でなくても全然大丈夫です。以前とかでもね大丈夫でございます。テーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先は牛久うれしく放送のメッセージホームから、または小文字で牛久@fmuu.jp までお願いいたします。生放送が12時まで、そしてね、この後とっとこなるちゃん1時から2時までなので、それまでにお待ちしております。そして X の方は大文字でシャープ fmuu をつけてつぶやいてください。ということで、今日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、ではここで1曲お届けしたいと思います。今日の1曲目はこちらにしましょう。ドリームズカムトゥルーさんで嬉し楽し大好きです。お聴きください。どうぞ。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる町です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: はい、ということで、皆様のお家には広報牛久の5月1日号届いているでしょうかね。え、今回のね、あの広報牛久の写真も可愛らしいですね。こちらの写真なんですけども、子どもたちが、大きな40というね数字を持って、牛久市の形をした、なんていうのかな、画用紙っていうのかな、大きな画用紙にたくさんのね可愛いイラストが描かれています。でこちらっていうのは、境町保育園の子どもたちが牛久市市政施行40周年を記念して、私たちの牛久地図を作ったそうですよ。こちら子どもが描いた牛久シャトーとか大仏とか、駅や保育園のイラストが貼られた牛久市型のボードに自画像、自分の顔ですねを貼って地図が完成でね。この地図なんですけども、6月の市政施行40周年式典の会場で展示を予定しているそうです。ぜひね、この可愛らしいね、自画像イラストね、実際見てみたいですよね。可愛いですね。はい、そうそうそう、はい。ではでは、このね、広報牛久の方なんですけども、皆さんきっと広報牛久は届いたであろうと思うんですけども、こちらも届いてますか？牛久市生活応援商品券。私もね届きました、しっかり。そうなんですよ、これね、家族分でね、送られてきたんですけども、もしねこの商品券まだ受け取ってないよって方ね、いらっしゃるかもしれないんですけども、これね使用期間があるのでご注意ください。この牛久市生活応援商品券は2月下旬から3月にかけて各世帯へ郵送したそうです。でまだ

受け取ってない方は、市商工会館でお受け取りいただけます。こちらね、事前にコールセンターにお問い合わせの上お越しください。直接ね、行くんではなくて、まず最初にコールセンターに問い合わせてから来てくださいね。そして受け取りの際には必要なものがあります。それは本人確認書類でございます。これはね、マイナンバーカードとか運転免許証などが必要ですので、受け取りの時には持って行ってください。ではこの牛久市生活応援商品券を受け取る場所、まだ受け取ってない方ね、受け取る場所は牛久市商工会館の2階です。受け取り可能時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっております。ただ祝日を除きますのでご注意ください。問い合わせ先は牛久市生活応援商品券コールセンター。電話番号が070-7570-1347。繰り返します。070-7570-1347。ただ混んでたりとかね、ちょっと番号あれって思った方、安心してください。あと2つあります。そう、3箇所ねかけて大丈夫っぽいでしょ。今のね070がダメだったり、こう書かないなって思った方、次の電話番号です。090-3838-1703 090-3838-1703。 いや、これでもね、ちょっとかかんなかった場合、もう一個あります。080-5719-2745 080-5719-2745 までかけてみてください。こちら受付時間が、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっております。祝日を除きますのでご注意ください。そしてこの受け取り窓口およびコールセンターは現在土曜日日曜日は対応していないんですけども、でもね、いや土日しか休みがないんだよ、受け取り行けないんだよって方いらっしゃいますよね。そんな方のために6月の6日土曜日、6月の7日日曜日に限って受け取り窓口を開設しますので、ぜひこの機会にご利用ください。そうなんですよ、大丈夫、平日お仕事だったりね、こうなかなか都合がつかないって方も、6月の6と7の土日はこれ受け取り窓口を開設しておりますので、ここの時にぜひね足を運んでみてはいかがでしょうか。こちらね、商品券なんですけども、お一人当たり5000円で、使用期間が先ほどもお伝えしたんですけども、4月の1日から9月の30日までとなっております。で、私とか結構うっかりさんで、忘れそうなんですよね、これね、使うのね、せっかく受け取ったのに。そうなんで、早速ねこれ買い物で使ってきました。そう、ちょっとね普通のスーパーで使ったんですけど、私もう本当に説明とか全然見てなくて、これ全部5000円分が一気にそこで買える使えると思って持ってたんですけども、違うんでしょ、これ気をつけないといけないんですけども、これね、一応ねこの商品券が7枚綴りになっていて、500円券が4枚、1000円券が1枚は中小企業事業所のみの使用か使用して OK で、残りの1000円2枚については大型店で使えるんですよ。だから私はもうノリノリでこの冊子を、7枚の冊子を一気に5000円分使おうと思ったらダメなんですね、その大型スーパーで買い物したんで。なので私の場合はその大型店だったんで

円のを2枚のみ使えたんですよ。そうなので、そこら辺もね皆様ご注意ください。でね、プラスこれ商品券はお釣りが出ません。そうでね、無人のね、無人っていうんですか、今機械でピッピってやるんですけど、私もそこでお会計ピッピってやって、で店員さんに、すみませんこの商品券使いたいですなんて話をしたら、商品券をね切って渡して、そしたらね、セルフレジのところピッピッピッピってやっていただいて、2000円分だけ引いていただいて、その残りは現金で、そう払う、もしくはねクレジットカードの方はクレジットカードでも払うことができますので、ご安心ください。そう、私みたいにね、こう5000円の気持ちでもう現金持たないで行っちゃうとまずいんですけど、しっかりねお財布持っていけば大丈夫なので、そうご注意ください。そうなんですよ、だからね全部が全部使えるってわけじゃないんですけども、このね使える場所っていうのもしっかりね、一緒の県に入ってた、ここで使えますよっていうね、結構いろんなところで使えるので、そこでねチェックしてもいいし、あとね、広報牛久の方に QR コードが載っております。でこの二次元バーコードっていうんですか、をカードをこうカメラで写すと、どこでこの商品券が使えるっていうね取扱い一覧が載っておりますので、ぜひねそこでチェックしてみてくださいね。結構ね想像以上にいろんなとこで使えたりしますので、そう私はねいつ使える使ってもいいようにバッグの中に忍ばせております。はい、ということで、皆様牛久市、生活応援商品券をまだ受け取られていない方はぜひぜひお忘れないようよろしくお願いいたします。

はい、ということで、先ほど広報のお知らせが出ましたので、広報つながりでこちらのお知らせもね、言っちゃおうかな。なんと広報牛久、昨年、出ました、10月号ですね。こちらが全国広報コンクールで入選したそうなんです。すごいね。私結構ね、この広報読むの結構好きで、こうしっかり読むタイプなんですよ。そうでね、その詩だったりとかによって全然違くって、以前ね、私が地域おこし協力隊でその牛久市から常陸太田に3年間住まわせていただいた時も、常陸太田さんのその広報を結構見てたんですけども、あ、なんか牛久と違うなみたいな、やっぱり市が変わるとこう差しも違ってくるんだななんて思いながら楽しくね、読ませていただいていたんですけども、その広報でコンクールがあるそうなんですね。この全国広報コンクールっていうのは地方自治体等の広報活動の向上にを目的に、各種広報作品について審査を行って優秀団体を表彰しているそうなんです。で、最近なのかなって私的には思ってしまったんですね。最近やってんのかなと思ったら、なんと昭和39年から実施されているそうなんですね。そんな前から。そうで、こちらにどんな部門があるかっていうと、広報誌3部門、ウェブサイト3部門、広報写真2部門、映像広報企画っていうのがこの5種類に分かれているんですけども、どうやら牛久市がこのね、入選したのは、先ほど3つ目に話した広報写真の1枚写真部というところで入選したそうなんです。

この表紙っていうのが長陽の節句っていうね給食について、取り上げていたこのね牛久市で季節を感じる給食を味わうことで日本の伝統行事を学んでいくっていうところがね評価されたらしくて、そうこのね牛久南中学校で2人のね男の子が美味しい給食をねこうやってニコニコってしながらこう向けているね写真、こちらが入選したそうなんですね。え美味しそう。長陽の節句給食だって。こちらはね茄子の味噌汁だったり菊の和え物だったりとか鶏肉と栗の甘辛炒め、こちらがね秋の味覚たっぷりというね写真が入選したそうなんです。ちょっとね牛久市民としては誇らしいですよね。うん、これからも広報牛久楽しくね読ませていただこうと思います。

法牛久。この時間は牛久市がお送りしています。

ここからは大好き牛久のコーナーでございます。はい、ちょっとねこのね時間はこちら私も大好きこのキャラクターたちについてお伝えしていこうと思います。それは皆さんもご存知の牛久野菜オーケストラ。もうねピンと来てる方は多いと思います。だってこのね牛久野菜オーケストラ FMUU 聞いてると結構な確率で出会うし、あと先ほどね事務局の方が教えてくださったんですけども、毎朝9時50分くらい平日に6分間流れてるんですよ。で私も聞いてるんですよ。そう、ただこう今日はあの子だなみたいな、結構何かしながら聞いてる感じがあって、それがね説明があって、この牛久オーケストラの一人一人のこの特徴だったりとかっていうのを言ってるっていうのをさっき知ってちょっと衝撃でした。そう、しかもその FMUU の放送は、まあ、大体この15種類こう季節によってね活躍する子とかね旬な子っていて、その季節に合わせて放送が流れてるそうなんです。そう、ただねもうなんかこう難しい時期ってあるじゃないですか、野菜がそんな少ない時とか、そういう時もあるから、まあ一応ねランダムではあるんですけども、10年欠かさず流れてるらしいですよね。すごいですよね。そうで、このね牛久野菜オーケストラなんですけども、牛久市の食育推進のための野菜オーケストラ、このね牛久野菜オーケストラはこう野菜にもっと興味を持ってもっと野菜を好きになってもらえるように、平成27年11月に牛久市の食育推進委員会の栄養部会が企画して誕生したそうなんです。ね、すごいですよね。でこのね牛久野菜オーケストラは牛久市で生産される15種類の野菜のキャラクターがいるんですけども、

令和7年で誕生から10年を迎えることをきっかけに、新たに給食で牛久市産の野菜を多く使用している2つのキャラクターが増えたそうなんです。ねえ、それは

こちらのキャラクターが誕生したということでございます。可愛いんですよこのキャラクターが。そう、ちなみに小松菜の小松れちゃんは担当楽器は鉄琴らしいですよ。プロフィールは10代女子でチャキチャキ江戸っ子。そう、小松菜ってね、江戸川区の小松川出身ってね書いてあるから江戸っ子なんですね。でイライラしている子を放っておけない誰とでも仲良くなれるそうです。でね、名付け親が日立の牛久中学校の生徒さんらしいんですけども、本名があって小冬祭り、小さい冬って書いて小冬祭り、小松菜の子と冬が旬なので冬で小冬で、江戸っ子で誰とでも仲良くなれる性格から明るいイメージの祭り、小冬祭りということで、さらに、呼びやすく親しみやすい、通称の小祭りちゃん、だから小祭りちゃんは本名じゃなくてあだ名ね、本名が小冬祭りちゃんで呼び方が小祭りちゃん、いいですね。そうで、もう一人がごぼうのごぼりーなちゃん、こちらの担当楽器がトライアングルだそうですよ。でこのこうごぼりーなちゃんは20代の社会人、健康やごぼうの良さを広めるインフルエンサー今時ですね、インフルエンサー、健康オタクでおしゃれ好き、あ、いいですね、なんか20代社会人っぽいですね。頭につけたごぼうの花がチャームポイント、ごぼうのように芯が強く諦めない性格だそうです。でね、このごぼりーなちゃんっていうね、このお名前ですね、名前、名付け親が奥の義務教育学校の児童生徒、名前の由来はイラストのキャラクターが踊っているように見えることから、ごぼうの良さをオーケストラに合わせて踊って伝えていることをイメージしたそうです。ごぼう足すバレリーナでごぼりーな、あ、そっか、踊って伝えるからね、なるほどね、ごぼりーなちゃんと名付けたそうです。ねえ、かわいいねえ。で、こちらね、こちらのね、小まつりちゃんと、ごぼりーなは、6月27日牛久市市政志向40周年記念式典、40年のありがとう未来へというね、これ中央障害学習センターの文化ホールで行われるこの式典で、牛久野菜オーケストラ新キャラクター展示があるそうですよ。いやー、楽しみですね。はい、ということで、ちょっとね、皆様にここで聞いてほしいものがあるんですよ。そう、毎朝ね、先ほど話した9時50分くらい、平日から6分間流れるこの FM ゆうゆうが10年間コツコツコツコツ皆様にお届けしてきたこのね、野菜オーケストラたち、聞きたくないですかね、聞きたい、私聞きたいそうなんです。でね、ただ先ほどお伝えしたように一人一人毎回流れてるんですよ。なんで一人6分なんで、もうね、15人分流すと大変なことになっちゃうんですよ。なのでちょっとね、今日はお一人だけなんですけど流したいと思います。そう、きっとね、皆さん、あの子がいい、この子がいいとかね、あると思うんですけども、今日はちょっと私の推しを流したいと思います。そう、ちなみにね、誰を流すかというと、ジャガパニーおじさんそうなんです。このね、中年サラリーマンで担当楽器がティンパニーなんですけども、このね、ジャガパニーおじさんを流したいと思います。そうでね、もしよかったら毎日ね、平日流れてるので、野菜オーケストラね、チェックしていただきたいと思います。では今日はジャガパニーおじさんね、こちらをお届けしたいと思います。ではいけるかな、よいしょ。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はティンパニーを担当しているジャガイモのジャガパニーおじさんがスタジオまで来てくれました。ジャガパニーおじさん、どうぞ。
1: オーラ、こんにちは。私はジャガイモのジャガパニーおじさんです。アンデス生まれです。日本人みんな親切、日本大好きです。私は日本の6月頃から8月頃が一番好きです。私のビタミン C は熱に強いから料理しても壊れないのです。食べると元気になります。暖かいと芽が出やすくなるので、新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存してもらえると嬉しいです。芽にはソラニンという毒素が含まれています。たくさん食べると下痢、吐き気やめまいなどの症状が出てしまうかもしれません。芽だけではなく、緑色になった皮の部分にもソラニンが含まれていますので、取り除いてから食べてください。では今日はありがとう。ジャガパニーおじさんでした。チャオ、またね。
0: ジャガパニーおじさん、ありがとうございました。日本語が上手ですね。それではジャガパニーおじさんの歌を聴いてください。

ジャガパニーおじさんは力持ちで、子供から大人までみんなの人気者です。目鼻立ちのはっきりしたアンデス生まれの中年サラリーマン。次回はビオラを担当しているキャベツのキャビオンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

はい、ということで皆さんいかがでしたか。もう私ねこれ結構毎日楽しく聞かせていただいていて、そうなんですよ。でもねこう野菜オーケストラの時間にラジオをつけようとかではなくて、なんとなくこう耳に残ってるというか、こう入ってくるっていうか、そうなんですよ。なんで他にもね、今ジャカパニーおじさんだったんですけども、他にもまあ推しはいるんですよ。里芋のねタロバロくんとかうまく言えなかったんですけど、そうなんですよ。でそれぞれのその野菜の性格だったりとか、あと栄養素とか、こううまく名前に由来してたりするんですよ。なのでぜひね皆様牛久野菜オーケストラっていう風に検索しますと、ガンガンね情報が出てきますので、ぜひねチェックしてみていただければななんて思っております。で他にも子供たちとかもね、野菜がなかなか食べられないよとかね、なんとなく野菜が苦手って方は牛久野菜オーケストラの塗り絵もあるそうなんですね。でこちらのね塗り絵も A4 サイズでダウンロードすることもできますので、そちらもチェックしていただけてら、チェックしていただければ子どもたちの野菜苦手とか野菜嫌いっていうのも、もしかしたら少しはちょっとね改善されていくヒントになるのではと思っております。また先ほどね牛久南中学校の子たちが昨年のね広報牛久の長陽の節句のね写真の表紙になったよなんて話をしていたんですけども、牛久市内の中学校では牛久野菜オーケストラの献立も出ているそうです。そうすごいですよね。ちなみに去年の11月5日の、給食ではご飯牛乳鮭の黄金焼き、あとマダムビターゼ、これね大根ねの味噌汁、すまし汁ということで、牛久野菜オーケストラ献立っていうのが出たそうなんですね。すごいですね。でこういったねコツコツとねした活動でこう牛久の子どもたちだったりね、ちびっ子たちが牛久はどんな野菜が取れてどんな栄養素があるかっていうのを身近にね感じながらね、こう自分の体を作っていてくれるといいですね。ということで野菜オーケストラのお話でございました。

ではここで、短いちょっとねナンバーを1曲お届けしたいと思います。続いてはザ・ピーナッツさんで振り向かないでです。お聴きください。どうぞ。

ということで、よいしょ、牛久市役所隣にある保健センター2階から生放送でお届けしてきましたゆいゆいラジオ854エンディングのお時間でございます。はい、先ほどねちょろっとお話ししたんですけども、牛久市市制施行40周年記念式典っていうのがね6月27日の土曜日にありますなんて話をしていたんですけどもね、6月1日で40周年なんだそうですよ。でこちらなんですけども、1部2部と分かれておりまして、で1部はね10時からお昼までで、どなたでも入場が可能だそうなんですね。例えばこの牛久私のフォト&エピソードコンテストの表彰式とか、あとカッパのキューちゃんの新デザインの投票結果の発表とか、あとこのねイベントに関してはこうどなたでも入場することができるそうなんですけども、このね第2部の方は1時から4時30分なんですけども、この式典の第2部は事前申し込み制となっております。なのでこちらの方は申し込みを先にしていただかなくちゃいけないんですね。でなのでこれだけご注意ください。で申し込み期間っていうのがもうスタートしております。5月1日金曜日から6月8日の月曜日までが申し込み期間となっております。で今ね私の方でウェブ申し込みというねページを開いているんですけども、こちらのね広報牛久の後ろに載っている QR コードをスマホにかざしていただくと2分程度で完了するこのね参加申し込みがあります。

ます。でこちらの方もね、あ知らなかったとかね、あとあ行きたかったとかね、ならないようにちょっとね事前にもうねチェックしていただいて、しっかりね申し込みの方をよろしくお願いいたします。そう、ちなみにね申し込みが1組4名様で応募多数の場合は抽選となるね、可能性がございます。そちらの方ねご了承いただければと思っております。はい、ということで、さてこの後の牛久うれしく放送についてでございます。よいしょ、この後、1時からは、木曜だよとっとこなるちゃんということで、私なるが生放送をね担当させていただきます。この後第1木曜日ということで、パートナーに洋裁整体院の院長の鴨志田院長、鴨ちゃんですね、鴨ちゃんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。そして牛さん、そうひょっこり牛ということで、いつも後半に出ていただくんですけども、今日ねこの後とっとこなるちゃんの後にラジオ商店会牛さん生放送があって、お出かけ牛でお出かけなんですよ。なのでいつも後半に行ってお出かけになるとちょっと時間が足りなくなってしまうので、今日はウッシーさんは番組の前半にとっとこなるちゃんのね1時から2時の前半の方に来ていただいて、カモちゃんとね絡みたいということでねそうで、カモちゃんと十分に絡んだ後にウッシーさんはラジオ商店会のレポートね、お出かけウッシーの方に出かけていくそうなのでそちらもね合わせて聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに今日のね、木曜でよとっとこなるちゃんのテーマは食べ物ハプニングでございます。まだまだねメールの方ね大丈夫でございますので、テーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または小文字で牛久@fmuu.jp までお願いいたします。こちら生放送が1時から2時までなので、それまでにお待ちしております。はい、ということで、そして明日金曜日のゆいゆいラジオは亀ちゃんが担当でございます。明日もぜひお聞きください。ではでは、この後私なるとはこの後の1時からまたお会いしましょう。では皆さんまたね、バイバイ。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ゆうゆうラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。

0: お父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
1: うーん、
2: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
3: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル0120-335-369 0120-335-369、染谷生活支援部です。
4: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね。初ガツオとかイサキとかシラス最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもねちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。 YouTube で講座が聞ける、
ね、でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001、 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗鬆症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗鬆症検診は30歳以上の5歳節目の方、なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は 029-870-5655、 繰り返します。検診専用電話番号は 029-870-5655。 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯骨検診行っていますか。ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、うー歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯を支えている骨が溶けてしまう 病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね、炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とか様々な病気を

引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗しょう症ですよね。骨粗しょう症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗しょう症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても、骨が弱っていると骨粗しょう症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには、骨粗しょう症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗しょう症は5年に一度ということで、このね自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。なんか、まあ、自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね気をつけたいし、あとこれねちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね。ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分に、未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗しょう症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: この番組は牛久市を中心に町の話題や情報をお届けする番組です。それでは今日も風に乗って、波に乗って、リズムに乗って、ゴーゴ
1: ー。皆さんこんにちは。今日のレポートを担当するのはなるです。本日私なるは運動公園の武道館に来ております。そう、皆さんねご存知の牛久運動公園でございます。本日ここで、牛久運動公園のネーミングライツパートナーが決定したということで、共同発表会が開催されるということでやってまいりました。では早速中に行ってみたいと思います。

0: い、ということで牛久運動公園ネーミングライツ共同発表会ということで、牛久市長の沼田和俊市長が、ご挨拶をしております。そちらの様子をお聞きください。どうぞ。
1: 改めましてこんにちは。
2: こんにちは。
1: ただいまご紹介いただきました牛久市長の沼田和俊市長、本日は牛久運動公園におけるネーミングライツの愛称決定にあたり、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。また本日ですね、牛久まで、畑谷社長が言われていた皆様にもですね、牛久市までおいでくださいましたことを感謝申し上げます。牛久市ではですね、公共施設の魅力向上と持続可能な施設運営を図るために、民間企業の皆様との連携によるネーミングライツ事業を進めてまいりました。この度、茨城県をですね、代表する企業であります茨城トヨタ自動車株式会社様に、牛久市にとって初めてとなります第1号のネーミングライツパートナーとしてご参画いただくこととなり、ご尽力いただきました皆様、そして関係者の皆様に心より感謝申し上げます。牛久市における地域社会への貢献と町づくりへの強い思いをもとに応募くださいましたことを大変心強く感じております。新たに決まりました愛称、茨城トヨタスポーツパーク牛久のもと牛久運動公園がこれまで以上に多くの皆様に親しまれ、地域の交流やにぎわいの拠点となることを期待しております。今後とも茨城トヨタ自動車株式会社様と連携を見据えしながら牛久市の魅力向上と地域活性化に全力で取り組んでまいります。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございました。
0: 続いては、茨城トヨタ自動車株式会社代表取締役社長の畑谷文明さんからのご挨拶です。そちらをお聞きください。どうぞ。
3: 皆さんこんにちは。
4: こんにちは。
3: ただいまご紹介いただきました茨城トヨタ自動車株式会社の畑谷と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。まずはこのような機会、チャンスをですね我々にお与えいただきました

0: 感謝の貴重さに改めて感謝を申し上げたいと思います。誠にありがとうございます。少し弊社のお話を申し上げますと、弊社は牛久店、また日立の牛久店で2店舗こちらでお店を構えさせていただいております。地域の大事な大事な大切なお客様がたくさんいらっしゃいます。まあ、我々もちろん自動車業界として業界としては地域貢献をさせていただいておりますが、もっと身近に我々が何ができるのかということをですね、ずっと考えてまいりました。まあ、その中でもちろんさまざまなイベントに少しずつ、まあ、ご寄付をするというのはこれは今までもやってまいりました。ただこれからは寄付プラスですね、やっぱり地域の皆様にもっともっと笑顔になっていただくということでありました。まあ、その時にこのような素晴らしい施設がありまして、先ほども駐車場から歩いてまいりましたら、お見えになった方が、あ、今日は天気が良くて気持ちがいいわねと言いながら、なんか少し年配の方でありましたけども、さあこれから体を動かしてしっかりと汗をかいて元気いっぱいになって帰ろう、なんかそんな私もエネルギーをいただきました。やっぱり我々地域にとって、私たちもそうなんですが、皆さんが元気で明るくて前向きに笑顔がたくさんあふれる場所、まあ、そこが一番地域の中では光り輝いている場所だというふうに思いますし、何よりもやはりお子様たちの感性、まあ、こういったものがですね、いつもいつもあふれるような場所、まあ、そういうところに我々のお名前が刻まさせていただくことは大変光栄なことでありますし、これからも商売以外のところで地域の皆様にですね、少しでも貢献できるよう魅力ながら尽くしてまいりたいと思いますので、これからも末永いお付き合いをお願いします。どうぞよろしくお願いします。少し長くなりましたがご挨拶をさせていただきます。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。
1: はい、ということで、続いては質疑応答ということで、私なるも僭越ながら質問をさせていただきました。ではそちらの様子をお聞きください。どうぞ。
0: まあ、広報とすると、まあ、漢字からカタカナから柔らかい名前からたくさんございました。まあ、我々、どうしても業界の中ではイバトヨと言われておりまして、茨城にさせないイバニチとかなんか皆さん縮めてねおっしゃっていただくんですけど、まあ、どうしても我々、トヨタっていうと大きな括りで、まあ、トヨペットさんもカローラさんもネツさんもみんなトヨタの一員ではあるんですけど、しっかりと社名をやっぱり打ち出した方がいいかなということもありました。ただ茨城トヨタ自動車だとちょっと硬くて、なんかあまりこう今風じゃないかな。でも茨城トヨタだとなかなか分かりづらいし、でもやっぱり茨城というこの地の名前はどうしても入れたいな。ただその後はやはりカタカナとかの柔らかい名前がいいかなと思いまして、その中でやっぱりスポーツパークってやっぱり誰もが分かる、まあアメリカでいうとボールパークみたいなそんなイメージもありまして、まあ、スポーツパークというのが一番、我々の幅広いお客様というか年齢層の方にですね受け入れていただけるのかなというふうに思いまして、そのような名前に付けさせていただきました。
2: 素敵なネーミングありがとうございます。
0: いえいえ、素敵と素敵と、
2: ちょっと気になってしまったのが、可愛らしいキャラクターが運動しているのがすごく気になったんですけども、こちら聞いても大丈夫でしょうか。
0: でも作ったが本人がいらっしゃいます。
2: あらららら、
0: 作った本人。今茨城トヨタで、一生懸命ですね、まあ、ゆるキャラではないんですけど、やっぱりキャラクターでお客様にもっともっと親しみを持っていただきたいなということもあって、で社員の皆さんにいろいろ考えていただいて、このアイちゃんフューちゃんっていう名前もちゃんとついておりまして、はい、作ったご本人がいらっしゃいますので、はい、お二人がいらっしゃいます。
3: ありがとうございます。ウサギの方がアイシャンっていう名前で、アイシャがとってもらって、で、アイシャンで、

0: フューチャーという未来で、フューチャーと言われて、国の方は、まあ、まだ小さいので、どういう姿になるのかわからないというところもあって、未来につなげてフューチャーという名前にします。はい、ありがとうございます。
1: 他にご質問よろしいでしょうか。
2: 中スタッフに喋るの。
3: はい、ということで、こちらの、共同発表会の後に、アイシャン、そしてフーちゃんをデザイン担当された、女性お二人にお話を聞いてみたいと思います。どうぞ。
4: そしてこのアイシャンフューちゃんを作られた方、お名前いいですか、もう一度。
5: デザインしたのが山田、
4: はい、
5: 今2人で、はい、キャラクターを広めるためにプロモーションしてます。
4: なるほど。このキャラクターアイシャン、フューちゃん、なんかこちらフューちゃんの方にこう前髪がシュンシュンシュンってこう緑の前髪が気になるんですけど、これについて教えてもらっていいですか。末吉さん、
5: はい、
4: 私末石なんですよ。
5: あ、そうなんです
4: ね。そうなんですよ、ちょっと、ね、似てると思って、はい、お願いします。
5: あれは一応髪の毛でして、
4: うん、はい、ラジオです。はい、
5: 茨城トヨタの車掌のマークになっている形を採用しています。
4: なるほど。トヨタのイメージカラーは緑だったんですね。
5: あ、はい、茨城トヨタのイメージカラーは緑ですね。
4: そっか、はい、じゃあこういったキャラクター作る時にもより近くに感じてもらえるようにってことでチャームポイントの緑の前髪が、はい、あと何か社長あだよ、あ関係ないですか。はい、じゃあこれからこのアイシャンフューちゃんはあちこちでもしかしたら牛久市民は見られるかもしれないですね。
5: そうですね、いろいろ看板とかにも採用していきたいと思っているので、
4: はい
5: はい、使っていきたいと思ってます。
4: ありがとうございます。今ねちょうどスポーツやってる姿とか車に乗ってる姿があるので、もしかしたらこのね競技によっていろいろ増えていくかもしれないですね。
5: はい、そうです
4: ね。はい、ということで、お名前もう一回いいですか。
6: 山田です。
4: 山田さん、そして、末吉さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: はい、ということで皆様にはここで一曲お聴きいただきたいと思います。どうぞ。

0: ということで、先ほどね、共同発表 会見の方をね、終わらせた茨城トヨタ自動車株式会社代表取締役社長の畑谷文明さんにお話を聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。畑谷さんはあれですかね、あの牛久っていうのはこう何か行ったりとかこう印象とかあったりしますか？
1: もちろん牛久は手前どものお店が2つございます。牛久店と日立の牛久、古くからお客様 大切なお客様がたくさんいらっしゃる場所でございまして、また牛久シャトーにも何回もお邪魔させていただいておりますし、また大仏様も、外国のお客様をお連れするととても感激されるので、そこで、お連れしたり、子供が少年野球をやってた頃は、あの大仏さんの近くの小学校のグラウンドでなんか大会があったり、まあそういう時にですね、あのあちらをお邪魔したり、はい、牛久は私にとっても大切な場所であります。あとはうなぎですよね。もうでもうなぎって言わないよね。
0: いや言います、言います。
1: 我々の世代は牛久沼のうなぎを食べて、あそこのドライブインで一息つくっていうのは大体そういうパターンでありましたけど、今のね若い方にはなかなかうなぎ、牛久、牛久、うなぎってあんまり伝わんないかもしれませんね。
0: でもやっぱり、
1: ね、でも私の世代は、
0: あでも嬉しいです、そうやって分かっていただいて、はいはい、あとカッパちゃんもね、
1: カッパちゃん、
0: はい、いらっしゃいますのでね、はい、そうです、ありがとうございます。はい、あの今回このネーミングで茨城トヨタスポーツパーク牛久ということで、はいはい、あの私大興奮で、はい、あの会見聞いていたんですけども、はい、あの名前のネーミングもこの牛久が漢字じゃなくてひらがなっていうところもポイントですよね。
1: そうですね、やはり柔らかい印象もございますし、やっぱりひらがなのね持つ響きもありますし、またスポーツっていうこれもまたカタカナで誰もが分かりやすいという、まあ、そういうこともあって、一生懸命いろいろ名前を考えた末、こういうことをさせていただきました。はい、
0: その今回もこのね大きく変わるこのね牛久運動公園って

0: のための公園って言ったら運動するための公園ね。
1: でもなんかスポーツパークっていうとちょっとなんかこうねプロの選手たちが試合しに来てくれたり、
0: まあ、どうしても古いに日本語で言うとね運動場とかね、うん、学校の施設とかってそういうふうに書いてありますけど、まあ、運動もそうでありますしスポーツもね、はい、同じように体を動かして元気になって、はい、明日も頑張るぞみたいな
1: 本当ですね。
0: そんな風な、うん、皆さんが集って、はい、そこで汗を流して、うん、活力を維持してさらに明日につなげると、まあ、そんな人と人との輪がどんどん広がる笑顔を触れる場所になっていただくと大変私たちもありがたい限りであります。
1: 私も本当に学生時代からバスケットをしてまして。
0: あ、そうでらっしゃいますか。
1: ずっとこちらの方は試合でもお世話になって練習でもお世話になって、すごく愛着のある場所なので、はい、なんかもう
0: ありました。
1: ニューなんだろうワンランク上になったっていうイメージがあって。
0: いやでも今日私大変申し訳ないですが初めてこの場所に行きまして、はい、広大な敷地の中に素晴らしい施設がたくさんございまして、はい、まあ、何よりも今日のこの今の11時25分にこれだけのお客様がですね、
1: はい、うん、すごかったですね。
0: 相当テニスコートからさまざまなところに皆さんお出かけいただいて、非常に今日も天気がいいので、うん、気持ちがいいわねって言いながら皆さんこうさあワクワクドキドキみたいな、そんな皆さんの声を聞くと、あ、とっても皆さんにとっては大事な場所なんだなというふうに改めて思いました。
1: そして大事といえば、あの茨城牛久、車がすごく大事です。本当にあのどこに行くでも車が大事で、やっぱり私自身もこの運動場に来る時には必ずね車に乗ってきたんで、またこれからも末永いお付き合いをお願いしたいと思います。ま
0: あ、車もやはり走る曲がる止まる、うん、この安心をお客様にご提供し続けるということが我々の自動車会社としての大きな責務でありますし、社会的な使命を背負っておりますので、お客様の大切な財産をお守りして大切な命を守るという高い志を持って、これからも魅力ながらお仕事をさせていただきたいと思います。
1: いや、私も相棒の車と牛久市内あちこち回っていきたいと思います。
0: はいはいはい、どうぞよろしくお願い申し上げます。
1: ありがとうございました。お話を聞かせていただいたのは茨城トヨタ自動車株式会社代表取締役社長の畑谷文明さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: い、ということで、続いては牛久市長である沼田和俊市長にお話を聞いていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。市長、
1: はい、
0: この牛久市民喜ばしきニュースですね。こちらは
1: 本当ですよね。本当に、ね、他の市長との羨ましく感じるんじゃないですか。
0: いや絶対いいと思うし、かっこいい名前がついて、うん、やっぱりね、牛久運動公園っていうのでこう、うん、なんとなくこう定着してるんですけども、ね、これはちょっと広まっていくんじゃないかって。
1: かっこいいですよね。
0: かっこいいし、あと柔らかい感じだし、うん、あとこうなんかスタイリッシュですよね。
1: そうですね、
0: うん、ちなみに市長はこちらでの、うん、まあえてこの茨城トヨタスポーツパーク牛久での思い出とかもあったりするんですかね。
1: ありますね。
0: 多分学生時代は試合とかはこちらだと思
1: ではなかったですけど。
0: そうなんですね、はい、
1: 武道館当時なかったですからね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ただ体育館ができた時のこけら落としの、
0: はい、
1: スポーツが、
0: はい、
1: 大林素子さん当時ね、
0: バレボール
1: のエースアタッカーで来て試合をしたのを観戦してた記憶がありますよ。
0: すごい、その頃からやっぱり今もね、
1: う
0: ん、プロの方々がね、競技しに来てくださるんですけども、その当時からも
1: そう来ましたよ。
0: そうなんで、うん、ちなみにどのぐらい前ですかね。
1: 中学校の時ですよ、あれは。私が
0: そうか、うん、じゃあ10年前ぐらいですか。
1: なバカになって
0: そうなんですね、うん、やっぱりね、市長やっぱりこの間走られた牛久シティマラソンも。
1: そうですよね、はい、今度表彰式でこのパネルがね、後ろにバックパネルが飾られるわけですし、
0: このあれで

0: ですね、牛久市と茨城トヨタさんと、うん、あと、アイシャンと
1: そうそうそ
0: うフーちゃんのいる、
1: そうなんですよ、
0: いいですね、よくね、うん、あのマラソン大会の後ろで記者会見とかするときに、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あとは
1: ヘルシーボールのね、あの表彰式とかそういった市内の各スポーツイベントの表彰式のバックパネルは皆さん、みんなこれになりますから、
0: あの今度ちょっと亀ちゃんとヘルシーボールチーム FM で組もうかって話をしてたんで、優勝するとこちらで、
1: そうですね、
0: 優勝会見が、
1: 会見はないですけど
0: 求められてない撮影が、
1: 景品はいただけるんじゃないですか、
0: うわ嬉しいですね、はい、じゃあこちらのやっぱりあのこれから牛久市民に向けてこちらの思い語ってもらってもいいですか、
1: そうですね、はい、いや、ネーミングライツ第1号であるとともに、うん、40周年に、まあ、こういった、パートナーとしての、まあ、茨城トヨタさんと、まあ締結できたことが本当に牛久市にとってはいいニュースでありまして、うん、まあ、今後5年間あのこの名所がでこの施設が使われるわけなんで、皆様にはですね、まあ、親しんで馴染んでいただくような、うん、まあ、ことを、まあ、願って、
0: うん、はい、そうですね、はい、いやちょっと40周年いろいろ変わったり、
1: うん、そうですね、
0: 変化したり、はい、進化していく牛久を、はい、これからもどんどんね、はい、あの牛久市民の方のみならず、
1: そうですね、
0: ね、もうどんどんどんどん牛久から発信していきたいですね、
1: はい、
0: でプラスやっぱりねトヨタさんあの、うん、車の会社なので、はいはいはい、あの桜の名所もあってほしいですね、
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: はい、そうですね、
0: 大仏様とシャトーと、
1: そうですね、
0: はい、はい、ということでお忙しいところありがとうございました、
1: はいはい、すいません、
0: 牛久市長の沼田和俊市長でございました、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: はい、ということで本日私なるは牛久運動公園の武道館で開催されている牛久運動公園のネーミングライツパートナー、こちらの共同発表会のレポートにやってまいりました。ねえ、新しく、今年の7月1日からですね、茨城トヨタスポーツパーク牛久ということでね、新たな命名が決まりましてね、牛久をどんどんどんどん盛り上げてくれるんだろうななんて思いながら、話を聞いていてワクワクしてしてしまいました。ぜひね、皆様も茨城トヨタスポーツパーク牛久ね、運動しに足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで今日のレポートを担当したのはなるでした。またね、バイバイ。
1: 今日のレポートはいかがでしたか。それでは次回も風に乗って、
2: 波に乗って、
1: リズムに乗って、
2: ゴーゴー。

0: お聞きの放送は、
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる町、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染めの製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを創造し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花、令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。

ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FM ゆうゆう854、サポーター企業のご紹介でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
1: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校です。筑波栄養医療調理専科専門学校は
2: 本気で極める気持ちに応えたい。
3: 専門調理師学科と
4: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
5: 調理師学科と
6: お菓子パンのスペシャリストになろう。
7: 聖菓製パン学科と
8: 食で健康を支え未来を築く
9: 栄養士学科と
10: 命をつなぐ救命学校牛久にあり
4: 救急救命学科と最後に
11: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
1: 通信課程聖菓製パン学科など
12: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線常陸牛久駅から徒歩5分学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校。
12: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは 029-870-5454 029-870-光陽光陽。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校。未来のあなたの夢に向かって
13: 紅葉に行こうよ。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は 0297-60-7181 番まで。
0: 皆様のお

0: 合わせをお待ちしています。
1: Breakout Music。FM 悠々午後1時です。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこととっとこスタートなのだべ。
1: 木曜だよ、
2: とっとこなるちゃん
1: 始まるよ。
2: 皆さんこんにちは。時刻は1時になりました。木曜日5月7日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の木曜だよとっとこなるちゃんのパーソナリティのなるでございます。そしてパートナーはこの方です。はい、
1: 洋裁制店の鴨志田です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: すごいあれでしたね、鴨ちゃん自画自賛でしたね。
1: はい、なんか声出すことは基本ないんで大声で、はい、ちょっと緊張しました。
2: すごい、もう5年6年一緒にやってるんですかね。5、6年
1: あ、そんなやってます。
2: そうなんですよ、かもちゃんうっかり忘れてましたけど、
1: はい、
2: あれですもんね、月曜日から。
1: はい、
2: だからもう多分 4,5 年は経ってるんですよ、確実に。
1: あ、そんな経ってるんですね。
2: そうなんですよ、4、5年の中ですよ我々は。
1: あ、意外と深い付き合いになってきましたね。
2: そうですよ、だから薄っぺらい話しかしてないから。
1: 間違いないですね。
2: そう、間違いないんですけど、なんでこっからはちょっとね、熱い話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: これだ、よいしょ。ということで、このお時間はパートナーの方とお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年度から第1が、カモちゃん、
1: はい、
2: 第2がポポちゃん、はい、第3がナンちゃんで、第4がオーちゃんという感じなんですけども、
1: はい、
2: 昨年度まではマイカちゃんっていう女子枠があったんですけど、
1: はい、
2: 今年度はウッシーさんという男子に変わりました。
1: あ、毎月いらっしゃってくれるところですか。
2: そうなんです。ただウッシーさんがこの後に生放送があるんですよ、はい、ラジオ商店会が、
1: はい、
2: 今までは金曜日の1時から2時だったんですけど、2026年になって木曜日の2時から3時枠に入ってくださってるんですよ。
1: はい、
2: なのでメールコーナーにいつもウッシーさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけども、このね第1話ウッシーさんお出かけウッシーってことでレポートに旅立っちゃうんですよ。
1: あ、そうなんですね。
2: そうだから無理じゃないですか、カモちゃんと出会うのが。
1: そうですね。
2: そうなんですけども、ウッシーさんがもうカモちゃんに会いたいってことで今日帰ってくるって言ってました。
1: じゃあ今日は、
2: はい、
1: 頑張ってきてくださると、
2: はい、そうみたいです。もしくは多分ウッシーさんとよく言ってるのが、六国の壁っていうのがあって、
1: はい、
2: 国道6号を越えるレポート先になると六国が混むんでなかなか素早く帰ってこれないのと、
1: はい、
2: 踏切があるのでダブルで試練があるんですよ。
1: なるほど。
2: だからもしかしたらこう近場だとまたカモちゃんの回でもこうプッと帰ってくるかなとは思うんですけど、
1: はい、
2: なんで多分ひょっこり牛さん やってくると思うんですけど、今日も多分ね間に合ったら行くからって言ってたんで。
1: いや、間に合ってほしいですね。
2: ね、
1: 僕もお会いしたいですね。
2: 牛さんとはあれですか、お話は。
1: そうですね、一回だけお会いしたことがあって、
2: うん、
1: なんかラジオで、
2: はい、
1: ゲストで来たのかな、僕が。
2: あ、僕が
1: ゲストで呼んでもらって。
2: あ、ラジオ終点会ですかね。
1: あ、そうだと思います。
2: はい、
1: それで多分そのレギュラーになる前だと思うんですよね。うん。

0: あ、じゃあ結構前。
1: はい。でなんかこう初めてラジオに出させてもらった時なのかな、
0: はい、
1: ちょっと僕も全然もう昔すぎて。
0: そうなんですよね。で多分私に聞いたところで2人してこうあんまり覚えてない
1: そうですね。
0: はい。なんですけど、じゃ今日仲良しになって、
1: はい、
0: 黙々木曜日のダッシュチームで、
1: はい、
0: はい、仲良くつな、こう絆をね深めていただければと、
1: そうですね、
0: 思っております。そんなこんなでカモちゃん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、
1: あ、はい、
0: いかがお過ごしでしたか。
1: あ、僕は、はい、まあ、基本仕事でしたけど、
0: はい、え、結構ありましたね。だって4月の26日からスタートで。
1: そうですね、僕あの水木休みになるんで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークほぼ被ってないんですよ。
0: ああ確かに。
1: あの、まあ、基本土曜日29とかかな、
0: はい、木曜日、去年、あ、去年じゃない、先週、
1: 先週の木曜日から
0: 30日、
1: はいはい、からだいたい、いつ、昨日まで、
0: はい、
1: でしたもんね、
0: うん、長い人で10連休とか取れたっぽいでしょ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: あ、じゃあうまく有給とか使って、
0: うん、
1: 休みつなげてって感じですかね。
0: そうです。そう、でもなんかさっきお昼で喋ってたんですけど、はい、私のあのお友達は、
1: はい、
0: すごい連休取ってんですよ。12連休だっけな。
1: すご
0: そう。だから有給使って、はい、その木金とかがポコンって穴が開くんですよね、
1: はい、
0: でそこを埋め、あの休み取っちゃって12連休とか言ってましたよ、
1: うん、あ、そっか、先週そうっすよね。1週間前が水曜日休みだったんですもんね、
0: うん、
1: そうか、そこに、ね、休み取っちゃうといけちゃうのか。
0: はい、
1: はあ、いいですね。
0: はい、でもなんかどこにも行かないって言ってました。
1: 12連休取ってあ、まあ、まあいいのかもしれないですね。
0: え、じゃあかもちゃん本当にお休みはそんな間だったんですか。
1: そうですね、ちょっと月曜日の、
0: うん、
1: 午後から火曜日の午前中、
0: はい、
1: だけちょっと休みもらって、
0: うん、
1: あの地元の方にちょっと帰って。
0: え、じゃあ4、5、6、
1: 4、5ですね。
0: え、いましたよ
1: あ、そうなんですか。
0: 太田ですよね。
1: あ、太田に、はい、
0: 社長だ、はい、
1: でなんかバーベキュー友達としようっていうので、
0: はい、え、呼ばれてないです
1: すいません
0: とんでもない、冗談です、冗談です、冗談です。はい、バーベキューいいですよね、うんうん、
1: そのお庭で、友達の家の、
0: はい、
1: まあ、庭でやらせてもらって、
0: うんうん、
1: なんか、まあ、それぐらいでしたね。
0: でも確かに日立太田ってバーベキュー文化ありますよね。
1: あ、そうすかね。
0: 私も日立太田でバーベキューめっちゃやったイメージありますね。
1: やることないからだと思いますよバーベキュー以外の選択肢が
0: 言い方、言い方よ
1: 海に行くか、
0: うん、
1: バーベキューするか、
0: うん、
1: 家にいるかっていう。
0: あ、確かに。あとこう自然がいっぱいだから隣近所に煙が行ったとって大丈夫っていうのもあるかもしれないですね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: でなんか僕毎朝ウォーキングちょっとしてるんですけど、朝日立地元で起きて、
0: はい、
1: 要は育った町をこう1時間ぐらい歩いてたわけですよ。
0: なんか言い方かっこいいですね。育った育った町、育った町、はい、
1: まあ、うちの親があと2年ぐらいで地元離れて、
0: はい、
1: 県政の方に引っ越したんで。
0: 言ってましたよね、
1: はい、だから、
0: まあ、本当に実行なんですね。
1: あ、そうですね。だからもう太田にいるのは2年ぐらいだから、まあ、ちょっと焼き付けとこうみたいなので、まあ、ただ歩いても暇なんで、
0: うん、まあ、なんで引っ越しちゃうんでしたっけ。
1: あの、
0: お仕事、
1: うん、あ、そう、定年するんで、
0: うんうんうんうん、
1: で、母親の実家がその県政の方にあるんで、
0: はい、
1: まあ、実家にそのまま戻るっていう感じですね、う
0: ん
1: う
0: んうん、でもよくお父さん、じゃあ俺もってなりましたね。
1: あ、そうっすね。もちろん父親は、うん、まあ、なんか何も言わないっていうか、
0: うん、
1: もう任せましたみたいな感じの人なんで
0: ちょっとじゃあカモちゃんのお父さんって感じなんですね、こう保安と、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: でなんか山吹運動公園っていうのがあるんですよ。
0: はいはい、わかります。
1: 日立太田市の、
0: あの日立太田のお祭りとかでもそこやったりしますよね。
1: そうなんですよ、うん、結構でかいところで、
0: うん、
1: 見ました。最近、
0: あ、見てないです。最近見てない。
1: もうないですよ。ないんですよ。
0: ないんですか。
1: もうめちゃめちゃ野球のグラウンド2つぐらいあって、
0: はい、
1: まあ、芝生もあって、
0: はい、
1: 相撲場もあってみたいな、
0: うんうん、
1: で隣にでっかい体育館あってみたいな、
0: はいはいはい、
1: でもうほんとちっちゃい頃から、
0: はい、
1: もう高校生ぐらいまでずっとその山吹でサッカーしたり野球したりしてたのが、
0: はい、
1: 今もう 全くないというか、
0: あれ新しくできるあれですか。
1: そうなんですよ、工事してて、
0: うんうんうん、
1: もう全部工事中で、
0: うんうんうんうん、
1: もうだから入れなかったですね中は。
0: あ、じゃあ思い出に浸れず、
1: 浸れず、なんか寂しかったですね。あ、なんか全部壊されてくじゃんみたいな。
0: 確かに今日立太田大改造してるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうだって、スタバとツタヤができるのをご存知ですか。
1: あ、なんか聞きました、それは。
0: だってそれもあのその日立太田のメイン道路という、あそこはメイン道路でいいんですかね。
1: そうですね、
0: あそこになんか無印ができたりとか、
1: はい、
0: あの普通のスーパーができたりとか、あのなんていうんですかね、今までは日立太田って言葉申し訳ないんですけど、あんまお店がねなくて、
1: ね、
0: 中市に行ってちょっと都会を味わうみたいな感じだったんですけど、はい、
1: そうですね。
0: だけど日立太田で今もういろんなオシャンティーなお店がどんどん出てきちゃって。
1: そうなんですよ、だから、うん、多分昔の日立の牛久がどんどん都市開発して、
0: うん、
1: 今すごく発展してるじゃないですか、はい、そんな感じになりつつある
0: んですよね。そうですよね。でカムちゃんの思い出も、
1: はい、消されて
0: そう、でも私もあの山吹公園では日立太田の盆踊りに参加したことがあって、
1: はい、
0: すっごい難しいんですよね日立太田の盆踊り。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、だからカッパ祭りに慣れてる私としては、
1: はい、
0: カッパ祭りの盆踊りが簡単にできてる理由っていうのが、はい、やっぱりこう今まで住んでた方とその新しく入ってきた方の交流の場として簡単にできてんだなっていうのがすごい再確認。
1: あ、なるほど。
0: そう、結構なんかくるりんくるりん回ってくるりん回ってなんか2ステップ1ステップみたいな、結構複雑で、
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あれ地元の人はどっか習いに行ってるってことなんですかね。
0: どうなんですかね。その時は私もなんかあの踊る人募集してて、
1: はい、
0: でなんかなるちゃん入っちゃいなよみたいな感じで入っちゃったみたいな。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、だから練習会とかは特になかったんですけど。
1: なかったんですね。
0: うん、そうで、だから本当に終わる時にできるようになったみたいな
1: 、まあ、その現地でというか
0: 現地で
1: 習得して
0: みたいな。習得、だから私的にはその山吹はお祭りのイメージですかね、は
1: い、あ、でもそうですね、うん、もうお祭りも2日間ぐらい、
0: うん、
1: 前そうですやってましたね。今はもう1日ぐらい。
0: あ、そう、あとこう熱中症とか結構ね、あの心配になっちゃうから、結構お祭りの形も変わってますよね。
1: そうですね、これからね、
0: うん、
1: 祭りの時期になってきますもんね、うん、
0: ありますよ牛久市も。
1: はい、でかね、この間もあの恋祭り、
0: はい、あ、はい、かもちゃん、はい、
1: 行きましたよ。
0: 行きました。
1: いや僕あのちょっと行かない退散してました
0: ちょっとあれですね、ちょいちょいこう積極的に出てみたものの、はい、僕は行ってないみたいな。
1: まあ一人で行くお祭りじゃないのかなみたいな。
0: 確かに確かに、
1: ちょっと場違いか。ただあの牛久シャトーの、
0: うん、
1: なんかテレビでやった、
0: はい、
1: こう相葉くんとひろみさんのみたいな、
0: はいはいはい、
1: 見に行きましたよ。
0: あ、かもちゃん、やっと牛久に興味を。
1: そうですね、まあ、その朝、
0: はい、
1: 歩きに行くのに、
0: まあ、めっちゃ歩いてますね最近。
1: あ、そうなんです、毎日歩いてるんですけど、はい、まあなんかそういえば患者さん言ってたなと思って、
0: うんうん、
1: こう歩き行ったら、
0: はい、
1: まず道に迷っちゃって。
0: 何してんですか。
1: あれ場所分かりづらいっすよね。
0: 分かる、そうなんですよ。そう、私も地元民なんですけど、
1: はい、
0: 行ったことなくてあそこに、
1: はい、
0: 本当にシャトーの中入ってそのブドウの木の向こうなんですよね。
1: そうなんですよ、だからこう竹やぶみたいな中をくぐり抜けていかなきゃいけなくて、
0: はいはいはいはい、
1: でそれこそこう遠くからじゃなんか見えないですよね、
0: はい、
1: なんか隠れちゃってて、
0: はい、
1: でずっと見当たんないなみたいな、
0: うん、
1: ぐるぐるして、
0: はい、
1: でなんか職員さんみたいな
0: 人
1: があったんで、
0: はい、
1: ちょっと事情説明して教えてもらってみたいな、で行って、時間早すぎて行った時間が、
0: はいはい、
1: 滝は全く流れてなくて。
0: あ、そうなんですよ、あれはずっと流れてないんですよね、はい、夜も止まっちゃうし。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なんか朝は8時半ぐらいからスタートするみたいな、う
0: ん、カモちゃん何時に行ったんですか。
1: もう7時半とか
0: だ
1: った と思うんですけど。
0: 早いですね、よく職員さんもいらっしゃいましたね。
1: いや、そのなんか掃除してましたよ、バーって
0: そうなんですね。あ、じゃあ滝流れてる姿は見てないみたいな。
1: そうですね、ただ池、
0: はい、
1: と、うん、 真ん中の浮島みたいな、うん、
0: はいはい、あ、アイバーアイランドですよ、あれは
1: アイバーアイランドなんですか、
0: はい、
1: あ、でも松、
0: はい、
1: 素敵でしたね。
0: そ

0: ですよ。じゃあそんな早かったらじゃあ人はいなかったんですね。
1: そう、人いなくて、はい、あのクマンバチは半端なくてもう怖くて、クマンバチでかくて、はい、音もすごいし、ね、でこれなんか避けながらこうシャドーボクシングみたいなしながらシュッシュッシュッって
0: 何してんですか
1: いや怖くて
0: あ、そうなんだ。
1: あと鯉がめちゃくちゃいましたね、
0: は
1: い
0: はいはい、そう、鯉も、はい、あの苔が張ってて今まで見えなかったみたいですもんね。
1: あ、そう、じゃあ昔からいたってい
0: たらしいんですよ。だってうなぎもいるらしいですよ、あそこの中。
1: あ、そうなんですね。
0: 一匹いるらしいですよ。
1: で、なんか、うん、あの橋があるんですよ、はいはいはい、石橋ちっちゃい、
0: はいはい、
1: 多分そこであの石橋の隣に、はい、あの餌、鯉の餌がガチャガチャみたいなのがあって、
0: うん、ありました、鯉の餌。
1: ありました、ありました。で多分こうそこでご飯もらえるって分かってるから、うん、そこに溜まってんすよ鯉が、
0: はい、
1: 俺もガチャガチャやってあの餌投げたらわーみたいな早いっすよあれみたいな。で喧嘩し、
0: 確かに、しかも大きいんですよね、ちょっと肉肉しいっていうか。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: でっかい鯉で。
0: いやー、そうなんです。でもね、その鯉といえば、はい、私牛久大仏の鯉も好きだったんですよ。
1: え、牛久大仏。
0: 牛久大仏もあの知ってる人は知ってる鯉の池があって、すごいんですよ。あの今きちんと整備されちゃって面白くないんですけど、
1: はい、
0: 昔は砂利、
1: はい、
0: 砂利からそのままあの水みたいな感じ、わかりますかね、このザ池じゃなくて砂利から砂利砂利砂利のまま水みたいな。
1: へ
0: え。なんで餌やろうとすると鯉たちが砂利の上を登ってくるんですよ。すっごい気持ち悪くて、すっごい迫力あって、
1: はい、
0: もうおすすめだったんですよ。多分未だに出てくるんじゃないのかな、牛久大仏の鯉みたいにやると。
1: え、それってあれですか、
0: はい、
1: こう湖から陸に上がってくることはないですか。
0: そうで、上がってきそうになって、はい、多分途中で気づくんでしょうね、はい、これ以上はダメだっていう
1: 水がない、
0: 水がない。で、なんかその勢いで上に乗っかった鯉とかも、
1: はい、
0: なんか勢いよく行ったものの、はい、これ帰れないみたいなそれを見るのが好きだったんで
1: どんな楽しみ方だった
0: なんでちょっと牛久のシャトーの鯉も丸々太ってたんで、
1: はい、
0: ちょっと牛久の鯉っていうのは、
1: うん、
0: あの食に、
1: うん、
0: なんで恵まれてんのかなっていう。
1: あ、確かにそれはあるかもしれないですね。
0: ね、そうですね、う
1: ん、まあ、確かに周りが結構あの木々で生い茂ってたんで、多分虫とかが落ちて多分餌は一生困んないんじゃないかな。
0: うん、確かに。え、じゃあカモちゃんちょっと牛久を楽しんでますね。
1: そう、なんか散歩してるんで、
0: はい、
1: なんか逆にここいいっすよみたいな。
0: あ、牛久の、
1: はい、なんかあの春の時は、
0: はい、
1: 上柏田に、
0: はい、
1: 池が、池っていうかため池みたいなんですよね。
0: あ、
1: でそこに
0: どこだろう、はい、
1: あの本当団地の中にあるんですよ、でなんか桜の木が何本か立って、
0: はい、
1: そこでなんかマダムたちがお茶会みたいな、
0: はい、やだ素敵
1: してて、
0: はい、
1: わ、いいなと思って。
0: あ、いらっしゃいとか言われなかったんですか。
1: いや、さすがに言われないっすよねやばいやつですからねでもなんか、
0: はい、
1: あ、こういう住宅街にこういうのもあるんだと思って、
0: うん、
1: な
0: ん
1: かそういうことこうまだなんとか行ってないところ、
0: はい、
1: 全然あるのかなと思って。
0: え、じゃあカモちゃん結構健康のためのウォーキング、ね、今ダイエット、あ、ダイエット報告もね、はい、ちょっと聞きつつ、ね、あ、じゃあそっち行きますか。
1: ダイエットですか。
0: じゃあちょっとそっち行きますか。その
1: わかりました
0: じゃあちょっと変えましょうね。ちょっと待ってくださいね。
2: だったかだったかなのだべ。

0: い、ということでここからはなぜかあのカモちゃんの健康美容
1: はい、
0: あの もはやコーナー化してる、あのコーナー名はないんですけども、
1: はい、
0: 毎回なんかカモちゃんお仕事の話せず美容だったり最近ハマってるものだったり模様再生体に全く関係ないことを熱く語って帰るみたいなイメージがあるんですけど、
1: はい、
0: 最近どうですか？
1: そうですね、はい、まあ、むしろこの放送にするために頑張ってるまであるんですけど、
0: はい、そっち、はい、志が、はい、
1: 全然体重変わんなくて、
0: あ、
1: はい、なんか一応やってることが、はい、まあ、食事制限は正直そんなしてなくて、
0: うんうん、
1: まあ、タンパク質だけいっぱい取って、
0: はい、あ、そう、タンパク質大事って言いますもんね。
1: そうなんですよ。で朝は、はい、まあ、ウォーキング、はい、まあ、30分ぐらい、
0: うんうん、
1: で
0: 30分ってどのぐらい歩けますかね？3000歩4000歩
1: どれぐらい、まあ、3キロいかないぐらいですかね、多分。なんかあんまり測ってないんですけど、
0: はい、
1: で帰ってきて、
0: はい、ま
1: あ、筋トレ、自重、はい、腕立てやったり、最近
0: 大胸筋、腕周りってか上半身がなんかおかしり、
1: あ、そうそう、大胸筋が、
0: カモちゃん
1: 大胸筋すごいですよ。
0: ちょっとちょっと、どうしたんですか？
1: 腕立て、プッシュアップ、
0: はい、
1: 腕立て伏せと、
0: はい、
1: 最近あのディップスっていうのを始めたんですよ。
0: ディップス、
1: はい、
0: 何ですかディップスって？
1: ディップスっていうのは、
0: はい、
1: 要はバーを持ってまあ、腕だけでこう、はい、なんていうんですかね、上がったり下がったりするんですけど、
0: それは腕立ての形になってやるやつですか？あのこういう、これなんですか、こういう釣り革じゃないですけどこの下バージョンのやつ、
1: あ、とは違うじゃなくて、
0: はい、
1: 立った状態で横にバー掴んで、
0: はい、
1: こうやるんですけど、
0: はい、
1: 普通の腕立て伏せって、
0: はい、
1: 大胸筋の、
0: うん、
1: こう上部中部下部ってあるんですけど、うん、まあ、基本上部から、まあ、中部ぐらい、
0: うん、
1: なんですよ、
0: うん、
1: で、下部は鍛えられなくて、まあ、刺激がそんな入んなくて、で大胸筋ってこれ下部の輪郭がかっこよくなるんですよね、
0: はい、あ、乳下っていうんですか？
1: あ、そうそうそう、はいはいはい、あそこの彫りがやっぱあればあるほど、
0: うんうんうんうん、
1: 形が見えるんで、
0: はい、
1: まあ、かっこよく見えるんですけど、
0: 確かにウルトラマンとかあそこすごいですもんね。
1: あ、すごいですね、
0: はい、
1: そうですよ、仮面ライダーとか、
0: はい、仮面ライダー
1: とか、ね、スーツとかすごいですから、
0: はい、
1: であれを鍛えるのにそうディップスっていう種目があって、これも自重なんですけど、
0: はい
1: はい、これはもう一番効くっていうので。
0: え、自重でディップスってどうやってやるんだろう？
1: まあ、ど
0: ディップス、
1: はい、まあ、懸垂バー持ってるんですけど、
0: はい、
1: 懸垂バーの横に、まあ、ついてるですよね、
0: はい、あ、わかった、
1: わかりました、
0: はい、わかりました、はい、筋トレでよくある こういうやつですよね。
1: あ、そうですそうですそうです。
0: いや、もう全然ラジオで伝えられて
1: そうなんですよ、これ
0: なんて言えばいいのかな、
1: 言葉に説明してなくて、
0: 気をつけをして、
1: はい、
0: で両脇に手を置いてちょっとしゃがんだぐらいにバーがあるんですよね、きっとね。バーって言うんですか、合ってる、
1: まあ脇ぐらいにあるんですよね、
0: はいはいはい、
1: で掴んで、
0: はい、
1: 両脇でバー掴んで、
0: はい、
1: そのまま体をグッて持ち上げるんですよ。
0: あ、はい、自分の体重をグッて持ち上げるんですね。あの小学生とかがよくやってそうなやつですね、
1: はい、でも本当にあの体操のつり革、
0: はいはいはいはい、
1: あのリング、
0: はい、
1: まあ、あれを掴んでグッとこうそのまま気をつけ、
0: これですよね。今すごいカモちゃんに見せたいんですけど、これですよね。
1: あ、そうです、それです、はい、
0: そうだからあのブランブランみたいな感じですね。足上げてブランブランみたいなやつ のこうグングンって感じですかね。
1: あ、そうですそうです、本当に手だけでもう体を支えて、
0: はい、
1: 足は浮いてる状態ですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でそのまま
0: きつそう、
1: もう肘を曲げてって、
0: うんうん、
1: まあ、体を落として上げてっていうトレーニングがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これを、まあ、やり続けたら、
0: はい、
1: なんか急にでかくなってきて、
0: いや思いました今、カモちゃんが、いつも結構猫背なんですけど、
1: はい、
0: 今見せるためにグイってこういい姿勢になったら、はい、すごいあれでしたね、
1: ちょっと膨らみが、
0: はい、だって多分女子でいうとお胸的に B カップ C カップぐらいありそうな、
1: いやあると思いますね多分肩幅あるんで、
0: はい、
1: 筋肉つきやすいんだと思うんですよ、刺激が入りやすいのかなと思って、
0: ね、なんか腕の周りとかもなんか太くなってるから頑張ってんのかなみたいな。
1: そうですね、だからその多分筋肉増えて体脂肪は多分減ってるんですよ、見た目がちょっと、
0: そうですよ、ね、
1: 変わってきてる
0: んで、筋肉の方が重いからね、脂肪よりね、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、
1: なんで、まあ、それで多分あの体重変わらないのかなみたいな、だからこっから女子棒始めて、
0: うん、はい、
1: まあ、体脂肪
0: 脂肪を除くとか言って女脂肪、
1: はい、削っていかなきゃいけないんですけど、
0: うん、
1: まあご飯ですよね。
0: うん、
1: ご飯削りたくないんですよね。
0: そうですよね。量ですかね。
1: 2000キロカロリーぐらいしか食べてなくて、
0: あ、逆に食べなさすぎてもなんか落ちづらいって言いますもんね。
1: そうなんです。みんなダイエットするとき何キロカロリーで設定したのかよく分かんなくて、
0: うん、
1: 僕だいたい500キロカロリーを4回食べるんですよ。
0: はい、おお、なんかあれみたいですね、マッスルの人みたいですね。
1: はい、もうお腹空いちゃうんで、
0: はい、
1: 朝なんか夜走り始めたら、
0: はい、
1: もう10時とか11時に眠くなっちゃう。

0: ちゃって、
1: はい、
0: でそれで朝6時とかに起きるんですよ。
1: はおおお元気ですね、はい、
0: そのなんかパッて目覚めて、
1: あでも良さそう、睡眠大事って言いますもんね。
0: そうなんですよ、うん、でウォーキング、はい、時間あるから、はい、じゃ歩こうってなって歩いて、で歩いたら腹減るんで、はい、で飯食おうって飯食って、はい、で朝早く飯食うんで、はい、昼も早く飯食ってみたいな、どんどん前倒しになってそうです、だから5時ぐらいに夕飯食べて、はい、そこから9時ぐらいにもう一回食うんですよ。
1: これじゃないですかポイント、9時がダメなんじゃないですか120%
0: いやでもめっちゃ、え5時が最後のご飯ってあります？
1: うち父親5時に食べてました。
0: マジっすか。
1: はい、でも寝るの早いんですけど。
0: ああそっか。
1: でもなんだっけ、あの胃も休ませた方がいいって言うから。
0: そうっすね、
1: 寝る3時間前は、
0: はい、
1: って言うけど、多分9時のやつをあのプロテインとかなんか液体にすれば
0: 置き換えてみたいな、
1: 置き換えてみたいな。
0: でも9時ってちょうど、まあ、仕事終わってお風呂入って、
1: はい、
0: もう1日もはいおしまいですみたいな、
1: うんうんうん、リフレッシュの時間ですよね、
0: はい、
1: うん、
0: その時に限ってもう腹グーグーなってうわ腹減った寝れるかなみたいな。
1: だろう、
0: 結局その誘惑との戦いみたいな、
1: はいはいはい、
0: でなんかこう我慢してもストレス溜まっちゃうし。
1: じゃああれしますか、来月のこのカモちゃんの時間は、
0: はい、
1: あのダイエット成功例的なやつにしますか。
0: あ、なんですか、
1: 体調管理的なものにしますか。
0: はい、
1: ね、せっかくだから、
0: はい、なんか
1: 皆さんの体調管理的なね、
0: あマジで教えてほしいですね、食欲コントロールとか。
1: あ、
0: まあ、ちなみに野菜は全く食べないです。
1: 何やってんですか。
0: なんで野菜は勧めないでほしい、はい野菜は食べ物だと認識してないんで。
1: スムージーとかもダメなんですか。
0: スムージーなんか飲んだことないですね。
1: もう裏返っちゃう声が本当ですか。でも逆にすごいですね、野菜いかないで痩せようと思ってるのが。
0: なんで野菜食べるのかがよく分かってなくて、ビタミンはビタミン剤があるんで。
1: ああ、まあ、そういうことね、
0: はい、
1: あ
0: サプリ取ってますし、
1: はいはいはいはい、
0: ねえ、うん、野菜ってカロリーゼロじゃないですか、
1: はい、
0: ってことはエネルギーにならないから、
1: はい、
0: まあ腹の足しには足しになると思うんですけど。
1: そう待って、今野菜漬けを全敵に回しましたよ
0: なんか、はい、お弁当とか買うとき、はい、野菜買ってる人とかいるじゃないですか、
1: はい、買います買います。
0: 意味わかんないですかねこれだ、僕はちょっと理解できなくて。
1: そういうことね、でもいいんですいいんですよ。そんなカモちゃんに、はい、あの来月はこうみんな体調管理教えてっていうね、
0: はい、
1: これちょっとわがままな部分もあるけど、
0: はい、野菜進めるのやめてくださいちょっと以外で。
1: でもあれって言いますよね、なんだっけ、肉食べても太らない人とか、なんか体質もありますもんね、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: ね、だからお米で太る人とか、はい、なんかいろいろありますもんね。
0: 僕は糖質が多分良くなくて、はい、インスリンが過剰に出ちゃうんで。
1: どうやって分かったんですかそれ。
0: あの糖質制限と脂質制限やって、
1: はいはい、
0: 糖質制限の方がグーッと痩せたんで。
1: そうなんだ、うん、あでも私最近玄米にしてますお米を。
0: あ玄米めちゃくちゃいいらしいですね。
1: はい、なんか私多分せんべいとか、
0: はい、
1: ホルモンとか、はい、噛み応えがあるやつが好きなんですよ。そう、ちっちゃい頃から多分せんべい食べてたみたいな。
0: 硬い方がいいんですか。
1: はい、だからお米もどっちでもいける、はい、玄米もいけるし白米も白米でいけるしみたいな。
0: 玄米100ですか。
1: お米を、あそれこそ常陸太田の大家さんから作ったやつをいただいたんで、
0: はいはい、
1: それを悪くしたくないんで玄米、5分の4。
0: あーはいはいはい、
1: 白米5分の1ぐらいにしてますかね。
0: まあ8割そばみたいな感じの、
1: は
0: い、
1: あそうです、そんな感じです。はい、
0: あれ水つけてます。
1: 玄米あめんどくさいからしてないです。
0: いや玄米ってあの毒があるんで毒抜きしなきゃいけないんですよ。
1: 毒あるんですか。
0: はい、だから水に浸して毒を抜くって聞いたことあります。
1: あじゃあ食べてました
0: なんか何時間だっけ なんか、まあ、つければつけるほど良かったような気がするんですけど。
1: ああでも確か常陸太田の方だしお米どころだから、はい、多分正解な気がする。
0: いやなんかちょっと分かんないですけど、まあ、調べてみてください。
1: はい、なんか炊飯器も壊れちゃって、
0: え
1: あのフライパンでやってるんですよ。美味しいんですよ、早いしフライパン。あとそれこそ事務局の方に教わって、
0: はい、
1: あの炊飯器が壊れたって言ったらフライパンでできるよって言ってもらって、それでフライパンやり始めたら楽。
0: でもいいかもしれないですね。
1: はい、
0: なんか僕の知り合いも土鍋で毎日

0: 鍛えてる主婦の方がいて、
1: あ、そうなんですね、
0: もう水すもう張ってるんですよ朝から、
1: はいはいはいはい、
0: で帰ってきて、はい、晩ご飯の時にやって、
1: はい、あ、やっぱり毒抜きしてんのかな
0: でも白米なんでね、
1: あ、そうか、玄米で、そうですよね、
0: まあ、楽らしいですね、20分30分
1: かかるのかな、あ、そう、
0: 早いって言いますよね、
1: 早いです早いです。じゃあちょっとね、そんなこんなで、じゃあちょっとそろそろ一曲お届けしようと思うんですけども、
0: はい、
1: 先ほどカモちゃんがお野菜が苦手っていう話をしてたんで、
0: はい、
1: あえてのこちらのナンバー言ってもいいですかね。AKB48 さんで野菜シスターズ、きっと可愛いから好きになっちゃうと思うんですよ。ほら可愛いんですよ、ほら声が。

0: カモちゃん始まりましたよ今、
1: はい、
0: 魂抜けてましたか
1: すいません
0: とんでもないです。えそんなこんなでカモちゃん、あの調子よく話をしていたら、
1: はい、
0: あの我々今日のメールテーマを言ってない。
1: はい、すいませんちょっと喋りすぎました
0: とんでもないです。こちらこそあのコントロールできず失礼しました
1: すいません。
0: はい、本日なんですけども、えテーマが食べ物ハプニングでございます。
1: あ、そうなんですね。じゃあ沿ってましたね。

0: と、
1: はい、かすりながらかすりながらちゃんとこうまとめ、ね、あれなんですよ、こう結構ゴールデンウィークでいろんな美味しいもの食べたと思うんですけど、
0: はい、
1: 私あの結構猫舌で、
0: はい、
1: なんですけど、あの先日食べた小籠

0: このねあのスタジオでお披露いただくんですけど、
1: はい、
0: それでレンジで使ったあんまん、あんまんじゃない肉まんがあの最初のワンタッチした時はあいけると思ったんですけど、
1: はい、
0: 右手でワンタッチして左手に持ち替えた瞬間にすごい熱いことに気づいて、
1: うん、
0: 吹っ飛ばしたりとか
1: 、
0: はい、でも吹っ飛ばしたんですけど、はい、落ちずにちゃんとテーブルにスチャッと着地それはセーフ
1: すごい、
0: はい、なんで結構いろいろハプニングがあったりとか、
1: はい、
0: あとこう色で判断して食べたら思ったのと違ったとかそういうのも結構あるかなと思って。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんか僕はあの歯が弱いですよ
0: なんかわかる気がします。なんかカモちゃんの歯弱そう。
1: そうなんですよ、はい、まあ、硬いもの基本食べないっていうのがあるんですけど。
0: あ、じゃあせんべいとか食べないんですか。
1: でもあんま食べないですね。
0: あらららら、
1: 好きではあるんですけど、
0: はい、
1: でこの間バーベキューした時に、
0: はい、
1: あの牛タンを食べたんですね。そしたらもう噛み切れないのがあって
0: それはカモちゃんの歯問題ですか。
1: なんかみんな普通に食べてるんですよ。それだけなんかずっとなんか残ってて、
0: はいはい、
1: でこれいつまで噛んでればいいのかなみたいな。
0: あれですね、ホルモンとかそっち系ね、こうた飲み込むタイミング分かんない系のね。
1: そうなんですよ。だからホルモン僕食べれなくて、だから結局それをなんか10分ぐらいからずっと噛んでて
0: もうガブみたい。
1: もう誰も見てるうちにペッて捨て
0: て何してんすか、食べてください。
1: いやいや、でも
0: ペじゃないですよ。ペじゃ
1: もう無理でしたね飲み込むサイズでもなかったんですよ。
0: あら、
1: もう焼けてないんじゃないみたいなぐらい、もう本当にこう
0: でもみんな食べてんですもんね。
1: みんな食べててえみたいな。それはあの隠れてゴミ箱にちょっと捨てて、
0: あら、なんか小食の女子がやるようない
1: や本当ですね、大食いなんかありましたね
0: ちょっとカモちゃんの肉だけ可愛い一口サイズに切ってもらうみたいない
1: や本当そうしてもらわないと。なんかお肉も、
0: はい、
1: なんかレアとかミディアムとか、
0: はい、ありますよね。
1: いますけど、
0: はい、
1: 僕はまあ噛み切れればいいんですよ。
0: おじいちゃん
1: いや、本当なんか噛み切れなくないみたいな。レアの方もまだ噛み切れるんですよね多分。
0: ああ、どっちなんですかね。なんかサクッと切れそうですけどね。なんか
1: 火入れた方が硬くなるような気がして、なんか噛み切れないなみたいな、
0: うんうんうん、
1: 本当焼肉行った時も、
0: はい、
1: なんか厚切りのやつとか、
0: はい、
1: 食べて、あ、噛み切れないみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱありますもんね。だからもうウーロン茶で無理やり流してとか。
0: なあ、あれなんですかね、噛み切る力が弱いんですかね。
1: 弱いんだと思います。はい、もうなんか弱いんです
0: よ。じゃあグミとかもあんま食べない。
1: グミ食べると痛くなっちゃうんですよ、歯肉があともう顎が疲れて
0: か弱いあれですね、あの歯が赤ちゃん
1: そうなんですよ。だから、
0: うん、
1: なんかグミとかも食べないですし、ガムも食べないし。
0: でも顎がちっちゃいんですかね、何なんですかね。
1: いや、でもシンプル弱いんだと思います
0: でも虫歯とかは。
1: 虫歯ないんですよ。
0: あ、じゃあ歯は強いけど噛み切る力が問題がありって感じなんですかね。
1: パワー不足というか、シンプルに
0: そんなに鍛えてるのに。
1: そうなんですよ、筋力低下が顔周りの
0: 筋力低下が。
1: そうなんですよ。
0: あ、じゃあちょっとこれハプニングだらけですねきっとね。
1: そうなんですね、まあ、目その汚いところ見せちゃうのが嫌ですね。
0: あ、そうですよね。
1: あ、やっぱり。
0: え、じゃああれとか食べたことないですか、そのトンカチで割るせんべい。
1: 食べたことない、知らないです。そもそも
0: 知らないですか。なんかトンカチで割るんですよ、その素焼きせんべいみたいなやつを。
1: え、
0: そう、
1: え、トンカチじゃないともう割れないぐらい。
0: はい、なんかトンカチなんて言うんだっけな、どっかのお土産にあった気がしますよ、トンカチせんべい。
1: じ
0: ゃあカモちゃん本当にあれですね、トンカチせんべい。
1: なんか硬いパンとかもありますもんね。
0: あー、じゃあフランスパンとかダメなんじゃないですか。
1: あ、フランスパンは、うん、もう顎が耐えきれないですね、
0: 限界。
1: はい、
0: ありました、トンカチで割るほど硬いせんべいは三重県の伊賀地方の銘菓で硬焼きっていうらしいです。知ってますかねこういうやつ。今見せてますね画像。
1: あ、でも、あ、
0: そう、木槌って言うんですかね。
1: はい、
0: でね、これは始まりが忍者の携帯食らしいですよ。
1: 忍者、
0: うん、
1: 音出ちゃうけどね、どうなんですかね
0: あれじゃないですか、こう口の中で湿らせて食べるとかじゃないんですか。
1: なるほど、
0: うん、携帯食だから、
1: はい、
0: 多分あれじゃないですか、こう忍者で激しい動きしてて、
1: うん、
0: なんかやばいやつだと我々言われてる

0: ろう、なんでですかね。
1: 武器にもなるますね、硬いから。
0: 近くにいたらせんべいでカン。
1: いけちゃいますよね。
0: でも確かに手裏剣とかも投げるよりこう、はい、あれって言ってましたもんね、刀っていうか小刀みたいな感じで使うって言ってましたもんね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、意外と投げないっていうのを聞いたことありますよ。
1: ちょっと悲しいな。
0: でも確かにこんな方があったら、あ、でもやっぱり口の中で溶かしながら食べるのが一般的って書いてありますね。
1: 食べたことあります？
0: あります。
1: え、これ、
0: はい、お土産でいただいて、はい、私普通に食べてて、はい、で気をつけて、歯気をつけて、歯気をつけてってすごい言われました。
1: 揚げた方もヒヤヒヤですよね、
0: はい、で私あれなんですよ、乳歯4本あって、
1: え、
0: あの抜けないんですよ。なんかその永久歯が生えてこない乳歯があって、
1: はい、
0: なんか乳歯は本当の乳歯だから、そこだけ気をつけて、はい、食べました。
1: あ、乳歯って弱いんですか。
0: 乳歯って多分あの永久歯の皮までのつなぎの歯だから、はい、大体小学校7年とか6、7年持てばみたいな感じでできてるから、はい、あの柔らかくて、乳歯自体も柔らかくて歯の根元もちっちゃいんですよね。そうなんですよ。だから虫歯にもなりやすいんですよ。
1: 大変ですね。
0: そう、だからちょっとね、死守しないといけないんですよ。
1: え、それで硬いの好きなんですか。
0: はい、
1: もう見合ってないですよ、じゃあ。でなんか嫌ですね、硬いの好きだけどみたいな。
0: そうです、なんか猫好きが猫アレルギー的な。
1: そうですよね。
0: 感じになっちゃってます。はい、そんなこんなで、皆様からのいただいたメールをちょっと読んでいきたいと思います。ありがとうございます。まず最初はこの方でございます。福ちゃんでございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なるちゃん、かもちゃん、ゴールデンウィークはどうでしたか。食べ物ハプニングはいろいろありましたが、ありますが、以前韓国で食事をした時のこと、韓国といえば焼肉ですが、
1: 焼肉、
0: うん、副菜もいろいろついてきます。そこに出てきたのはピカピカに輝く大きな唐辛子。え、一緒に食事をした方がこうおっしゃいました。韓国で大きな唐辛子はあまり辛くないです。食べてみてください、美味しいですよ。そこで一口パクリ、結果はギャー、思いっきり騙されました。絶対辛いですよね。でも韓国とか行ったことありますか。
1: いや、ないですね。
0: 韓国料理こそ多分野菜と一緒にお肉食べる系ですよね。こうあのレタスに包んで、はい、肉包んで食べるみたいなイメージが。
1: あ、そうっすね。
0: はい、
1: 一回だけ韓国料理屋さんは行ったことありますね。まあ、その時は、まあ、包んで食べましたね。
0: しぶしぶ。
1: まあ、でも油がすごいから。
0: はい、
1: あれはもう野菜ないと
0: って感じですね。確かに確かに、
1: 中和させるのみたいな。豚ですもんね。
0: うん、美味しいですけどね。確かに。でもあれですね、で私あれなんですよ、薬味好きで結構唐辛子系も好きなんですよね。ニンニクとか唐辛子とかも結構好きです。
1: はい、薬味って何ありましたっけ。
0: ニンニク、生姜、ネギ、あと何ですか。それこそ唐辛子も薬味なのかな。あ、でも大根おろしとかも薬味なのかな。
1: あ、いっぱいありますね。
0: はい、私あれです、好きなもの何って言われたら薬味って言ってます。はい、
1: なんか腑に落ちないな。
0: ちょ腑に落ちて、かもちゃん腑に落ちてよ。じゃちょっとね、そんな福ちゃんからリクエストが届いておりますよ。今日のリクエストはサザンの津波です。うわ、いい曲ですね。知ってます。
1: はい、サザン好きで聞いてました。
0: あ、聞いてますか。
1: はい、
0: あ、じゃあこちらをお届けしたいと思います。福ちゃんリクエストでサザンオールスターズで津波です。どうぞ。

0: ということで福ちゃんありがとうございました。リクエストはサザンオールスターズの津波でした。かもちゃん歌わないんですか？サザンオールスターズ。
1: いや歌わないぞ、もう音痴なんで。
0: 音痴なんですか？
1: もう、もう本当に場がしらけるぐらい音痴なんですよね。
0: じゃあ、はい、もうどうしても歌わなくちゃいけないって時には、はい、何歌うんですか？
1: いや歌わないです。そういう場面を来させないんで。
0: そうなんですね。
1: で昔なんか友達にカラオケ強制連行されて、もう歌しかないってなって、はい、歌ったのが最初で最後。
0: 何歌ったんですか？
1: もう覚えてないですけど、はい、もう目も当てられなかったですね。
0: 本当ですか？
1: 泣きながら歌ってました。ごめんねって。
0: みんな聞かせてごめんねって。いやきっとそんなことはないと思うんですけども、もうじゃあいつの日かちょっと歌ってほしい。
1: いやマジでやめといてほしい。フォローしきれないぐらい。後始末が。
0: 後始末が。じゃあちょっと続いていきますね。
1: はい、
0: 続いてはこの方でございます。満足さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ満足さんからあの X のも来てて。コンクチは日立太田大改造って来てます。今大改造ですよね。本当にね。
1: 本当ですね。
0: そう本当大改造な気がする。多分満足さんも日立太田来てくれてるから、
1: はい、
0: びっくりすると思う。
1: あそうですね。
0: はい多分あびっくりする。あじゃあいきますよ。せーの。コンクチはテーマ食べ物ハプニング。朝出るのが早いので、朝飯はおかずとかお味噌汁だけ飲んで車の中でおにぎりを食べています。でも気がつかない間にポロッとご飯粒がこぼれて白いシャツにくっついて人から言われて恥ずかしい思いをしたことがあります。かわいい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやわかる。米粒つきますよ ね、
1: ね車で食べるとなんか意外とこぼしちゃいますよね、
0: は
1: い、
0: こぼす。あの粉

0: かもまずくないですか、粉系、あのドーナツみたいな。
1: あ、はい、
0: もう、あ、私昨日コロッケ食べたんですよ、
1: はい、
0: 車の中で。
1: あら、
0: あの常陸太田で帰り道に手作りコロッケがなんか安くなってて、
1: はい、
0: でなんか知らないおばちゃんから美味しいよ食べなって言われて、
1: はい、
0: あ、じゃあ買おうかなと思って買って、で食べるところが常陸太田の道の駅だったんで、はい、車の中で食べたんですよね、
1: はい、
0: すっごいこぼれました
1: こぼれますよね。
0: こぼれます。でも美味しかったですね。
1: あ、よかったです。
0: うん、え、そうですよね。でも結構車の中で食べる派と食べない派で分かれますもんね。
1: そうっすね。僕は全然食べちゃいますけど、
0: うん、
1: なんかなんすか、席の横に隙間に
0: 分かる、
1: 取れないんすよ。
0: 分かる。
1: でも見て見ぬふり、
0: おじゃ
1: あ後で送信するからいいやみたいな
0: あとこう、え、何これっていうの出てきますよね。
1: 出てきますね。
0: わかる、本当にわかりますね。
1: もうこれいつのポテトだろうみたいなあります
0: よね。きっと満足さんもありますね、これね、きっと脇中にね。あ、
1: 恥ずかしくて多分誰にも見せられないですよあそこだけは
0: そう、友達とかね、乗る時だけこう掃除するんですけどね、
1: そうそうそう、
0: ちょっと助手席の方とか転がってると恥ずかしいですもんね。
1: 恥ずかしい
0: ですありがとうございます。続いてこの方です。あ、カメちゃんでございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ナルチカモちゃんいるかな、ウッシーということでね、そう、今いないんですけども、メールを送ったのか送ってないのか、ゴールデンウィーク満喫しすぎたら記憶がなくなってしまったよ。2つ目だったら無視してねって書いてあるんですけど、大丈夫です。しっかり1つ目ですよ。カモちゃんに歩くと素敵なコースを一つ、早速。
1: 教えてほしい、
0: うん。牛久高校の近くにある上池上の池って書いて、
1: はい、
0: 浸水公園せせらぎの里だって。ここも住宅地に突然現れる公園だけど、牛久の尾瀬と言われている湿地帯でございます。え、こんなところが牛久にって思えるほど素敵な場所ですよ。あそこの周辺に住みたくなっちゃいます。だって。
1: え、どこどこ？
0: かわいいですね、今。どこどこ？上の池って書いて、あ、上下の上に、はい、上の池？上の池。
1: え、なんか高校の近くって言ってました？
0: 牛久高校。浸水。あ、これだ。よいしょ、カモちゃんありました？はあ、知ってる、ここだ。
1: あー、知らない、初めて見ました。
0: 素敵ですね。
1: いいですね、本当に湿地帯みたいな、
0: ねえ、
1: 牛久の。
0: あ、トイレもありますよ。
1: なんて名前でしたっけ、
0: これは。上池かな、上池浸水公園。あ、本当に岡田小牛久高校の向こうですね。408から行くと。
1: はい、ありました、
0: ありました。
1: あ、いいです
0: ね、素敵ですね。
1: なんか四季も感じられそうな
0: ね。
1: うん、
0: いや、すごいいいところ。カメちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして、続いてはこの方でございます。ありがとうございます。芋息子さんです。なるさん、かもちゃん、リスナーの皆さん、もくもく木曜日、せーの、
1: こんくちは。
0: これですね、これ。ラジオじゃちっとも伝わらないよ筋トレの話でした
1: あ、そうっすね。
0: ちょっと待って、かもちゃん、かもちゃん、なんか横にいらっしゃいますよ、いらっしゃいますよ。筋トレすると肉体を見せたくなるのかい。え、1日2000キロカロリー。バーガーキング2代目ベビーバボディーバーガー単品で1856キロカロリーもありますって。って、野菜嫌い、ウッシーに怒られるよ。あ、そうだ、八百屋さんだ、ウッシーさん。
1: 危ない内緒で
0: 、テーマは食べ物ハプニング。初めて行ったラーメン屋さんでホロホロに、柔らかいチャーシューを食べたら歯が欠けて出血しました。大丈夫、血の味を感じながらラーメンをすすりました。これ歯が弱い仲間じゃないですか。
1: そうですね、でも欠けちゃうの、
0: ね、うわ、でもちょっとあれ、
1: お疲れ様です。
0: あ、すごい、お疲れ様でした、ね、今挨拶が始まりましたよ。じゃあちょっとこの方に、はい。

0: ていただきましょう。よいしょ、どうぞ。
1: ためになったね、ためになったよ。はい、かもちゃんお久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: なんか変わりました？
2: ちょっと太った方だと思います。
1: あれ、カモちゃんってこんな感じでしたっけ？
0: はい、カモちゃん、あのね、毎月会うんですけど、はい、毎回あれカモちゃん変わったねって感じ。
1: ワイルドカモちゃんになってる。
2: あ、本当ですか？あれ前どんな感じでしたっけ？
0: 好青年カモちゃんですか？
1: 好青年黒髪カモちゃん。
2: あー、そうでしたっけ？
1: 黒カモちゃんでしたけど。
0: 黒カモちゃん
2: 何年前ぐらいでしたっけ？
1: もうだいぶ前ですよね。そうですよね。2年3年前ぐらい、ラジオ商店会ね、はい、出ていただいて、
0: は
1: い、
0: ラジオ商店会だ。
1: そうですよ、ラジショーつながり。
0: ラジショーつながりね。おう、オムショー的な。
1: お久しぶりです。お久し
2: ぶりです。
1: いやいやいやいや、ご無沙汰します。
2: いや、もうお会いできて嬉しいです。
1: じゃあぜひ5月4週目来てください、ラジオ商店会。
2: あ、はい、もうぜひ。
0: でもいいんですか、いいんですか、牛さん、そんなこと言って。
1: 何
0: あれですよ、野菜嫌いですよ。
1: なんだと
2: 言わないやつ。
1: なんだと、ヒデオ、パンちゃん、カモちゃん、野菜嫌い、
0: トリオ、
1: トリオ、うわお。
0: 全部潰してください。
1: 全然食べないですか？
2: いや、全く食べないです、
1: ね、嘘でしょ。
0: ちょっとあれですよ、今度から野菜のステーキをカモちゃんに語ってください。
1: 何、カモ、時間大丈夫これ？
0: あと2分で終わります。
1: じゃあその話は後でゆっくり。
0: じゃあちょっとあと1つだけ、
1: 行きましょう、行きましょう、
0: ね、はい、ありがとうございます。え、吉松ちゃんからでございます。
1: 吉松ちゃんさん、
0: え、かなり前の、食べ盛りの頃、親戚家族数人で中華料理に入り、あれやこれや注文、シューマイや餃子などを食べながら待っていたと、待っていましたと出てきたラーメン、ナルトにメンマ、チャーシューにほうれん草の日本正統の中華そば、手を合わせていただく前に仕上げの胡椒、赤い蓋を開け、容器を開けると中身すべて胡椒がダム湖の放流のように丼に注ぎ込まれました。え、ラーメンの中に、何これ、何、胡椒が山の形に、うん、急ぎレンゲですくおうとしたが、胡椒はモルタルのように形を整え、スープに溶け込んでく
1: る。うわ。
0: また途中で、あ、正統な中華そばはやたら刺激の強い麺類になり、大雨の後の沼のような見た目になっていました。ごきげんよう。
1: うわ、
0: これね、辛いですよ ね、もうどうしようもないですよね、これにだってはね。
1: やっちまったね。
0: やっちまいましたね。
2: 食べたんですかね。
1: ね、
0: 食べたんですかね。
1: ほぼ胡椒でしょ、味が。
0: そんなこんなで、はい、あと40秒で終わります。
1: わお、終わっちゃう、終わっちゃう。
0: はい、ということでね、1時から放送してきましたドットコなるちゃんでございますけど、牛さん、この後のラジオ商店会のメッセージテーマ教えて。
1: はい、この後ですね、うん、ラジオ商店会がゴールデンウィーク何してましたか、
0: いいテーマ、
1: はい、内容はお楽しみに、はい、この後2時からスタートになります。
0: はい、はい、皆さんお聞きください。そしてこれから多分カモちゃんとね、ウッシーさんの仲良しコミも始まると思うんで。
1: そうですね、お邪魔します。
0: お邪魔してください、はい、ということでここまでのお相手は私ナルト、
2: カモと
1: ウッシーでした。
0: ではでは、この後ラジオ商店街聞いてね。バイバ
1: ー
0: イ。
1: バイバイ。
3: 日本最大級のピオニーガーデン、つくばボタン園、自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、つくばボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636660、02987636660、つくばボタン園です。
4: いらっしゃいませ。南部コーヒーです。まもなく午後2時、コーヒータイムの時間ですね。午後のひとときを南部コーヒーの香り豊かなコーヒーとともに、あなたの時間をお過ごしください。牛久市栄町、自家焙煎の店南部コーヒーです。
3: FM 悠々、午後2時です。

0: ちょっとなんかもうすごい変な感じ。
1: おいっす
0: ー。ちょっと待って、マイクが違った。はい、おいっす
1: ー。おいっすー。2時だよ。
0: あ、間違えた。
1: 2時だよ。
0: 普通に間違えました。
1: ね、びっくりした。ずっこけちゃった。
0: びっくりしました ね、 ね。あれ、ちょっと待ってください、はい、あの、私コンタクトの調子悪いのかな。
1: ええ、
0: ウシさんいるな。
1: いる
0: 見えるの。これ違うのかな、私の目が違うのかしら。
1: なるちゃん、聞こえますか。
2: ウッシーさん、聞こえます。今日どこにいらっしゃるんです
1: かね。今日はですね、うん、第1週目の、うん、スタンプ会の亀店さんのレポートということで、うん、あー、もうなんか道路うるさいな、ガーガーガーガー。
0: 今日どこ聞こえてんのかな、ね、聞こえてないのかな。
1: ということで、うん、今回ですね、前回ね、うん、1回出ていただきました、うん、足丸ナースさん、牛久のカリアにあります足丸ナースさんに来ております。よっ、
0: ちょっと牛さん、
1: はい、
0: お疲れなんじゃないですか。そっち行っちゃうってことは
1: ねえ、もうね、線路渡り、六国渡り、つつじが丘刈谷までね、行ってまいりました。ということでですね、なるちゃん、
0: はいはい、
1: ですね、うん、今回ですね、はい、足丸さん、
0: うん、
1: ご都合が悪いということで、
0: あらななな、
1: 事前に収録をしてきました。よっ、初収録、収録かな
0: ですよね。だって今までなんだかんだで、ね、皆さん、ね、生放送に
1: 対応、そうね、
0: すごいことですよね。
1: なるちゃん、なんか音楽流す。あ、そうそう

0: で喋ってるよ我々。
1: 確かに確かにすごい確かに、はい、失礼しました。
0: ということでですね、そんな茶番劇を、
1: はい、動揺がすごい、はい、
0: 茶番劇を挟みましてですね、
1: はい、
0: 今回ちょっとね、足丸なすさん、
1: はい、
0: あのこの後お仕事入ってるということで、事前に私です、先ほど、
1: うん、
0: 収録の方してまいりました。
1: 収録できたんですか？寝ちゃったんじゃないですか？
0: Maybe ということで、うん、まずなるちゃん、この番組の、
1: はい、
0: ご紹介させていただいてよろしいでしょうか？
1: はい、はい、お願いします。
0: この番組は牛久で頑張る商店の方々や飲食店さんの魅力、うん、そして牛久っ子も大好き、さまざまなイベントの情報を発信していこうという地域密着情報バラエティ番組でございます。
1: よ
0: っ、パーソナリティ私ウッシー伊藤トゥ
1: なるトゥ
0: トゥトゥ
1: トゥトゥ
0: マチコトゥ
1: マチコトゥ、いい匂いがするマチコトゥ
0: でお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いしま す、はい、ということでね、今ですね
1: 風のように入ってきて、はい、風のように去ってきましたね。
0: そうですよ、はい、もううちのボスのね、うん、マチコさんがですね、
1: はい、
0: ほやほやの収録してきた音源をちょっとね、うん、あの綺麗にしてくれまして、玉ねぎサラサラぐらいの綺麗にしてくれまして、
1: しかもね、あの風を感じたんですよ、
0: はい、
1: マチコさんの
0: マチコ風
1: マチコ風、いい匂いした
0: マチコの風ね、
1: マチコの風、
0: 今しか吹かないから、
1: 今しか、ウッシーさん、その前に、
0: はい、
1: 今日のテーマ、
0: あいたたたたたたたた、
1: うっかり八兵衛出ちゃった。
0: 八兵衛スタジオにいてもね、出ちゃうね、
1: 出ちゃうよ。
0: ということで、先ほどね、カモちゃんの前でもお伝えしましたが、
1: うん、
0: 本日のメッセージテーマはゴールデンウィーク、
1: うん、
0: 何してましたかということを。
1: やっぱいいですね、このゴールデンウィーク明けたからできるテーマ、
0: 明けですから皆さん、いろんな皆さんのゴールデンウィークがあったんではなかろうかと、
1: うん、
0: ラーメンに胡椒バッと入っちゃったとかね、吉松ちゃんさんのもう胡椒ラーメンみたいな、ね、
1: 胡椒ラーメン、そう、吉松ちゃんすごいんですよ、汗の量が。
0: 嘘、
1: そう、
0: 汗かきなの？
1: 代謝がすごいいいみたいで、
0: あ、でも見た目もものすごい細身というか、うん、ダンディーな、
1: そう、
0: ダンディーまっちゃん、
1: 多分退職されて、
0: うん、
1: 10キロぐらい痩せたって言ってました、その運動とかで。
0: その前はじゃあ結構ガッチリされてた、
1: はい、だからちょっとお顔も濃いから海外の方かなってぐらい
0: そうなんだ、
1: はい、今ねスラッとされて、そうなんです
0: ね、そうなんです ね、はい、
1: はい、そんなね、あのテーマに関するメッセージは、うん、宛先は牛久うれしく本物メッセージ、
0: あんだってあんだってゴールデンウィークボケ会
1: めんごめんご失礼しました、
0: はい、
1: はい、宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または小文字で牛久アットマーク fmuu.jp までお願いいたします。生放送が3時までなので、
0: 3時までですね、
1: そう、3時までなので、はい、それまでにお待ちしております。では牛さん早速、
0: はい、そうですよ、あの、うん、足丸なすさんに行ってきまして、はい、
1: うん、
0: 前回お邪魔した時は、はい、あのフットケア、そう、足のねマッサージをね、うん、していただいたんですよ、
1: うん、
0: 私も半日働いた足をですね、あの綺麗に拭いていただいて、そこからみっちゃんのあったかい指でねもみもみしていただいたんですね。でそこにねサロンにあるねベッド、名付けてとろけるベッドっていうのがあるんですけども、そこでですね私とろけさせていただいてですね、今回
1: は
0: また違う角度から、
1: うん、
0: 足丸ナースさんの素晴らしさを深掘り、いや朝掘り、朝どれたけのこ市長が取った、あ、違いますね、
1: ちょっとちょいちょい噛んでますよね
0: もう力技でもうねじ伏せようと思って、うん、
1: すごい、
0: はい、すいませんでした、
1: みんな気づいた
0: ということで、
1: はい、
0: あの収録ほやなあなて、
1: あなて、
0: 収録ほやほやの音源がですね、はい、今ですね事務局さんの方で整備していただいて、多分流せるという、はい、
1: うん、
0: 何分ありますか、なるちゃん。
1: 一応ねこれ23分ですね、
0: 全部言っていいのかな、
1: うん、はい、で私も聞きたいです、どんな感じだったか
0: 聞きたいですか。
1: そう、でも大体牛さんのレポートね、あの20分ぐらい、ね、はい、長くて25分とかだから、
0: うんうん、
1: いつもと同じ感じでね皆さんに聞いていただいてって感じですかね。
0: そうです、じゃあ一回それ終わったら私、うん、車乗って6号、うん、行って帰ってきますか。
1: あれですか、
0: はい、
1: あの二郎さんみたいにぶっ飛ばして
0: ぶっ飛ばして
1: 三輪車ぶっ飛ばしていくんですか
0: でわざわざ帰ってこれるのか問題やりますか。
1: もうねこれね、やった人しか分かんないですよね。
0: あのね、焦る
1: 焦る、
0: だってさっきも、
1: はい、
0: カモちゃん会ね、
1: はい、
0: とっとこなるちゃん、
1: うん、
0: 余裕持って行ったはずなのに、うん、あれあれみたいな、お茶お茶カモちゃんと会えないみたいな早く早く、うん、6号なんでここ今線路電車通んのとか
1: 分かる、しかもね牛さんね、うん、帰って

0: 来たと思ったら半身でこっちにお尻向けてたから、
1: そうちょっと今打ち合わせしてて、
0: そう
1: どうするどうするこの音源みたいな
0: ですごいカモちゃんがすごい牛さんに会えるの楽しみにして、ま、挨拶しようとしてんだけど、
1: ま、いつ入んのみたいな
0: もじもじしてました
1: もじもじくん、
0: もじもじ
1: じゃあちょっと聞いてみましょうか。
0: はい、聞いてみましょう、
1: はい、それでは、
0: はい、
1: どうぞ。
2: さあそれでは本日は5月7日の木曜日、もくもくしてない木曜日でございます、私今回はですねお出かけウッシーということで、ここはどこでしょうか、カリアでしょうか、カリアでよろしいでしょうか、
3: はい、
2: カリアです。あ、のにあります足丸さんでよろしいでしょうか、
3: はい、
2: 足丸さんでございます。足丸さんにお伺いしておりますということで、ただいま1時頃ですね、この後ラジオ商店会本番始まるということで収録の方させていただきたいと思います。それでは本日のお出かけウッシー先の主であります山岸みっちゃんでございます。
3: 入ってます、
2: 入ってます、
3: 入ってます
2: こんにちは、みっちゃんお久しぶりでございます。
3: お久しぶりです。
2: あ、めちゃくちゃ長い、これ何でしょうか、これ何をしてるんでしょうか。私たちはマイクを持って2人で見つめ合うというよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、ということでお久しぶりでございます。
3: はい、お久しぶりです。
2: 今日はですねまたみっちゃんのですね足丸さんのアジトに私潜入させていただいてですね、
3: はい、アジトだ、
2: このまた懐かしいですねこの癒しの空間、
3: うん、
2: はい、なんていう名前にしましょうか。
3: とろけるベッド
2: あんだってとろけるベッド、いやじゃあちょっととろけるベッド近寄ってみましょうか。
3: この間とろけてましたよね。
2: あ、とろけてました ね、
3: ね
2: もうぐでんぐでんにとろけてもう癒されてました。これがじゃあとろけるベッドですねそうですよ、前回ねあの足のフットマッサージ、
3: うん、そうでした、
2: もうしていただいてね本当に気持ちよくて自分にご褒美的な感じでですね、うん、懐かしゅうございます、
3: はい、
2: さあそして そんなですねとろけるベッドありましてみっちゃん、
3: はい、
2: みっちゃん何ですかこれ、自画像がありますよ
3: いいでしょう、
2: いいですね
3: いいでしょう、
2: これ何ですか、ハンダですか。
3: これね切り絵なんですよ。
2: 切り絵、
3: そう、
2: すごい、あ、ベージュっぽい紙の上に、
3: うん
2: うん、黒い紙、
3: そうですね、
2: 色紙なみたいなのを切って そこにみっちゃんがいます。
3: はい、私がいます。
2: これは何という切り絵にしますか。
3: なんだろうどうしよう
2: じゃあとろける切り絵にしましょうすごい、 これも誰どなたかに作っていただいた。
3: そうなんですよね、うん、あのサロンがある、あのお店がある団地のね、
2: はい、
3: 刈谷町、牛久市刈谷町の団地に住んでらっしゃる方で、はい、切り絵を趣味にされてる方がいらっしゃるんですけど、
2: いるんですね、
3: そうなんですよ。その方すごく牛久にいろいろ精通されてるみたいですよ。
2: じゃあ今度ラジオに出ていただきましょう、
3: うん、ね、はい、ほんとほんと、その方がね趣味で切り絵をやってらして、
2: すごい素敵、
3: そう、うちのも作ってくれたんですよね。
2: これでもよくみっちゃんに似るもんですね一目で分かりましたもんね。
3: これあれですよね、 SNS のアカウントの写真をトレースするみたい。
2: あ、なるほどですね、
3: うん、そうなんですよ。
2: その下には足丸ナースさんのね、
3: はい、
2: あのアジト、
3: そう、
2: アジトの綺麗もありますね。
3: そうなんです、
2: はい、ということでみっちゃん、
3: はい、
2: 今日はですねみっちゃん一押しのですね、
3: はい、
2: これちょっと宣伝してよというものがありまして、
3: はいは
2: い、
3: それが
2: この麦茶ですか。
3: あ、違いますね、これは
2: 麦茶出していただいても
3: 、
2: 麦茶じゃないんですねみっちゃん行きましょうか、じゃあそのブースに、
3: はい、はいはい、行きましょう、
2: ちょっとね奥の方行きまして、私の目の前に靴下、
3: はい、
2: 靴下が見えるんですが、
3: はい、そうなんです。
2: これはただならぬ靴下ですか。
3: そうですよ、ただならぬ、もうフットケアならではの靴下、私めっちゃ一押し、
2: お、もうみっちゃんの一押しフットケア靴下、や、名前は
3: ケアソクって言います
2: あ、めちゃくちゃ書いてありました
3: そのまんま、
2: はい、足を整える、つまり、はい、ケアソクと、
3: うん、
2: これどんな素敵な恐ろしく素晴らしい靴下ですか。
3: この靴下はですね、
2: はい、
3: あの私本当一目惚れして、自分ももうず毎日履いてるんですけど、
2: うん、
3: この靴下は例えば巻き爪の方とか、あと外反母趾の方、
2: 巻き爪、
3: うん、
2: 外反母趾、
3: はい、あとあのタコとか魚の目で結構痛みがあって悩んでらっしゃる方とかも、結局は歩き方の問題なんですよね、でもその歩き方の問題を、うん、

0: この靴下履くことでですね、あの足が本来の位置に戻って歩くこう姿勢がですね、あのなんだろう、まあ、元に戻るまでは言わないんですけども、
1: はい、
0: あの正常な歩き方に近い状態に戻せるっていう靴下なんですよね。
1: うん、
0: もうすごい、私本当に一目惚れしてるんですけど、
1: これね、一見しますと普通の靴下なんですけども、うん、あれですよね、中が、うん、なんていうんですか、見た目は5本指とかじゃないんですけど、
0: そう、
1: 中履いた先が分かれてるんですよね。
0: そうなんです、そうなんです。でこの指と指の間のこの仕切りっていうのかな、
1: はい、
0: ここのね、縫い方が指を本来にまっすぐな位置に戻してくれるようなちょっと特殊な縫い方してあるんですね。
1: じゃあそれはあれですね、指を本来の位置に直してくれる、うん、縫い方ってことですね。
0: うん、そうですね。はい、そうです、そのまんま。そのまんまや、はい、そう。
1: そんな特殊な縫い方があると。
0: そうなんです。
1: はい、
0: でその縫い方されてる5本指の状態と、
1: うん、
0: あとあの横アーチって言って足の形がですね、子供の頃って土踏まずもしっかりあったりとかすると、まあ、要は歩いた時の衝撃を、
1: うんうん、
0: 吸収してくれるものが足の裏なんですけど、
1: はい、
0: だんだん年取ってきて筋肉落ちてくると、
1: はい、
0: そのクッションが落ちてくるんですよ。
1: 扁平足みたいな、
0: あ、そう、そんな状態に近くなってくるんですよね。なのでその部分をしっかりとこ
1: う
0: サポートしてくれる、うんと縫い方。
1: じゃあその指先の、うん、その外反母趾とか、
0: うん、
1: こう集まっちゃってるのを広げてくれる効果、
0: うん、
1: プラス、うん、その土踏まずの、アーチ、
0: うん、
1: もうこう、
0: そう、
1: 戻してくれる効果、
0: うん、
1: お、すごい、
0: ね、
1: ダブルじゃないですか。
0: でさらにトリプルなんです。
1: トリプル、もう一個あるの？何ですか？
0: もう一個あるのが、はい、かかとのところにクッションがついてるんですね。
1: あ、本当だ、ボコボコしてる。
0: そうなんです、ハニカムクッションって名前がついてるようです。
1: テレアですね。
0: そうか。
1: テレアなクッションですね、はい、
0: そう、ここのクッションがね、うん、あのかかとってもともと脂肪がしっかりついていて、まあ、かかとも歩いた時の衝撃をそう吸収してくれるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり年取ってくるとそこが減ってくるんですよね、脂肪がね。そこをね、このクッション、ハニカムクッションで、
1: うん、
0: またこれもサポートしてくれるので、
1: へ、
0: 歩いた時の衝撃がすごく緩やかになるというか、
1: はー、うん、すごい、
0: すごいですよ、トリプル、
1: トリプルな、
0: はい、
1: すごい、
0: そうなんです、トリプル
1: 効果がある。それがケア足と、
0: はい、ケア足って言います。
1: いうことで、はい、先ほどですね、こちら写真でね見せていただいた、うん、ね、
2: あれ帰ってきた、牛さん
1: 帰ってきた、
2: 帰ってきた、
1: 皆さん、
2: うん、
1: なんだチミワって今なったと思うんですけども、違うんですよ今、
2: うん、
1: 今ちょっとビッグニュースが入ってきまして、
2: なになに、
1: このですね、はあ、レポートの模様を、
2: は
1: あ、12時台の、
2: は
1: あ、何あれ、
2: トットコレポート、
1: トットコレポートで使っていただけるということで、いや昇格しましてですね、
2: すごい、しかもね、はい、ウッシーさん今情報入ってくると、
1: はいはい、
2: 上手にレポートが取れてたんで、
1: ええ、
2: これまさかのレポートコーナーで流そうってことで、
1: そっちの方がね、何回も皆さんにお伝えできるので、は
2: い、そうなんです、
1: というか、まあ、途中なんですけども、
2: うん、
1: これ前編は、
2: はい、
1: そちらの12時何分だろうね、
2: 12時15分から12時45分のとっとこレポートで、メモの方皆さん大丈夫ですか、
1: はい、
2: 5月19日の火曜日、
1: お
2: で再放送が5月21日の木曜日に、
1: お
2: とっとこレポートのコーナーで、この足丸ナースさんのその牛さんがとっとこと
1: っとこ
2: っていうのが全部牛さん
1: 牛、はい、
2: だからもういいよ牛じゃないで、もうもっと行こうぜみたいな、ね、
1: もうお腹いっぱいになって、
2: はい、うん、なっちゃってみたいな、うん、そうなんですよ、
1: ね、
2: うん、
1: で一応ここまでのそのレポートのお話をまとめますと、
2: はい、うん、
1: そのね、ケア足っていうものすごいね、
2: うん、
1: 靴下があったの、
2: ケア足の、
1: うん、ね、これ3ポイント素晴らしい点があって、
2: 牛、
1: う
2: ん、さん覚えてきたの、
1: 覚えてきたよ、
2: 天才
1: でしょ、
2: うん、
1: でもね2つしか覚えてない、
2: やだ一番なんか難しい、はい、
1: まずは、
2: はい、
1: 一番のすごいところが、
2: はい、
1: 見た目はね、うん、普通の靴下なんですよ、
2: はい、
1: で履くと、
2: はい、
1: 中がね5本指に分かれてるの、
2: どういうこと、どういうこと、じゃああれですね、結構女子的には温泉とか行って、はい、
1: うんうん、
2: 5本指ってちょっと
1: 恥ずかしいんだけど、見た目は普通の丸っこいやつなの、ミトの手袋みたいな、
2: やだ可愛い、ミトのあの5本分かれてる

0: て、あの帽子かぶっちゃうぞみたいな。
1: そうそうそうそう、はいはい、で、で中に足を入れますと、はい、指がね、はい、そしたらね5本に分かれてて、はい、でよくこうなんて言うんだろう、巻き爪とか巻き指みたいな、
0: 話してましたね、
1: 外反母趾とか、うん、こう中央に指たちが寄っちゃってる痛い感じの、
0: うん、ヒールとかね履いてる人とかは特にね、
1: そうそうそうそう、うん、でそれをこうケアしてくれるとか、うん、補助してくれるんですよ、
0: うんうんうん、
1: で普通の靴下ね5本指とかだとやっぱり全然戻っちゃうんですけど、うん、それがねそのケア足履くとねこんなね横一線にね、うん、綺麗に並ぶの。
0: もうね今一生懸命牛さんが手でね、はい、その指の感じをやってくれてんだけど、
1: そうこうなっちゃってたのが、うん、こう豚ちゃんみたいになってたのが、うん、こういててててて
0: てててて
1: こうね、はい、横にねピシッとね揃うんですよ。いやこれすごいなと思って、特殊なそのね中の分かれてる編み方があるんだって。
0: でもそれね、
1: はい、
0: あの女性には、うん、やっぱり悩みだと思うんですよ、ヒール履く女子、
1: うん、
0: で、あのやっぱりねひどくなると手術しないといけないから、
1: そうでね、うん、あごめんね、いいうちのね奥さんも巻き爪になっちゃって、
0: あら
1: この間そのね伸ばしてもらったのよ、
0: あら
1: 平たくなるように、う
0: ん、爪を、
1: そう爪を、うんうん、でなんかその硬いマニキュアみたいに塗って、うんうん、あの補強してるんですけど、うん、やっぱ痛いんだって、当たって指が、
0: だって歯の矯正で痛いのにさ、
1: ね、
0: 常に歩く足に矯正でもいいね。
1: でやっぱり女性はさ、うん、特に若い頃なんかこうおしゃれでね、うん、足がなんパンプスとかなんてヒール、
0: うんうん、
1: こうかかと
0: 牛さんの口からパンプスって出るのなんかやだ、
1: 違います、パンプス、はい、パンプス、
0: はい、パンプス
1: パンプスパンプス
0: マイプスみたいな、
1: なんかその、うん、やっぱ先がとんがっててこう、
0: う
1: ん、ギュってなっちゃってるやつ
0: で、ね、
1: でかかとが上がってると余計前に行くじゃないですか、
0: うん、
1: 圧が、
0: うんうん、
1: だそれでやっぱり巻き爪とかになっちゃって痛くて、うん、でそういうのもこう解消っていうかならないようにとか、うん、その指がこう丸くなっちゃってるのも平たくね、
0: ちょっとサポーターみたいな感じになるんだ。
1: そう、でそれがすごいポイントの一つ、
0: うん、
1: で二つ目が、うん、土踏まずあるじゃないですか、
0: はい、
1: そのアーチがだんだん年取ってくると低くなってくるんだって、
0: あのペンペンですね、
1: ペンペンが、
0: ペンペン足のペンペンですね、
1: ヘンペンペン、
0: ヘンペンペン、ペンギンさんみたいに、ね、
1: そうで、それが疲れやすくなったりとか、うん、足のむくみの原因になったりとか、うん、っていうことでそこのアーチも補強してくれる。
0: 私それね高校の時にハイアーチローアーチってあって、どっちも良くないんですよね。
1: あ、高すぎても、ハイすぎても良くないんだ。
0: ハイすぎてもダメだし、
1: うん、
0: ローすぎてもダメって言ってましたよ。
1: ハイ&ロー、
0: ハイ&ロー、
1: ダメなんだ、中間がいいんだね。
0: だから多分それを程よくサポートしてくれる、うん、ってことなのか。
1: それが2つ目のポイント、
0: うんうん、
1: で3つ目がですね、
0: はい、
1: かかとのところにハニカムくん、ハニカム素材ってこう、うん、イボイボみたいのがついてるんですよ、
0: うん、
1: クッション性の、
0: うん、
1: でそれがその
0: かかと滑らないようにってこと？
1: うん、違うの。かかとにかかるその体重かかるじゃないですか。
0: うん、
1: だその重心を体重をなんて言うんだろう、かかるストレスを補助してくれるみたいな。
0: あ、わかる気がする。うん、その特にバスケ部なんていうのは、うんうん、大脚が多くて、
1: はい、
0: 靴の外側が削りやすいんですよ、
1: はい、うん、
0: でもそれっていうのはさっき牛井さんが言ってたかかる圧が外側に行っちゃってるんですよね、
1: そうそうそうそう、
0: それをサポートしてくれるっていうのが中心に持ってきてくれるってことなのかな。
1: うん
0: すごい、え、ハニカミ、ハニカミ、ハニカミ王子、
1: うん多分ね、
0: うん、
1: それもあると思うんですけど、
0: うん、
1: なんかねそこかかともうなんかそのお肉が減ってくるんだって、
0: はい、
1: だからそれもやっぱり良くないんだって、いろいろ、
0: え、かかとも減るので
1: 足とか、
0: はい、
1: 膝か、
0: はい、
1: 膝とか足首が痛くなったりするんだって、
0: やだ、
1: それの補助、うん、でなるちゃんね、今ねなるちゃんのね、
0: はい、
1: そのね、
0: はい、
1: うち外にね、
0: うん、
1: 逃げちゃうっていうので思い出したんですけども、うん、その最初に言った最初のポイント、
0: はい、
1: 足の指がねこう5本に分かれて、
0: うん、
1: 正常な位置にこう戻してくれるっていう、
0: うんうん、
1: ところなんですけども、浮き指っていうんだって
0: すごい結構今話題ですよね、小指が浮いてる人とかね、
1: 小指とか、ね、そう、そのね、うん、本来であれば、
0: はい、
1: かかとから着地して、
0: うん、
1: でアーチを通って、
0: うん、
1: で指先、
0: はい、
1: で地面を押すっていう流れでこう歩いていくんですけども、はい、浮き指っていうのはそのもう足のさ指の先がこう丸くなっちゃって、
0: うんうんうんうん、
1: しっかりと、
0: うん、
1: その地面を捉えられないそうなんですよ。
0: これヒデオ案件じゃないですか。
1: ヒデオ案件ですよ、ね、ヒデアンですよ。
0: ヒデアン、
1: うん、で蕎麦屋みたいなねそう手打ち蕎麦
0: ヨリアンとかね、
1: そうヒデアンみたいな、ね、そうなんですよ。でね、だから、うん、そのこのね、ケア足を履くことによって、
0: はい、
1: ことによって、はい、そのね指がこう横にちゃんと整うでしょ、うん、でちゃんとしっかりこう押せるので、そのね力がかかってる圧を測る機械があって、うん、それ見せてもらったんですけど、はい、やっぱり何もない状態で浮き指だと、うん、やっぱりこう何にもこう赤くなってないわけ、うん、テンションかかってないの。
0: なるほどね。
1: でそれがちゃんとこういうの履いたりすると、うんうんうんうん、しっかりこう指の形がこう出て力が伝わってるんだ。
0: 綺麗な足跡みたいな感じになるんだ。
1: そうそうそう、かかとだけしか圧がかかってないようになってたんですよ。
0: うっちーさん、
1: うん、
0: なんかすごい、なんだ勉強か、
1: 何ですか、営業のものです、
0: うん、なんだろう、
1: ケア足の営業の牛です。
0: ちょっと、10個ください。
1: 売り切れたっていうね、これ足丸ナースの山岸みっちゃんの、うん、もう一押し。
0: でも確かに足って第二の心臓っていうから、う
1: ん、へいへいへい。
0: だから、うん、こういったなんか何でもない、このケアしなくても別にいいじゃんって思ったら思っちゃうんですけど、うん、実はすごく大事なところなんですね。
1: 大事なの。そう、この後ね、出てくるんですけども、うん、じゃあそれはいいか、後で流せば。
0: じゃあちょっと牛さん一曲いく、それとも流しちゃう？
1: 一曲いっちゃおうか、
0: うん、
1: ね、
0: 何にしますか。
1: じゃあ今日はですね、
0: はい、
1: なんだろう、散歩。
0: 正解
1: でいいですか。
0: はい、
1: トトロのね、
0: はい、かわいいやつね。
1: はい、お願いします、はい。

0: シーです。
1: うん、ダルです。
0: ダルちゃん、踏んでる。ラジオ商店会、ウシーです。

0: ということで、
1: いい選曲
0: ね、ありがとうございます。今日はね、はい、足丸なさん、ちょっと行ってきまして、お出かけ牛、はい、収録バージョンということでですね。
1: いやだからね、ざわついてますよ、今息子さんも X の方で、はい、あれお出かけするんじゃないのかい、収録って書いてあるんですよ
0: 、はい、そうなんですよ。で、いろいろね、はい、お話聞きまして、はい、やっぱりね、足って大事だなっていう痛感しました。
1: いや、ほんと大事、ほんと大事。
0: そう、この後また聞いていただく部分にも入ってるんですけども、うん、やっぱみっちゃんの切実だね、
1: 切
0: 実な、切実なね、うん、思いがね、うん、収録されてますんでね、うん、はい、で、ちょっとね、なるちゃん待って、
1: うん、待つよ。
0: さっきのね、ケア足っていうのは、うん、その3つのね、素晴らしいポイントがあるんですよ、うん、まずは指先ね、を正常な位置に戻してくれる、まあ戻してくれとかサポートしてくれる、うん、でアーチを、うん、まあサポートしてくれる、うん、でかかとのサポートしてくれる、うん、っていう3つのポイントがあって、うん、これでね3000ぐらいなんです。でも案外そのサロンとかね、まあ病院とかそうですけども、そんなに行けないじゃないですか。
1: わかります。
0: 定期的にまあね、月に1回2回は行けてたとしても、やっぱりね、日常のが多いのよ、長いのよ、
1: うん、
0: 時間ってやつは、
1: うん、
0: だからそこでサポートしてくれるケア足、サンキュークラッチャーボーノ
1: 出てこない
0: やっぱね、うん、その日常が大事だってみっちゃんも言ってました。
1: 確かにこう大人になると、確かにね、はい、年齢重ねていろいろ出てくるけど、うんうん、それだけ頑張ってるから自己投資は大事ですよね。
0: そうなんです。だから、うん、そうサロンに行って癒されるもいいんですよ、うん、やっぱりいろんなねお話しするのもよし、はい、
1: うん、
0: でやっぱりどうしてもさ、例えばじゃあ腰痛くて接骨院とか行って、うん、でまた通常のね痛くなる作業をしてると痛くなるじゃないですか、うん、だからやっぱりそこで日常から少しケアしていくっていうのがすごく大事だと言ってらっさまさ
1: なんで
0: それでなるちゃん、もう一個ね、はい、このスペシャルアイテムがありまして、
1: うん、
0: もう一個がかかとをうるおすくんっていうのがあるんですよ。
1: うるおすくん、
0: はい、
1: あ、
0: これ
1: なんですかこれは。
0: これね、
1: うん、
0: もう特殊なね繊維と編み方で できていまして、
1: うん、
0: 洗ってもその効果は落ちない。
1: やだすごい。
0: うちの奥さんかかとガサガサなので、う
1: ん、あ、おもちちゃんなんですね。
0: おもちちゃんなんです。
1: おもちちゃんなんですね。おもちゃん
0: 買ってきちゃった。
1: 優しい。
0: 収録中に LINE で何色がいいって聞いちゃった、
1: うん、やだ、何色が良かったんですか、うん、
0: ピンクって聞いたら黒って書いてきた、うん、黒かいって思ってまあ仕事中も履けるから、
1: ね、確かに、ね、うろっちゃいますね仕事中。
0: これもね1980円ぐらいでね、
1: あ、そんな
0: すごい効果があるんだって。例えば、
1: うん、
0: お仕事終わって帰ってきて、
1: うん、
0: ちょっと一息、
1: はい、
0: した時に、うん、そこから寝るまでの間とか、
1: うんうん、
0: でも全然効果あるらしいんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ずっと入ってなくても。
1: でも高いクリームと買っちゃうと、うん、やっぱ1000円以上しますからね。そう
0: だし、
1: うん、
0: ね、塗った後ベタベタしたりとかって歩きづらくなっちゃうじゃないですか。それ ね、
1: 滑るしね、
0: みっちゃんも言ってたの。
1: うん、
0: っていうねアイテム買っちゃった。
1: 買っちゃった
0: 買っちゃった、はい、ということでじゃあ後半ちょっとね、はい、お聞きいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあということでみっちゃんですね、
1: はい、
0: 先ほどはもうスペシャルな靴下、はい、その名もケア足くんということでですね、
1: はい、男の子なんだ
0: そうです。じゃあケア足ちゃんということですね、
1: はい、
0: はい、ミスケア足ということで、
1: はい、
0: すごいですよね、かかとね、もう指先、
1: うん、
0: アーチと、
1: うん、
0: もう3つのね、もう支えてくれるポイントがあるということで、素晴らしい靴下みっちゃん一押しだったんですけども、
1: はい、
0: 後半はですねみっちゃん今取り組んでることがあるということで、
1: はい、
0: はい、先ほどうちのキャサリンとね、うん、お話ししてましたけど、
1: はい、
0: 今日忍者さんじゃなくてねキャサリンが来ておりますので、
1: キャサリンじゃん、
0: キャメラマンで、はい、ということで何を今新しく取り組んでるんでしょうか。
2: はい、ですね、私まあ、もともと看護師の仕事もしてるので、
0: はい、
2: まあ、看護師の仕事ってだけじゃないんですけども、
0: うん、
2: まあ、よく看護師さんたちに教えたりすることも多かったんですよね。
0: あ、なるほど。
2: いろんなこと、
0: ええ、
2: うん、で今自分がフットケアサロンをやり始めて、やっぱり今、うん、本当に足に夢中。
0: 足に夢中いいですね、昭和のアイドルみたいな私足に夢中みたいな、キャッチフレーズいきましょう。それインスタにババンっていきましょう。
2: 足
0: に夢中、なんか松田聖子みたいなこう髪型にしていいですね。
2: 分かる人にしか
0: 分かる。分かります。
2: ドリフ分かるなら分かる、
0: ね、ドリフ分かる、分かりますよ、ね、松田聖子でいきましょうよ、ね、足に夢中。
2: そうな なんです足に夢中でして、で、まあ、何か私教えて差し上げられることないかなって思って、はい、講座を始めたんです。
0: 講座を、うん、あもう師匠ですね
2: 師匠なのかな、
0: みっちゃん師匠
2: はい、そうなんで

0: で、あの一般の方向けには自分でここでやってるリフレクソロジーっていう足のマッサージみたいな、ね、ものをあの自分でやるやり方、セルフでやるやり方とかも教えたりはするんですけども、ちょっと私今回ですね、あの訪問看護師さんとか在宅の施設とか、
1: はい、

0: 看護師さんってね、私の年齢はもうかれこれ30年近く看護師やってるからさ、その頃の記憶でしかないんですけど、はい、あの学校の授業で爪切りって習ってないなと思ってて。
1: 確かに
0: 私7
1: 年も我流ですね。
0: そうなんですよ、
1: 皆さん我流。
0: 爪切りって一般の人も我流じゃないですか、
1: は
0: い、お父さんお母さんに教わったぐらいでしょ。
1: 爪の長さも好みですもんね、うん、私短いくないと気持ち悪いんですよ。長い人もいるし、
0: う
1: ん、そう、私短いくないと気持ち悪い。
0: そうなんですよ。
1: そうだ、
0: そうするとね、はい、やっぱりね、あの年取ってきて、それこそさっきの歩き方がだんだん変わってくるとか、うん、そういう風になってくると、はい、爪の巻き爪もそうですし、うん、爪が分厚くなっちゃう人も中にはいらっしゃるんですね、うんうんうん、はい、そういう爪をじゃあ誰が切るってなった時に、はい、お家の方ってまず怖くて切れない。
1: 怖い、人の爪は怖いですよね、
0: うん、そうなんですよ、慣れないとやっぱ怖い、そうするとおのずと看護師さんとかヘルパーさんが切ってって話になると思うんですね。私も実際に訪問看護の仕事をしててそういうことは多々あるので、なんですけど皆さんそういう、 こうちょっと変形した爪とか、はい、巻き爪ってもう切りにくいから怖がるんですよ、うんうん、
1: 怖い、巻き爪は怖いですよね、
0: うん、出血するんじゃないかなって、血が出ちゃうんじゃないか、変なとこ肉切っちゃうとか、
1: 怖い怖い怖い、
0: うん、だいたいいつもそうお家の方に切ってもらってたらに出血しちゃったんで怖くてでここに来られる方も結構いらっしゃるんですね。
1: そっか、はい、
0: そうなので、なるべくそういうリスクが少ないような爪切りの仕方っていうのを、うん、皆さんと一緒にねこうやりながら覚えていただけたらと思って。
1: 実際現場でも活躍されているヘルパーさんでも、うん、なかなかその巻き爪とかそういった爪切るっていうなると、うん、難しい部分があるんだ。そうなんです
0: 、本当にあるんですよ。でもじゃあそこで怖いから切れませんって言って、いやその爪どうなるのってなるじゃないですか。そうすると本当にね、私実際見たことありますけど、もう魔女みたいな爪になっちゃってる方も中にはいらっしゃる。
1: 伸びちゃって、
0: そう、伸びちゃって伸びちゃって、もう本当に魔女みたいになってる方も中にはいて、そうなっちゃうとね、やっぱり傷つけちゃうんですよね、爪自体が足の皮膚に食い込んじゃうとか、うんうんうん、そういうことがあるとやっぱりそこから傷が治りにくいっていう方もいらっしゃったりとかあるので、
1: はい、
0: できればそういう爪を見たときに、まあ、ちょっとでも、はい、怖いかもしれないんですけど、うんうんうん、あ、こういう切り方ってそういえば言ってたなっていうことを思い出してもらえるような爪切り の、 講座をね、一緒に皆さんと一緒に作りたいなと思って私がまず始めたんですよね。
1: なるほどね、うん、皆さん、うわなるほどってやっぱりなります？
0: なります。実際にこのセミナーをちょっと別なところで、
1: はい、
0: うちの主催じゃないところでやったことがあるんですけど、うんうんうん、もう結構ね皆さんね、あ、習いたいですって言って、うん、来てくれる方も多くて、でやっぱりやってみると、あ、こういう風に手順があるのねみたいな。
1: なるほどね、うん、やっぱこのみっちゃんが培ってきたその切り方が、
0: そう、教わって、
1: みっちゃん切りっていうのがあるんですよね。
0: みっちゃん切りかどうかわかんないけど
1: 牛久のみっちゃん切りがあるんですよね、はい、
0: そうで、やっぱり年取ってからのお肌と、若い時のお肌の張りって全然違うので、うん、やっぱり年取ってからのお肌の扱い方とかそういうのも一緒にね、はい、学べるとより爪切りが安全にできるかなと思うので、そういうところで講座を始めました。
1: まさにこの現場の声というか、
0: あ、まあ、まさに本当そうだと思います、
1: ね、いやなるほど、そういった形で、うん、もうみっちゃんが先生になってきてるということです ね。素晴らしい。
0: そう
1: ということで今日ですね、いろいろその素晴らしいケア則ちゃん、ミスケア則、うん、そんな3つのポイントをね、はい、ケアしてくれるケア則さんとか、あとかかとのね潤いを保ってくれる、うん、かかとちゃん、はい、違いますね。何でしたっけ？
0: かかとうるおいソックス、あ、うるおすかかとカバー、
1: うるおすくんですねとかね、うん、そして今みっちゃんが新しくね、爪のね、
0: はい、
1: 切り方の講座とかっていうのをやられてるということで、はい、そしてですよ、まあメインというかね、うん、このとろけるベッドがあるこのサロンですよね、みっちゃん、
0: はい
1: はい、こちらの方で、はい、フットケアね、うん、マッサージとしていただけるということで、もうね気になることは、もう足疲れちゃったよとか、
0: うん、
1: ね、
0: むくんでるよとか、
1: とかね、そういろいろ
0: で、これからさ暑くなるからエアコンの時期じゃないですか、
1: は
0: い、やっぱそれでも冷えるんですよ、
1: 今度足が、職場とかも、
0: うん、そうなん

0: ですよ。
1: 暑がりの人に合わせら、ね、合わせたりするともう寒いですもんね。
0: そう皆さんあの膝掛けしながらエアコンガンガンしてるでしょ、ね、大丈夫かな。
1: なんか本末転倒ですよねもうね。あそっか、そうなの。逆にじゃあそういった お悩みなんかもこれから出てくる、
0: うん、そうなんです
1: ね、
0: うん、
1: これぜひねケアしていただきたい方、みっちゃんどうしたらいいですか。
0: はい、連絡ください
1: そのまんま、まんまやんどういった連絡をすればいいですか。
0: はい、LINE 公式アカウントがアシマルナースで検索していただくと出てくると。
1: あ、じゃあ LINE で例えばアシマルさんとかで検索すると出てくるんですか。
0: う
1: ん、
0: そう多分出てきます。もうあの承認されているので。
1: なるほど、これ簡単ですよね。 LINE で、
0: うん、LINE でね探していただくと
1: 出てくる。アシマルなんてね、ちょっとやってみますか。トークじゃないのかな、ホームかな、ね、トークでいいのかな。アシマル、アシマルってやったらね、山岸みっちゃんが出てきましたこれ私はね、で LINE の方で簡単に、
0: はい、LINE でもいいですし、はい、あとはあの電話もありますので、ね、携帯ね。で私ちょっと一人でサロンやってるので、はい、なかなかちょっと出られることが少ないので、うん、あの電話でもしご連絡くださる方がいらしたら、はい、あの留守番電話にあのお名前と、
1: はい、
0: はい、あのお名前と、まあ、なんだろう、こんなことで電話しましたって、うんうんうん、ちょっと一言入れといていただければ必ずあの折り返しますので。
1: なるほど、
0: ぜひご連絡ください、
1: は
0: い、
1: これ足丸さんの営業時間は、うん、はい、水曜日木曜日土曜日の10時から19時までと、はい、で要予約ですね、
0: はい
1: はい、でお電話番号が 090-6334-0449 と、
0: はい、
1: 090-6334-0449、
0: はい、
1: で、LINE の公式アカウントもね、はい、ございますので、はい、ぜひちょっとあのご連絡いただいて、
0: はい、
1: ね、実際に味わって体験していただきたいと、
0: はい、本当です本当
1: です、思いますね、うん、じゃ最後にみっちゃんの方からお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、ね、足大事、
1: 足大事さっき名言何でしたっけ、私足に夢中でしたっけ私足に夢中そしてあの締めは足大事と
0: 素晴らしい。本当にあのあ足を大事にするって、
1: はい、
0: その人の人生の質を変えるんですよ。
1: お、名言ですね。
0: 深いでしょ。
1: 深い、
0: でも本当なの、本当なんですよ。もう訪問看護の仕事をしててもかれこれね30年ぐらい看護師の仕事してますけど、
1: はい、
0: その中でもずっと思ってきたものが今こう私は実現してるなと思っていますので、うん、皆さんも年取ってトイレぐらい自分で行きたいと思います
1: ね。そうですよね、うん、あんまり迷惑かけたくないなってね。
0: おしもの世話だけはって方は結構 ね、うん、ね、いらっしゃるから、うん、そこをね、
1: はい、
0: うん、あのちゃんと自分で足でトイレに行けるような足を今から作っといてください、
1: はい、素晴らしい、
0: うん、私は本当にそう思う。
1: もうですね、いろんなもう症例を見てきて、うん、足は大事だと、うん、もう言い切れる格言ですね、
0: はいはい、言い切れます。
1: はい、わかりました、はい、ということで今日はですね足丸ナースの山岸みっちゃんにお話いろいろ聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 足は足が大事大事、はい、足は大事大事大事、
0: うちゅん
1: 大事大事ということで、あれじゃん、
0: はいはい、
1: 足は大事ですよ。
0: 足に夢中、
1: 夢中ですよね。昭和のアイドルかってね。いや本当にもうみっちゃんねしみじみ言ってましたから。
0: あと可愛らしい方でした
1: ね、そうなんですよね。
0: お人柄が良かった。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、
1: じゃあメールのコーナー行きましょう。
0: はい、牛さん、ありがたいことにメール、はい、番組中に
1: お、
0: いただいちゃっております。
1: ありがとうございます。
0: まずこの方からです。
1: はい、
0: ラジオネーム月島クリスさん。
1: クリスさん、
0: 牛さん、のるちゃん、おウィッス
1: おウィッス
0: からのコンクチワ
1: ーワイン、あ、ワーワーできた、
0: ノーワイン、
1: ワイン、はい、オッケー、ワー、
0: もくもくしているようでしていない木曜日、
1: はい、
0: 外は暑いですよ。
1: 暑いですね。
0: 暑いん
1: だ。暑い、
0: さて、テーマのゴールデンウィーク何してた、
1: 何しました
0: ですが、
1: うん、
0: 推し活と肉フェス行ってきました。
1: 推し活はもちろん、
0: もう肉フェス、
1: なんちゃんによく聞いておりますから私も、
0: はい、肉フェス、
1: 肉フェス、
0: あのカモちゃん噛み切れないね、肉フェス歯が赤ちゃんだから噛み切れないらしいです。
1: カモちゃん可愛い、はい、どこ行ったんですかね、肉フェス。
0: あ、ちょっと待ってくださいね。
1: クリスさんは、
0: 友人とですが、
1: うん、
0: コラボショップ

0: に行って推しをめでて、夜はお肉とクラフトビールで満喫してきました。
1: 最高じゃないですか。
0: ただ一つ、
1: はい、
0: 悔やまれることが。
1: あんだべ。
0: 先々週のとっとこなるちゃんで、うん、ゴールデンウィーク牛久に行きたいとなんちゃんに言っていましたが、スケジュールが合わずに行けなかったのがかなり悔やまれます。うん、今日からお仕事再開してお仕事のお供に聞いていますよ。
1: ありがとうございます。
0: 放送頑張ってくださいね。だって
1: 嬉しい。いやこれ充実した GW。
0: ナイス GW。
1: ナイス GW。
0: ナイス GW。 Okay。 これはもうあれですね、100点満点中これ何点ですか、はい、ゴールデンウィークの過ごし方。
1: これはですね、そうですね、初段です。
0: 段ってどうでしたっけ。
1: 岩田先生風に言うと初段です。
0: 初段ですね。
1: 初段です。これは
0: 初段で
1: した、ね。はい、私これやりたかったんです。実は
0: 今エコも間に合わない。
1: この審査員をやりたかったんです。
0: やりたかったですね。
1: 初段です。
0: 初段ですね。
1: 素晴らしい。
0: はい、はい、了解でございます。私肉フェス行ったことあるんですけど、
1: はい、
0: 肉フェスって食べきれるかなって思っちゃうじゃないですか。うんうんうん、食べられちゃうんですよ。
1: 食べれちゃうの。
0: 食べれちゃうんですよ。
1: 食べれちゃうの。
0: いろんな肉ってあるんだなっていう。
1: 世の中にはいろんな肉があるんだな。
0: バイナル。
1: それを牛が言うっていう心の声を。なんでやねん。
0: そう、肉フェスね、いいんですよね。やんないですか ね、 いいね。
1: 肉フェスってさ、間違いないよね。
0: 間違いない。
1: 人を虜にするよね。
0: そう、あとなんか結構その牛、牛、鳥以外にもジンギスカンだった
1: のか、はい、あ、そっか、お肉にもいろんな種類があるもんね。
0: うん、そうなんですよ。
1: お肉食べれ、楽しめるんだ。
0: 楽しめ。で、あと量とかも多分そんなにがっつり多くないんですよ。
1: そう
0: ね、
1: ラーメンフェスタもそう
0: ね、
1: ちょうどいいのよね。そう、何杯もいける量。
0: そうなの。だからさ、うまく踊らされてるよ。
1: だよね。
0: じゃあ次行っちゃうよ。
1: 行っちゃってください。
0: 続いてはこの方。
1: はい、
0: これかわいいの。
1: うん、
0: ゆりりさん。
1: ゆりりさん、一文字足りない。
0: なぜだかわかる。
1: なんで。
0: うっしーさん、なるちゃん、今帰宅。
1: あ、
0: 忙しかった
1: 。忙しかった。忙しい中。
0: 忙しかったの。
1: ゆりりさん、ありがとうございます。
0: 間に合った。
1: ありがとう。
0: おいっす。
1: おいっす。
0: すごいね、焦りを感じる。
1: ありがとうございます。
0: ね、はい、皆さん、恋祭りお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ゴールデンウィーク、まさしく最終日の昨日、うん、22年推しのギタリストのライブに行ってきました。
1: すごい。
0: いつもなら漏れなくついてくる素敵な嫁と孫ですが、うん、年に1回この日だけは唯一息子と2人で出かけられる日でもあり、一番前の席で楽しんできましたよ。
1: 最高じゃないですか。
0: 夢のような昨日から、いい加減を目を覚まして頑張らないと、
1: うん、
0: 以上です。
1: 頑張れゆりりさん。いいです ね、
0: ね、
1: 普段行くメンバーとはこれは違うんだ。
0: そうなんだね。
1: あ、でも息子さんとなんか2人で行けるってなんか特別ですよね。
0: うん、スペシャルな感じしますよね。
1: しかも最前列。
0: そうだから、ね、最前列っていうのもすごいですよ ね、
1: ね、
0: なんか息遣いだったりとか、うんうん、その指の動きとか、
1: ね、
0: やっぱり遠目だと見えないところも見えちゃう。毛穴とか。
1: いい、ね、毛穴かよ。いい話だったよ。
0: ごめんだよ、うん、ね、
1: いいですね。これはですね、このゴールデンウィークの過ごし方は、
0: ルルルルルルルルデン、
1: 黒帯三段。これは黒帯三段、
0: ね、いただいちゃいましたね。
1: クリスさんは、はい、初段、
0: 初段、
1: 初段ダンダンです。
0: 初段ダンダン、
1: 初段ダンダン、初段ダンダンで、ゆりりさんは、はい、黒帯三段、
0: 三段ダンダダンじゃなくて、
1: そうです。素晴らしいですね。
0: めっちゃ見せて、もうしてやったりとかしてましたね。
1: 素晴らしいゴールデンウィークでした。
0: 素晴らしい。
1: はい、よかったよかった、
0: ね。でも結構皆さん、私周りの人、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク結構人が混んでるから、
1: はい、
0: 結構近場で過ごすって方が多かったんですよ。
1: ね。
0: 出かけてるんですね。
1: ね。
0: ね、
1: もうニュースとかでね、
0: うん、
1: U ターンラッシュとかねやってましたもんね、
0: う
1: ん、
0: やってましたよね、うん、そうそうそう。おーちゃんとかもね近場でって言ってましたよ。
1: おーちゃん、
0: おお、あ、タロさんだよ。
1: タロさんか、
0: うん、さん、遠くは混んでっから
1: っ、あ、混んでっからっつって、うん、畑行ったのか、
0: うん、近
1: 水やりが、
0: うん、あの三輪車ぶっ飛ばすんだね。あ、
1: それはズロさんだって、
0: うん、ズロさんだよ。
1: ズロさんもな、
0: ズロさんも
1: 忙しいんだな。
0: そうだね、
1: 秋
0: 田町田もちょうど田植えやってたよ。
1: あんだな、今田植えの時期だからな、
0: うん、
1: あんだな、
0: 行くよ行くよ行くよ行くよ。続いてはこの方でございます。芋息子さんでございます。
1: 芋息子さん、
0: 牛さん、なるさん、リスナーの皆さん、せーの、
1: こい。ごめんごめんごめんごめんごめん、なるちゃんがそっちに座ってるとさ、なんだろうね、とっとこなるちゃんだと思ってた今。
0: そう、危なかったね。
1: 危ない、もう一回、もう一回いきましょう。

0: はい、
1: じゃあいくよ、せーの、おいっすーからの
0: 告知ワイン。
1: ラジオネーム芋息子です。
0: いらっしゃい。
1: テーマいらっしゃいですね。いらっしゃいですね。テーマゴールデンウィーク何してました、
0: うん、
1: それ聞いちゃう。
0: あ、何、そっちなんすか芋息子さん、
1: うん、
0: ゴールデンウィークそっちなんすか。はい、お願いします。
1: いもいじりハート
0: 何それ、推し活。
1: すごい点ついてる。さつまいもの苗植え作業と市場は連休でも休み明けの出荷対応のため、うん、せいせいと働いてました。よ、これ投稿したら畑に出るので放送は聞けずだよ。先日出荷した芋、市場の方から高評価いただきました。よ、これ要は書いてない
0: ですか。
1: 新プロジェクト X で取り上げられた産地の農家としてさらに磨きをかけています。
0: 素晴らしい。
1: 私見ました、新プロ
0: ジェクト。見た
1: 見た、うん、
0: X 今息子、はい、
1: ちょっとね泣けてきました、ね、よくて。
0: なんかあれでしょ、最初はさ、うん、タバコの葉っぱ産地だったんでしょ。
1: そうなんです、そうなんです。
0: そっからお芋の、
1: そうで、タバコがやっぱり、うん、少なくなってきて、はい、でお芋っていうのもちょっとやっぱり申し訳ないけど言葉が悪いんですけどバカにされてた存在だった
0: んですね。なるちゃん言ってたもんね。あのさ、九州の方だとさ、お芋、なんだっけ、乾燥芋、
1: 干し芋、
0: うん、干し芋食べるみたいな、うん、いらないみたいな、
1: うん、そう私聞いてる。
0: 提案でだよ。
1: でそこからの思い、うん、いろんな人の思いが、うん、やっぱりね、この年齢いった後のその涙、
0: うんうん、
1: ちょっとグッときちゃって。
0: いいね、そんな物語があってのね、今一大、
1: うん、
0: 産地、
1: 茨城の代表になってますもんね。
0: なめ方のやっぱりその、私もあのバイヤーなんで。
1: あ、野菜？
0: 野菜のバイヤーなんで。
1: あ、野菜のバイヤー。
0: 土浦の公設市場行くんですけど、
1: わお、
0: やっぱなめ方の箱、うん、なめ方って書いてあるさつまいもめっちゃ多い。
1: きた。
0: シェア7割。
1: シェア7割。
0: はい、多分。
1: 8割がな、多分。メイビー。ちょっと待って、メイビー多い。
0: メイビー
1: 多い。
0: ね、そっか、じゃあもうお仕事されてたんですね、息子さんは。
1: 多分忙しいですよね、うん、今 ね。でもそんな中ね、メール嬉しいですよね。
0: ありがとうございます、本当に。
1: ありがとうございます。
0: 今日天気いいしね。
1: そうです ね。もくもくだ ね、
0: うん。
1: ちょうどいいもくもく。
0: ちょうどいいね。
1: ちょうどいいもくもく。
0: 長目ね。
1: 長目ね。
0: はい。
1: じゃあ次行きますよ。はい。芋息子さんありがとうございます。
0: あ、待って、芋息子さんはね、これはゴールデンウィークの過ごし方的に行きますと、土いじり5段。新しい土いじり5段出ました。
1: あ、段は出てるんだけど、うん、ちょいちょい違うから、なんか表彰台がいろいろありそう。
0: これが岩田流ですから。
1: なるほどね。
0: そう、同じ土俵じゃねえんだわ。
1: そうですね、普通じゃねえんだわ。
0: そうじゃねえんだ、
1: 普通じゃねえんだわ、うん、
0: メイビーね。
1: メイビーね。じゃあ続いていきますよ、
0: はい、
1: 続いては満足さんでございます。
0: 満足さん、
1: シンプルでいきますよ、せーの、
0: こんくちは。 OK。
1: テーマ、ゴールデンウィーク何してました、
0: はい、
1: 牛久に住んでいる親に会ったり、他の日も親戚に会うことがありましたか。
0: はい、
1: だいたい草刈りしてましたね。
0: やっぱす、
1: やっぱすだよ。
0: やっぱす、満足さんも草刈りで、
1: うん、だから遠く行けねえんだよ。
0: なんだ、伸びちゃうがな。5月はよ、新緑の秋だから、秋じゃねえ、
1: すぐ伸びるから。
0: 初夏だよ、
1: うん、だからよ、あ、違う、草刈りしてましたね、はい。なので今筋肉痛を抱えたまま副業先へ向かっています。
0: どっちだ、副業っていうのは。
1: 違うよ、もうスーツ着てバリバリ本業だから、こっちが。
0: あ、満足さん的にはそっちが副業なんだ。
1: そっちが副業。
0: もう気持ち、うん、草刈り7割、
1: うん、もう夢中よ、そっちに、
0: ね、副業3割みたいなね、
1: うん、そう、足に夢中じゃない、副業に夢中。
0: いいね
1: そうだと思いますよ、ね。
0: そっか、
1: まあ、でも確かに、うん、あれですね、多いかもしれないですね、こう、どっかに出かけるよりも近場のね、うんうんうんうん、親戚に会うっていうの。でも満足さん親戚に会う回数多い気がする。
0: お、大事にされてるんじゃないですか、
1: ね、だからいいですね、
0: うん、
1: ね。
0: なんか皆さんこう充実したゴールデンウィークを過ごされてたようなね、うん、
1: 言います。
0: あ、行きますか、じゃあ満足さん、満足さん、これはですね、満足さんのゴールデンウィークは、うん、カリバライキ
1: ドラえもん。
0: あ、待って、まだいくよ、カリバライキ2回。

0: ってた今英語で自分でさ何しようダンは言ったしなんだなんだみたいな出てきたのが2回ちょ
1: 着地で間違えた
0: 満足さんごめんなさいでもこれは高評価ですよ。
1: そうですよね、
0: 軽い払い駅2回をなかなか出ませんから、
1: はい、誰もいないから
0: みんな階段でねくじけちゃうんだわ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、2
0: 回行く途中でくじけちゃうんだよ、満足さんしか行けないんだわ、
1: 満足さんしか行けない、うん、えちなみに牛さんどんなゴールデンウィークだったんですか。
0: 私はですね、うん、
1: 私は
0: 、うん、5月3日恋祭りクレープで出店させていただきましてあのレンジャーたちのね、はい、声だけ聞きながら、はい、風が強かったんですよ。
1: 分かる。
0: それでテントぶっ壊れちゃって途中から青空でやってた。
1: やだ
0: 青空クレープ、
1: うまい青空クレープ青空クレープ
0: 。ほんでさもうさ大変なのよ風でさ、うん、クレープ焼いたピロンってなっちゃうしさ、うん、もう並ばねえでと思ったんだけどもう並んでいただいてなんとか。
1: だってウッシーさんの、はい、あのクレープ人気だからね。
0: ありがとうございます、うん、はい、ね、ということでですね、うん、そうで次の日は一日グロッキーで寝てて、うん、で最後の日だけ、はい、みんなでショッピング行ってきました。
1: あ、いつか、よ、あ、いつか、うん、
0: いつか、うんうん、で昨日から仕事始めです。
1: なるほどね、
0: はい、というかなるちゃんは。
1: あ、私はもうイベントで
0: どこさ行った
1: んだ。幕張メッセで、兄さん行ってきて、うん、いつかは常陸太田の里見で外すって、もうそれこそ飛ばされてましたよ私の可愛い子ちゃんたちが、
0: ね、風
1: もう笑っちゃった。もう綺麗に飛んでくんですよ
0: 飛んでくんだあれっつってあれ
1: でも私よりお客さんの方がもうすごいバタバタ
0: バタバタ。そうでさ、うちもさ、うん、あのクレープ焼いててさ、うん、もう強風吹くとテントバーンってなっちゃうの、うんうん、でお客さんがさなんかもうチームワークで支えてくれるのよ、
1: う
0: ん、柱を。
1: いちゃ
0: すいませんすいません、うん、みたいな言いながら、うん、何このいい話みたいなありがとうございました本当に助かりました。
1: いいゴールデンウィークですね。
0: うそうですね、
1: うん、いいですか自分ご自身の談話。
0: あ、いきますか、
1: はい、はい、
0: クレープ
1: 起きた
0: 4巻クレープ4巻出ました。
1: もう4もうすごいね、うん、普通に巻き3巻
0: 今言ってからね、うん、あの風を入れればいいと思った風入れんの忘れてたと思って
1: うっかりですね、
0: うっかり始め出ちゃった。
1: こんなとこもね、
0: ということでね、皆さんもどんなね、はい、ゴールデンウィークをお過ごしになれたんでしょうかということで、うん、今日のね、レポートさせていただいた足丸さんの模様、はい、5月19日の火曜日、
1: うん、
0: そして再放送が5月21日の木曜日、うん、12時15分から12時45分のとっとこレポートで放送されます。皆さん楽しみにしてください、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手は私牛伊藤とな
1: るでした。
0: はい、それでは皆さん、まあ明日も金曜日また亀ちゃん出るよドラハイあるよ、はい、じゃあバイバイ

0: この番組は牛久スタンプ会の提供でお送りしました。
1: 地元応援牛久で買おう。
2: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
0: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
2: 1つ目、1ポイントから利用できます。
0: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
2: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
0: どりゃー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
2: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
0: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
2: 地域を元気にするカードです。カード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
0: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
1: お待ちしております。
3: FM 悠々午後3時です。

0: 杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でありましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことをして右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。まあ、石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、で、まあ、そんなこともあったんで、気になりだすとさ、そういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、お医者さん行って見てもらって、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね。
0: すいません。
1: いやでもね、早めにこまめにというのも大切ですよね。
0: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
1: パチパチパチ。
0: まなちゃんは
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました。はい、大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、そうだよね、そう大きいと落としやすいかなとか思ってたら、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あシートのサービスもお願いしますって、いくらかでこう貼ってもらえるみたいな。
0: そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、そしたら2階の奥から、その道のプロみたいな男
0: 性、
1: シールマンがでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じの、こう人つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼っててくれるやつでいいのにねそこまでシールマンだ
1: った。シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたんで、貼り出したんですけど、なんか
0: マナちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないしないよね、猫じゃないんだから、
1: はい、なりました
0: やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
1: 警察呼びます。そしたら
0: はい、
1: そんで、はい、そんで貼りシート置いて、そこから急にシャシャシャシャって工具のスクレーパーみたいなやつを使って、一瞬で気泡を外に押し出す、
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、 気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ、危なかったです
0: シールマン ね
1: 住所渡すとこでした。危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい、
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました。で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
0: はい、ね、1週間入れるとあっという間に目的地についちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム、応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こうと、アフパラを放送してるね、はい、そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、うん、どちらからでもどこからでも入力できます、
0: はい、よろしくお願いします、 そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
1: はい、
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも心理欲の話、ね、緑にまつる曲や場所、ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム「ミュージックマン」から杉間さみち「ヒューマンディスタンス」。

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のクのところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答、はいはい、回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、はいはい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、
0: うん、で、三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今もう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、35万1448歩、はい、で距離にすると、246キロ
0: くらいなので、ということはどこら、もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市、
0: うなぎ食べてる穴じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね、今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋
0: までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待ってくださいね
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
0: はい、
1: これまで沖縄本島、離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。
0: そんなことない、
1: 全然ですよね。
0: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で、ね、
0: 手を上げていて、
1: ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜で、なんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗、
1: ピンクの、ね、カーディガンを召しで、うん、綺麗、素敵ですね。
0: ね、色合いも綺麗だし、
1: 美しい。
0: はい。
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ね、あ、でもいいですね。その運転手のおじいさん、
1: うん、
0: 撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、
1: あ、そう
0: ですね、バリでこう いたら、海岸にいたらなんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけどスイス人の女の子がね、撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って
1: それに合わせてシャッター切らない
0: といいねみたいな感じで、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。

0: はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑。
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、あ
0: の
1: 移動なさってます。
0: そうそうそう、ということでグリーンデー Last Night on Earth。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短く

0: ツルツルにできて深爪になることもありません、うん、しかも今回お客様の声をもとにリニューアルしてより使いやすくより削りやすくパワーアップしました、うん、楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
1: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
0: はい、うん、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでねパチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ってたりなんてことももうありません、うん、
1: あの硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るので、うん、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、うん、ヤスリもいりませんよ、はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできるこの小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけでいつでもクリーンです、
1: うん、後片付けまで簡単にできるんですね、
0: うん、そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、はい、さらにはですね削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね、
0: でたくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、はい、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円、はい、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: うん、これはお安いですね。
0: ぜひね、はい、使っていただきたいのでここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします、
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、うん、家族の分も欲しくなります。
0: これね2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、うん、税込み5800円、うん、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、うん、このお時間どちらも100セット限定です、う
1: ん、お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本進呈します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン。

中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: さあ、ここで、私杉間さみちからライブの告知をさせてください、
2: はい。
1: 杉間さみち7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、まさみち杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間さみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、ね。こちらは大阪あいあいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと、旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
2: その旦那さんはスパゲッティとかでも具材の、お野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識が、ね、
1: はい。
2: 旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん、足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
2: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい。そしてもうお一人行きましょう、
1: はい。
2: こちらトリコさんからです、はい。緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度
2: はい、180度
1: 半分ってことですよね。
2: もうほぼ地平線の、
1: うん、
2: 感じでピャーっと見渡せるって感じですか、うん、な
1: るほどね、いいですね、
2: うん、
1: はい。ということで、
2: はい、
1: あ、もう一丁いけるかな、
2: うんうん、はい、行きましょうね、はい。こちらはシュークリームさんからです。
1: はい、
2: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
1: うん、
2: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです、はい。これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね。
1: そうなんですよね、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、

0: カエルちゃんになって、
1: タンボちゃんじゃないカエルちゃんが
0: タンボで、カエルちゃんとあの更新するチャンスですね、
1: はいはいはい、
0: 言ってたこっちも、
2: え、大鳥先生でございます
0: とか言うとね、本当にね、向こうもえ、なんかこっちの大鳥先生に反応するんですよ
1: 反応するんですよ。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この

黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニクこう続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、うん、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、あの小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円。

0: 料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 笑顔の黒酢黒にんにく。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇り、誇りが
1: ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですからね。
2: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
2: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなってメソメソ。
1: そうですか。
2: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか。はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: まいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを

0: リスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
0: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか？
0: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で、色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
0: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか？
1: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
0: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
0: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後4時です。

0: この番組は心地よいドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。

5月に入ってあったかくなっていましたね。なんかもう4月の時点から平年よりも気温が高い日がね続いてる状況で、なんか梅雨はさ去年ぐらいからなくなり始めてるというかね、なんか今までみたいなこうザーザー雨が降る梅雨っていう印象ではなくなってるけど、今年もなんか梅雨明けは早いんじゃないかって言われてるみたいですね。なんでこうあっという間に夏が来そうな予感ですが、暑さ対策今年も必ず必要になってくると思いますのでね、もうちょっと最近の気温はほぼ夏と言っても過言ではないのでちゃんとね水分補給とか、あとなんか帽子をね、外で作業するときは帽子かぶるとかね、ちょっとしたそういった対策を、こう真夏日じゃなくてもね、ちょっとずつ始めていくのがいいんじゃないかなと思いますね。皆さん元気ですか？私は元気です何か私この FMUU で番組を担当させていただくようになってから4月で丸2年だったんですよね。で今までそのラジオを始めるまでって茨城県って正直行ったこともなくて、初めて上陸したみたいな感じのスタートだったんですけど、こうラジオのお仕事を始めてから茨城県にすごくご縁が増えて不思議なご縁が、でなんかこの間も撮影が水戸であるっていうことで初めて水戸に上陸して、そう普段私俳優業やっておりまして、ちょっとした撮影で初めて水戸に上陸したんですけど、なんかでっかいですねそのそれみたいなコメントなんですけど、でその撮影終わりにご飯を皆さんで食べに行こうっていう感じになって、連れて行っていただいたお店がすごい美味しくて、皆さん牛久にお住まいの方はそんなにね水戸に行く機会はないかもしれないんですけど、ちょっともしね水戸に行く機会があれば、これ地元の方はご存知だと思うんですけど、グルービーっていうパスタ屋さんがに連れてっていただいたんですけど、ここねもうめちゃくちゃパスタの種類も多いしボリュームもすごいし、でサラダもついてくるんですけど、そのサラダがねセットのサラダのサイズじゃないんですよメインサラダみたいなさボリュームのサイズが一人一個出てきて、こう私が食べたちなみにメニューは海賊なんだっけな、海賊スパゲッティ、オーブンで焼いたスパゲッティっていう、そのスパゲッティをにチーズとホワイトソースがかかってそれをオーブンで焼いてる商品があるんですけど、それの中のエビとかカニとかイカツナ、小柱ホタテが入った海賊スパゲッティっていうのを食べいただいたんですけど、もうねめちゃくちゃ美味しかった。私普段そんなにパスタってめっちゃ食べる機会はそんなに多くないタイプなんですけど、本当いろいろね、そのチーズソースとかトマト系とかクリームソース系とかね、いろんな種類があって、あとピラフとかピザとかもあるので、もしなんか皆さん水戸に行く機会があったらぜひ行ってみてください。結構私は好きでしたはい、そんなこんなで、そうなの、茨城にちょっとご縁が増えて嬉しいなというような近況でございます。はい、ゴールデンウィーク皆さん楽しく過ごしましたまだゴールデンウィークが明けてない時にこのラジオを聞いてる可能性はあるんですけどはい、ということでね、今日も音楽の方をね聞いていきたいと思います。私が担当するこの回はですね、曲は何かの主題歌になった曲をお送りしてまいります。これはね、その映画、ドラマ、アニメ、CM とかね、いろんなちょっとジャンルからテーマソングとか主題歌になった曲をお届けしていきます。

昔の年代のものから紹介かけていきますのでね、ぜひ何の曲だ、誰の何の曲だっていうのをちょっと想像しながら一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで早速1曲目の曲をかけていきます。お聴きください、どうぞ。

はい、ということで今お聞きいただいたのが中村あゆみさんの翼の折れたエンジェル、有名な曲ですね。私と

0: これすごい歌うのが好きで
1: 私とカラオケに行ったことがある人はマイカは翼の折れたエンジェルいつも歌うよねって思ってると思いますこの曲ね、実はその映画とかの主題歌になってるわけではなくて、1985年にリリースされて、その年のに日清のカップヌードルの CM のテーマソング、 CM ソングとして起用されて、そこからこう大ヒットしたっていうね、今の若者も知ってる方が多いんじゃないでしょうかね。歌い続けていかれる歌ですね歌い続けこうね、世代を超えてみんなが知ってるビッグな曲ですねはい、ということで早速2曲目お聴きいただきたいと思います。この曲知ってるかな皆さん。お聴きください、どうぞ。

さあ先ほどお聴きいただいた曲は、はじめちとせさんの青のレクイエムという曲でして、この曲は2006年の映画初恋という映画ですね、宮崎あおいさんが主演の映画の主題歌でございました。はい、ということであっという間に後半戦に入っておりますけれども、あの暦の上ではさ5月5日頃にあの立夏って立つ夏って言われて、まあ、夏が始まる合図みたいなって言われてますよね。でそんな夏のこうスタートにぴったりな記念日があるんですけど、5月9日何の日か知ってます？はい、正解はアイスクリームの日なんです。5月9日で、これなんかちゃんと歴史があるらしくて、その暑くなってきたからアイスクリームの日みたいな感じではなくて、なんかオリンピック、東京オリンピックが開催された1965年にそのアイスクリームのシーズンが始まるゴールデンウィーク明けの5月9日にその業界の団体がね、もっとアイスを楽しんでほしいっていうことで、なんか記念イベントとかをやったり、施設にアイスをプレゼントしたりしたことがきっかけでアイスクリームの日っていう風になってるそうなんですよ。なんか今ではさ、その冬アイスが好きとかがね、そういう人もいるくらい、こう一年中食べるのが全然普通になってね、冬も薬局とかスーパーとかってアイス売ってますしね。でもその、ね、昔っていうかその当時の人にとってはなんかこうアイスの季節が始まるぞみたいな、なんか、まあ、ある意味なんて言うんだろう、開幕宣言みたいなような感じだったんでしょうね。でこれちょっと豆知識なんですけど、アイスクリームとジェラートの違いって知ってます私も調べて知ったんですけど、何がちゃうんやろうと思って、まあざっくり言ったらね、まあ印象、この印象皆さんあると思うんですけど、実はそのジェラートの方が脂肪分が少なくてヘルシーって、まあこれはそうだよねって思う方が多いと思うんですけど、その日本の法律だとね、乳成分、アイスの中に含まれてる乳成分の多さでアイスクリームっていうのとアイスミルクっていうのとラクトアイスっていう、その3つの呼び方に細かく分かれてるんですよね。だからそれを超えてジェラートは一番カロリーが低い、脂肪分が低いっていうね、今こういうのもさめっちゃ流行ってるじゃないですか。おしゃれな映えるジェラートとかさ、映えるアイスとかね、ちょっとそんな豆知識を周りにひけらかしてもいいんじゃないでしょうか今日から使ってみてください皆さん今年はもう初アイス食べました？なんかいろんな味とかね、ご褒美アイスとかも今出てるんでね、ちょっと夏の先取りということで、5月9日がアイスの日というのを、アイスクリームの日、皆さん今年の夏も美味しいアイスクリームいっぱい食べましょうねということで後半戦ミュージックを流していきたいと思います。3曲目4曲目は続けてお届けします。これはね、2017年以降の映画とドラマの主題歌が2曲続けてお送りします。お聴きください。どうぞ。

2曲続けてお届けしております。1曲目がししゃもさんのほら笑ってるという曲で、こちらは2017年の映画ミックスという新垣結衣さんと瑛太さんが卓球の映画ですね、あれの主題歌でした。で今お聴きいただいているのがマカロニ鉛筆の臨終ラブという曲で、2023年の TBS のドラマ100万回言えばよかったというね、家の上真央さんが主演のドラマの主題歌でございました。ということで今日も最後までお聞きいただいてありがとうございます。暑い日がね始まってますから皆さん体調崩さないように水分しっかりとって、暑さ対策も忘れずにねしていただいて、花粉はだいぶ落ち着いたのかな、なんかいろんなことがね、周り体調とかね本当大変なことが多いですけれども元気が一番ですのでね、皆さん元気にまた来週お会いしましょう。ということでここまでは私中島舞香がお届けしました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。バイバーイ。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

一寸先の光へ、長瀬総合法律事務所です。この時間は牛久市に本部を置く長瀬総合法律事務所の弁護士さんが、さまざまな相談、トラブルや悩み事などを取り上げて、できる範囲でご紹介してまいりましょう。

0: 今月もスタジオには牛久市に本部を置きます永瀬総合法律事務所の永瀬雄士弁護士においでいただいております。永瀬弁護士、こんにちは。
1: こんにちは。

0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は、総合法律事務所長瀬総合法律事務所で取り扱った、解決事例というのを具体的にお話ししていただこうと思います。
1: はい、
0: まあ、いろんな、こともありますから抽象化してのお話ということになろうかと思いますが、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 交通事故に関してなんですけれども、はい、まあ、物損事故という、内容なんですが、専業主婦の A さん、
1: はい、
0: 駐車場の中で自動車に乗っていたところ他の車両にぶつけられるという事故に遭遇。この事故で A さんの車両が物損被害を受けましたが、加害者は自分の非を一切認めずに修理費用の支払いを拒否しました。で、 A さんは修理費用の全額を自己負担することを余儀なくされて大変困っていたというところで、相談に来られたということで、
1: はい、
0: まあ、解決なさったということですが、
1: はい、
0: こちらに関しましては物損事故ですから、まあ、言いなりに相手の言う通りになってしまいそうな気もしますが、これはどんなふうな解決を方法を取られたんですか？
1: そうですね、このケースですと、まあ、相手の方がぶつかってきたと、被害者の方はおっしゃってるわけですけれども、相手がそれを認めないと。でその理由としては、まあ、駐車場にある防犯カメラですとか、まあ、運悪くですね、そういった客観的な証拠というものでは残っていなかったというところが特徴のケースにはなります。
0: そうすると証拠がないところを立証していくというのは非常に難しそうに思いますけれど、どういうふうなことをなさっていくわけですか？
1: そうですね、この場合ですと客観証拠がないとなってしまったら、まあ、ぶつかった箇所の、事故状況ですね、破損状況を見て、まあ、どちらが動いていたかというところを推測するという方法が一つです。
0: はい、
1: であとはですね、このケースだったかとは思うんですけれども、あの目撃者の方が、まあ、途中で現れまして、ま
0: あ、
1: その方の証言を得られたというところも大きな要素だったかなと思います。
0: その目撃者が現れたっていうのは、そちらについて詳しく調べているという状況を知っての申し出だったっていうことですか？
1: そうですね、あのこちらの方でですね、いろいろ調査などを行っていた中で、あの目撃者の存在というところも出てきましたので、
0: はい、
1: あとはそれを、追加証拠としてこちらで整理をしていきまして、
0: はい、
1: まあ、双方決め手になるような防犯カメラの映像とかなかったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、関係がない第三者の方が、まあ、あえて嘘をつく理由もないというところと、うん、まあ、あとは車の損傷状況ですね、
0: はい、
1: その損傷状況からすると相手が主張するような事故状況とは明らかに整合しないと、
0: はい、
1: まあ、その2点が決め手になりまして、
0: はい、
1: あの今回の場合ですと、まあ、相手は認めなかったんですが、まあ、結果として最終的にはあのこちらの請求というのは全て認められるという方向に変わっていったというケースですね。
0: 相手が自分の非を一切認めず修理費用も出さない、だから被害を受けた側が全額支払ってるってことなんですけど、向こう自身が絶対に認めないっていう場合はそれを覆すっていうのはどういう方法を取るわけですか？
1: まあ、こういうケースになってしまいますと、まあ、裁判をやらざるを得ないということにはなっていくんですね。
0: なるほど。じゃあこのケースに関しましては裁判所に訴えを起こして、そしてまあこちらの言い分が通ったっていうことになるわけですか？
1: そうですね、判断を仰いでいくということになります。
0: はい、こういうその物損事故だとどうしてもその命に関わっていないので、なんか相手が強く出てくるとなんとなくモヤモヤとした気持ちの中でしょうがないのかなみたいな気持ちになってはしまいますが、この方のようにおかしいということで相談に行くっていうことが一つ大きな行動だったわけですよね。
1: そうですね、あとあの交通事故の場合ですと弁護士用特約というものを利用できるケースがあの多いかなとは思います。
0: なるほど。
1: こちらを利用いただくと弁護士に依頼をしてもその費用というのは保険でカバーされますから、
0: はい、はいはい、なるほど、フルにそれは活用した方がいいです
1: ね。そうですね、ついているんであれば積極的にご利用いただいて、はい、あの何も損をする保険ではありませんので。
0: うん、なるほど。まあ、全額負担していたのに、まあ、勝利したっていうことは言ってみればそのね負担額がゼロになったっていうこともありえますよね。
1: うん、そうですね、あの相手の方からしっかり回収できればですね、
0: うん、
1: 一旦ご自身で立て替え払いをしていたとしても、
0: まあ、
1: 相手の方からちゃんと払ってもらうということが期待できますので。
0: でもその時解決した時の、 あの訴えを起こした方の安堵の顔が見えるようですね。
1: まあ、やっぱりほっとはされますね。あのご自身が被害者で何も、はい、あの 嘘といいますか、はい、事実と違うとおっしゃっていないのに、はい、なかなか認められないというのは非常に苦しいところではないかなと思います、
0: 対相手と接するとやっぱりいろんなことを考えて、やっぱり強力に圧をかけられるとちょっと弱い気持ちになってしまいますもんね、うん、そこは法律等で

0: 代理人として、まあ、第三者的な立場で、弁護士などに依頼をするということは、まあ、ご本人の精神的なご負担を軽減するという意味でも大きいんではないかなと思います。
1: そう思いますね。では交通事故の例もう一つ、お伝えいただきたいと思いますが、はい、こちらの相談者は、兼業主婦の方なんですけれども、はい、ある日自動車を運転していたところ後ろから追突をされました。この事故でこの主婦の方は首に強い痛みを感じるようになりました。で、事故直後に病院で治療を受けましたが、痛みは持続して日常生活にも支障をきたすようになりました。そして医師の診断によって A さん、まあ、仮にこの主婦の方 A さんとしますと、後期障害が残る可能性があると言われたというんですね。で、加害者側の保険会社から最初に提示された賠償金額が、まあ、50万円という少額だったということです。で、この金額ではこの主婦の方の治療費、生活への影響を考えると不十分で、この主婦の方非常に困惑して不安を抱えていて事務所に相談にいらっしゃったというケースですけど、こういったケースはなんかありそうですよね。
0: このパターンはとても多いですね。
1: はい、こういう場合にはどんな手順で進めていくんですか？
0: そうですね、追突をされたということであれば基本的に過失割合というのは100-0で進んでいきますから、
1: はい、
0: 事故状況ですとか過失割合が争点になることはあまりないかなと思います。
1: はい、
0: で、一方でメインの争いというのは治療の期間ですとか、まあ、その賠償額の程度ですね、
1: はい、
0: これをどの程度を認めてもらえるか、このあたりが大きい要素になります。
1: まあ、女性の方、主婦の方ですけど、加害者側は保険会社を立てて額を提示してきてくるといった場合、個人的にその額がおかしいと思っても保険会社が出してる額だから抵抗できないんじゃないかって思っちゃいますよね。
0: そうですね、仮にインターネットでいろいろ調べていただいて、これが妥当な金額だということで交渉していただいたとしても、まあ、保険会社の方はプロですから、まあ、そういった計算もあるけれども、今回のケースはこれが妥当だと考えますと言われてしまった場合、それ以上再反論のしようがない、
1: はい、
0: なかなか難しいというところは率直に申し上げてあるんじゃないかなと思います。
1: で、そういう場合はどういうアプローチを取っていったということになるんですか？
0: そうですね、このケースの場合ですと、まあ、病院の方からは後遺障害が残る可能性があるという指摘もありますので、治療が終わる段階でご本人とお話をさせていただいて、まあ、痛みが残っているようであれば後遺障害の申請をしていくと。で、もし後遺障害が認定されるとなった場合、まあ、今回は追突事故で首が痛いという話ですから、いわゆる無知打ち損傷ですね。この時に後遺障害14級でも認定されますと、賠償額はトータルで200万円近くは増えるということになっていきますので、まずは後遺障害の申請ができるかどうか、ここから当たりをつけていくことになります。
1: 実際にこのケースでは、後遺障害等級併合14級と認定というふうに出てますね。
0: はい、
1: この後ですか、保険会社と交渉に入るというのは？
0: そうですね、後遺障害が認定された後、この等級を前提として賠償額の交渉に移ります。は
1: い、その交渉というのも難航するようなイメージがありますけど、意外と出すことに対しては保険会社も渋るだろうなって想像しますね。
0: おっしゃる通りですね、保険会社の方はやはりそのお金を出すということは当然保険会社にとってみればですね、マイナスということになってしまいますから、まあ、できる限り支払い金額は抑えていきたいということで対応はしていきます。
1: その時短での交渉という進展が見られないという場合にはどういう手をがあるわけですか？
0: そうですね、交渉だけで拉致が開かないということでしたら、交通事故紛争処理センターへの斡旋申し立てという方法や、まあ、裁判所への調停や訴訟の提起といった方法が考えられます。
1: なるほど、まあ、この場合は ADR の申請というふうにありますけど、はい、今おっしゃったことがそうなんですね。
0: そうですね、斡旋申し立てを利用するということですね。
1: はい、素人考えで言いますと、大きな壁にぶつかってしまうとその前で立ちすくむだけというふうになってしまいますけれど、いろんな交通事故のケースがありますが、専門家の目で見てどこが突破口になるかっていう判断と、それとあと相手との交渉ではやっぱり弁護士事務所という看板の、重さというのも交渉に大きく働くのではないかなと思うんですけど、その辺は相手も、まあ、言ってみれば素人で、一人で対抗したら足元を見られるっていうようなところもしっかりとやっていただけるっていうところが解決の一つの糸口でもあるかなっていうふうに 思いますね。
0: そうですね、やはり

0: 護士が代理人して入ってくるということになりますと、保険会社の方の方も賠償額の計算方法自体、いわゆる裁判実務で取られているルール、これを前提で考えなければならないということにもなりますし、仮に交渉でまとまらないと、ADR ですとか裁判などに発展していくという可能性も高いと考えますので、このあたりは事実上の交渉材料になるなとは感じます。
1: つまり一個人で当たった場合にはいわゆる示談の域を出ないけれども、公の機関を通していくと、その先の交渉相手の方もそれを見越した上での対処方法に切り替えて当たるっていうことになるってことなんですね。
0: そうですね、例えばの話ですけれど、示談交渉の段階で100万円しか提示してこなかったと、ただ裁判や斡旋手続きに行った場合200万円ほどが見込まれるということが予想できた場合、保険会社も時間と費用をかけて裁判に行くよりは、100万円から150万円と金額を上げていってですね、早期に解決をした方が、トータルで見てメリットが大きいと、こう考えてきて、賠償額を、上げていくということも少なくありませんので。
1: なるほど、交通事故、ゴールデンウィーク、夏休みとお休みの期間が増えれば増えるほど交通事故というのも増えてきますので、もしもといった場合にはぜひ指導と考えでとどまらずに専門家の方のお知恵を借りた方が解決は早いかもしれないですね。
0: そうですね、早期にご相談いただいた方がそこは良いのではないかなと思います。
1: はい、何かありましたらぜひ皆さんもご相談ください。牛久市に本部を置きます永瀬総合法律事務所、県内他に日立市、水戸市に支所があります。ではその牛久本部の電話番号をお伝えしてまいりましょう。 029-875-8180、875-8180まで。また永瀬総合法律事務所のホームページもありますので、こちらの方でもご確認ください。今月お話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お話は永瀬有志弁護士でした。聞き手はかなでした。一寸先の光へ、永瀬総合法律事務所ですをお送りしました。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後5時です。

お聞きの放送は FM 牛久うれしく放送 FM ゆうゆうです。ゆうゆうラジオ854、この後は牛久市の広報番組広報牛久が始まります。子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

こんにちは。時刻は11時になりました。5月7日もくもくしてない木曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の担当は牛久でアーティストをしているアーティストのなること末石真由美です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで久しぶりのね、こう生放送、久しぶりのって、そうですよね、ゴールデンウィークだったからね、なんですけども、今ねスタジオから見える外のね景色はね、さっき本当に午前中の早い時間とかは結構モクモクしてたんですけども、気持ちの良い青空が広がっております。そう、今日はね曇り時々晴れということで、最高気温26度そして最低気温17度という夏日でございます。早くない？ね、5月の初めなのにもう夏日なんですね。そう、明日もね夏日で最高気温が26度という感じなんですけども、今日明日ね、ちょっとね、まあ、ゴールデンウィークでちょっときついなって思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、今日明日頑張っていただくとまたね土日がありますのでね、そこでねまたねゆっくりしていただければななんて思っております。そう、今回のゴールデンウィークなんですけども、頑張ると大胆にね12連休を狙うことができたっぽいんですよ。すごいですよね、12連休ってどういうことって感じなんですけども、そのまあ一応ね5月の何でしたっけ、4月の29日水曜日から5月の6日水曜日までが一応ねゴールデンウィークって言ってたんですけども、そう、頑張れば12連休取れるっぽいですよ。すごいですよね。そう、だからちょっとまあね4月の30と5月の1日を有給休暇にして8連休の方とかの方が多かったのかな。そうなんですよ。あ、そしてね今ね X の方もありがとうございます、芋息子さん、のんのんのもくもくでございますって書いてある、ありがとうございます。あ、じゃあ舐め方の方はもくもくかな。でもちょっと待って、あ、ちょっとね私もね今こうパッてこの角度から見るともくもくしてないと思ったんですけど、ちょっと体を前後に揺らして全体的に見るとちょっとねもくもくしてますね。じゃあもくもく木曜日でいいでしょう。はい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ。そう、皆さんねゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうかね。そう、多分ね牛久市に住まれてる方は5月3日日曜日のね祝日に開催された第37回牛久恋祭り楽しまれた方多かったのではないでしょうかね。え、私自身はねこの牛久の恋祭りがちょっと自分のイベントとかぶってね遊びに行けなかったんですけども、先ほど事務局の方にね動画を見せてもらいましたら UU5 が大活躍していたり、あとねカッパちゃんも出てきたりとか、そう、あとねカメちゃんも頑張っていたみたいでね、そう、 FMUU のみんながこうステージを盛り上げて楽しんでいたんだろうななんてね思いながらちょっとね動画を見させていただきました。そう、今回がね市政志向40周年ということで、市内4校の高校生の制作した記念壁画のところがステージなんですよね。あそこのねお披露目があったりとかね、とても楽しそうでしたね。私も行きたかった。そう、そんなね私なんですけどもね、この5月の2日3日かな2、3と幕張メッセさんの方で、イベントをしてきました。でそのイベントっていうのがラジオを聞いてる方多分ねラジオ好きの方はご存知かと思うんですけども、その幕張メッセっていうのが千葉にあるので、千葉のラジオ局のベイ FM さんっていうところがねが主でそのイベントをやってるんですけども、その幕張メッセのイベント会場にずっとね
そのベイ FM のラジオが流れてるんですよ。でそういったイベントでラジオが流れるってことが、その今回のね、幕張ドキドキフリーマーケットっていうそのイベントしかなかないんですよね。だからねすごい不思議だったし、そのイベントをやりながらラジオを聴けるっていう、こうラジオ好きにはたまらないイベントでしたね。そうで会場の様子とかもあのアナウンサーの方とかがこうインタビューに来たりとかして、でそれが生中継されたりとかして、ちょっとねラジオ好きの私なるとしてはすごいテンションが上がって楽しかったイベントでございました。そしてね、5月の5日かな、5日には、牛久の姉妹都市である常陸太田市の方でね開催された常陸太田里山祭というね、あの音楽祭の方に参加させていただいて、自分の作品を販売したりとか、あと、大きな紙芝居を披露しに行ったりとか、あとね、ポスターデザインも担当させていただいたので、そちらのグッズ販売とかもさせていただきました。もう本当にね、あれゴールデンウィークありましたってぐらい結構バタバタバタって終わってしまったんですけども、私的にはもうねとっても充実した最高のねあのゴールデンウィークだったなーなんて思いました。はい、もうねきっとね休みすぎてちょっと学校とかねお仕事行くのうーってなってる方、あと2日、今日明日頑張ってね90ねゆっくり休めるといいですね。ちなみに、6月は祝日がない寂しい月でございますけども、次の大型連休は9月でございます。9月のシルバーウィークそう5連休でございますので、そこまで頑張りましょう。ちなみにこれね、あちょっと待ってと思ったんですけど、ちょっと喋りすぎましたね。はい、そんなこんなで、さて11時から12時まで1時間の生放送でお届けするゆうゆうラジオ854、ここは牛久市役所隣にある保健センター2階のスタジオからお届けしていきます。では本日のゆうゆうラジオ854の流れをご紹介いたしましょう。今日は この後広報牛久、10時30分からは大好き牛久で、このお時間にちょっとね私も大好きな牛久の野菜オーケストラについてお話ししていきたいと思います。そして、10時45分から11時45分からは、牛久ホット情報と、そして生放送が12時で一旦終了という感じでございます。そして、1時からはこちらも生放送、私なるが担当させていただきます。1時から2時の、木曜だよとっとこなるちゃんということで、このお時間には、毎回メールを募集しております。本日のメールテーマいってみましょう。本日のメールテーマはこちら、食べ物ハプニング。はい、こちらでございます。はい、結構ねゴールデンウィーク美味しいものをいただいたりとかねした方も多いかなと思うんですけども、私なるもゴールデンウィークたくさんね美味しいものをいただいたんですけども、その中で小籠包、もうなんか無性に小籠包が食べたくなって、でね結構その熱々の小籠包を全力に口に入れてしまってもあちちってなってねしまった、この経験から今日はね食べ物ハプニングでございます。結構ね私あれなんですよ、猫舌で熱いものも結構ぬるめみたいな、もう左右とかもぬるま湯みたいな感じなんですけども、その時はねもう分かっていたんですよ、熱いっていうのは。だけどもういけると思ったんですけどいけなかったですね。そう、そんなね皆様からの食べ物ハプニング、もちろんねゴールデンウィーク中でなくても全然大丈夫です。以前とかでもね大丈夫でございます。テーマに関するメッセージ、またテーマ以外

ッセージもどんどんお寄せください。宛先はうしくうれしく放送のメッセージフォームから、または小文字でうしくfmuu.jp までお願いいたします。生放送が12時まで、そしてねこの後とっとこなるちゃん1時から2時までなので、それまでにお待ちしております。そして X の方は大文字でシャープ fmuu をつけてつぶやいてください。ということで今日も1時間どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでではここで1曲お届けしたいと思います。今日の1曲目はこちらにしましょう。ドリームズカムトゥルーさんで嬉し楽し大好きです。お聴きください。どうぞ。

0: 安心安全な暮らし、充実の子育て環境、質の高い教育、人とのつながりを大切に、牛久は自分らしく暮らせる街です。牛久市がお送りする広報牛久。
1: はい、ということで、皆様のお家には広報牛久の5月1日号届いているでしょうかね。え、今回のね、あの広報牛久の写真も可愛らしいですね。こちらの写真なんですけども、子どもたちが、大きな40というね数字を持って、牛久市の形をした、なんていうのかな、画用紙っていうのかな、大きな画用紙にたくさんのね可愛いイラストが描かれています。でこちらっていうのは、境町保育園の子どもたちが牛久市市制施行40周年を記念して、私たちの牛久地図を作ったそうですよ。こちら子どもが描いた牛久シャトーとか大仏とか、駅や保育園のイラストが貼られた牛久市型のボードに自画像、自分の顔ですねを貼って地図が完成でね。この地図なんですけども、6月の市制施行40周年式典の会場で展示を予定しているそうです。ぜひね、この可愛らしいね、自画像イラストね、実際見てみたいですよね。可愛いですね。はい、そうそうそう、はい。ではでは、このね、広報牛久の方なんですけども、皆さんきっと広報牛久は届いたであろうと思うんですけども、こちらも届いてますか？牛久市生活応援商品券。私もね届きました、しっかり。そうなんですよ、これね、家族分でね、送られてきたんですけども、もしねこの商品券まだ受け取ってないよって方ね、いらっしゃるかもしれないんですけども、これね使用期間があるのでご注意ください。この牛久市生活応援商品券は2月下旬から3月にかけて各世帯へ郵送したそうです。でまだ受け取ってない方は、市商工会館でお受け取りいただけます。こちらね、事前にコールセンターにお問い合わせの上お越しください。直接ね行くんではなくて、まず最初にコールセンターに問い合わせてから来てくださいね。そして受け取りの際には必要なものがあります。それは本人確認書類でございます。これはね、マイナンバーカードとか運転免許証などが必要ですので、受け取りの時には持って行ってください。ではこの牛久市生活応援商品券を受け取る場所、まだ受け取ってない方ね、受け取る場所は牛久市商工会館の2階です。受け取り可能時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっております。ただ祝日を除きますのでご注意ください。問い合わせ先は牛久市生活応援商品券コールセンター、電話番号が070-7570-1347。繰り返します、070-7570-1347。ただ混んでたりとかね、ちょっと番号あれって思った方安心してください。あと2つあります。そう、3箇所ねかけて大丈夫っぽいですよ。今のね070がダメだったり、こう書かないなって思った方、次の電話番号です。090-3838-1703、090-3838-1703 0335-3838-1703。 いやこれでもねそうかかんなかった場合もう一個あります。0805719-2745、0805719-2745までかけてみてください。こちら受付時間が、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとなっております。祝日を除きますのでご注意ください。そしてこの受け取り窓口およびコールセンターは現在土曜日日曜日は対応していないんですけども、でもねいや土日しか休みがないんだよ受け取り行けないんだよって方いらっしゃいますよね。そんな方のために6月の6日土曜日、6月の7日日曜日に限って受け取り窓口を開設しますので、ぜひこの機会にご利用ください。そうなんですよ、大丈夫、平日お仕事だったりね、こうなかなか都合がつかないって方も6月の6と7の土日はこれ受け取り窓口を開設しておりますので、ここの時にぜひね足を運んでみてはいかがでしょうか。こちらね商品券なんですけども、お一人当たり5,000円で、使用期間が先ほどもお伝えしたんですけども4月の1日から9月の30日までとなっております。で私とか結構うっかりさんで忘れそうなんですよねこれね使うのね、せっかく受け取ったのに。そうなんで早速ねこれ買い物で使ってきました。そうちょっとね普通のスーパーで使ったんですけど、私もう本当に説明とか全然見てなくて、これ全部5000円分が一気にそこで買える使えると思って持ってたんですけども、違うんでしょ、これ気をつけないといけないんですけども、これね一応ねこの商品券が7枚綴りになっていて、500円券が4枚、1000円券が1枚は中小企業事業所のみの使用か使用して OK で、残りの1000円2枚については大型店で使えるんですよ。だから私はもうノリノリでこの冊子を7枚の冊子を一気に5000円分使おうと思ったらダメなんですね、その大型スーパーで買い物したんで。なので私の場合はその大型店だったんで1000円のを2枚のみ使えたんですよ。そうなのでそこら辺もね皆様ご注意ください。でねプラスこれ商品券はお釣りが出ません。そうでね無人のね、無人っていうんですか、今機械でピッピってやるんですけど、私もそこでお会計ピッピってやって、で店員さんにすみませんこの商品券使いたいですなんて話をしたら、商品券をね切って渡して、そしたらねセルフレジのところピッピッピッピってやっていただいて2000円分だけ引いていただいて、その残りは現金でそう払う、もしくはねクレジットカードの方はクレジットカードでも払うことができますのでご安心ください。そう私みたいにねこう5000円の気持ちでもう現金持たないで行っちゃうとまずいんですけど、しっかりねお財布持っていけば大丈夫なので、そうご注意ください。そうなんですよ、だからね全部が全部使えるってわけじゃないんですけども、このね使える場所っていうのもしっかりね一緒の県に入ってたここで使えますよっていうね結構いろんなところで使えるので、そこでねチェックしてもいいし、あとね広報牛久の方に QR コードが載っております。でこの二次元バーコードっていうんですか、カードをこうカメラで写すとどこでこの商品券が使えるっていうね取り扱い一覧が載っておりますので、ぜひねそこでチェックしてみてくださいね。結構ね想像以上にいろんなとこで使えたりしますので、そう私はねいつ使ってもいいようにバッグの中に忍ばせております。はい ということで、皆様牛串、生活応援商品券をまだ受け取られていない方はぜひぜひお忘れないようよろしくお願いいたします。

ということで、先ほど広報のお知らせが出ましたので、広報つながりでこちらのお知らせもね、いっちゃおうかな。なんと広報牛久、昨年、出ました、10月号ですね。こちらが全国広報コンクールで入選したそうなんです。すごい

私結構ね、この広報を読むの結構好きで、こうしっかり読むタイプなんですよ。そうでね、その詩だったりとかによって全然違くて、以前ね、私が地域おこし協力隊でその牛久市から常陸太田に3年間住まわせていただいた時も、常陸太田さんのその広報を結構見てたんですけども、あ、なんか牛久と違うなみたいな、やっぱり詩が変わるとこう冊子も違ってくるんだななんて思いながら楽しくね、読ませていただいていたんですけども、その広報でコンクールがあるそうなんですね。この全国広報コンクールっていうのは地方自治体等の広報活動の向上にを目的に、各種広報作品について審査を行って優秀団体を表彰しているそうなんです。で、最近なのかなって私的には思ってしまったんですね。最近やってんのかなと思ったら、なんと昭和39年から実施されているそうなんですね。え、そんな前から。そうで、こちらにどんな部門があるかっていうと、広報誌3部門、ウェブサイト3部門、広報写真2部門、映像広報企画っていうのがこの5種類に分かれているんですけども、どうやら牛久市がこのね入選したのは、先ほど3つ目に話した広報写真の一枚写真部という方ところで入選したそうなんです。でこの表紙っていうのが朝陽の節句っていうね給食について、取り上げていたこのね牛久市で季節を感じる給食を味わうことで日本の伝統行事を学んでいくっていうところがね評価されたらしくて、そうこのね牛久南中学校で2人のね男の子が美味しい給食をねこうやってニコニコってしながらこう向けているね写真、こちらが入選したそうなんですね。え、美味しそう。朝陽の節句給食だって。こちらはね、茄子の味噌汁だったり菊の和え物だったりとか、鶏肉と栗の甘辛炒め、こちらがね秋の味覚たっぷりというね写真が入選したそうなんです。ちょっとね牛久市民としては誇らしいですよね。うん、これからも広報牛久楽しくね読ませていただこうと思います。

報牛久。この時間は牛久市がお送りしています。

ここからは大好き牛久のコーナーでございます。はい、ちょっとねこのね時間はこちら私も大好きこのキャラクターたちについてお伝えしていこうと思います。それは皆さんもご存知の牛久野菜オーケストラ。もうねピンと来てる方は多いと思います。だってあのこのね牛久野菜オーケストラ FMUU 聞いてると結構な確率で出会うし、あとあの先ほどね事務局の方が教えてくださったんですけども、あの毎朝9時50分くらい平日に6分間流れてるんですよ。で私も聞いてるんですよ。そう、ただこうあ今日はあの子だなみたいな結構何かしながら聞いてる感じがあって、それがね説明があってこの牛久オーケストラの一人一人のこの特徴だったりとかっていうのを言ってるっていうのをさっき知ってちょっと衝撃でした。そう、しかもその FMUU の放送は、まあ、大体この15種類こう季節によってね活躍する子とかね旬な子っていて、その季節に合わせて放送が流れてるそうなんです。そう、ただねもうなんかこう難しい時期ってあるじゃないですか、野菜がそんな少ない時とかそういう時もあるから、まあ一応ねランダムではあるんですけども、10年欠かさず流れてるらしいですよね。すごいですよね。そうで、このね牛久野菜オーケストラなんですけども、牛久市の食育推進のための野菜オーケストラ、このね牛久野菜オーケストラはこう野菜にもっと興味を持ってもっと野菜を好きになってもらえるように、平成27年11月に牛久市の食育推進委員会の栄養部会が企画して誕生したそうなんです。ね、すごいですよね。で、このね牛久野菜オーケストラは牛久市で生産される15種類の野菜のキャラクターがいるんですけども、令和7年で誕生から10年を迎えることをきっかけに新たに給食で牛久市産の野菜を多く使用している2つのキャラクターが増えたそうなんですね。え、それはこまつりちゃん、ゴボリーナ。本当に可愛い。そう、小松菜のこまつりちゃんとごぼうのゴボリーナ、こちらのキャラクターが誕生したということでございます。可愛いんですよこのキャラクターが。そう、ちなみに小松菜の小祭りちゃんは担当楽器は鉄琴らしいでしょ。プロフィールは10代女子でチャキチャキ江戸っ子。そう、小松菜ってね江戸川区の小松川出身ってね書いてあるから江戸っ子なんですね。でイライラしている子を放っておけない誰とでも仲良くなれるそうです。でね、名付け親が日立の牛久中学校の生徒さんらしいんですけども、本名があって小冬祭り、小さい冬って書いて小冬祭り、小松菜の子と冬が旬なので冬で小冬で、江戸っ子で誰とでも仲良くなれる性格から明るいイメージの祭り、小冬祭りということで、さらに、呼びやすく親しみやすい、通称の小まつりちゃん、だから小まつりちゃんは本名じゃなくてあだ名ね、本名が小冬まつりちゃんで呼び方が小まつりちゃん。いやいいですね。そう
でもう一人がごぼうのごぼりーなちゃん。こちらの担当楽器がトライアングルだそうですよ。でこのこうごぼりーなちゃんは20代の社会人、健康やごぼうの良さを広めるインフルエンサー今時ですね、インフルエンサー、健康オタクでおしゃれ好き。あ、いいですね、なんか20代社会人っぽいですね。頭につけたごぼうの花がチャームポイント。ごぼうのように芯が強く諦めない性格だそうです。でね、このごぼりーなちゃんっていうね、このお名前ですね、名前、名付け親が奥の義務教育学校の児童生徒。名前の由来はイラストのキャラクターが踊っているように見えることから、ごぼうの良さをオーケストラに合わせて踊って伝えていることをイメージしたそうです。ごぼう足すバレリーナでごぼりーな、あ、そうか、踊って伝えるからね、なるほどね、ごぼりーなちゃんと名付けたそうですね。

0: 40周年記念式典、40年のありがとう未来へというね、これ中央障害学習センターの文化ホールで行われるこの式典で、牛久野菜オーケストラ新キャラクター展示があるそうですよ。いやー楽しみですね。はい、ということでちょっとね、皆様にここで聞いてほしいものがあるんですよ。そう、毎朝ね、先ほど話した9時50分くらい、平日から6分間流れるこの FM ゆうゆうが10年間コツコツコツコツ皆様にお届けしてきたこのね、野菜オーケストラたち、聞きたくないですかね。聞きたい、私聞きたいそうなんです。でね、ただ先ほどお伝えしたように一人一人毎回流れてるんですよ。なんで一人6分なんで、もうね15人分流すと大変なことになっちゃうんですよ。なのでちょっとね、今日はお一人だけなんですけど流したいと思います。そう、きっとね皆さん、あの子がいい、この子がいいとかねあると思うんですけども、今日はちょっと私の推しを流したいと思います。そう、ちなみにね、誰を流すかというと、ジャガパニーおじさんそうなんです。このね、中年サラリーマンで担当楽器がティンパニーなんですけども、このねジャガパニーおじさんを流したいと思います。そうでね、もしよかったら毎日ね平日流れてるので、野菜オーケストラねチェックしていただきたいと思います。では今日はジャガパニーおじさんね、こちらをお届けしたいと思います。ではいけるかな、よいしょ。
1: みんなで歌おう、
2: 牛久野菜オーケストラ。
3: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。今日はティンパニーを担当しているジャガイモのジャガパニーおじさんがスタジオまで来てくれました。ジャガパニーおじさんどうぞ。
1: オラ、こんにちは。私はジャガイモのジャガパニーおじさんです。アンデス生まれです。日本人みんな親切、日本大好きです。私は日本の6月頃から8月頃が一番好きです。私のビタミン C は熱に強いから料理しても壊れないのです。

0: 食べると元気になります。暖かいと芽が出やすくなるので、新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存してもらえると嬉しいです。芽にはソラニンという毒素が含まれています。たくさん食べると下痢、吐き気やめまいなどの症状が出てしまうかもしれません。芽だけではなく、緑色になった皮の部分にもソラニンが含まれていますので、取り除いてから食べてください。では今日はありがとう。ジャガパニーおじさんでした。チャオ、またね。
1: ジャガパニーおじさん、ありがとうございました。日本語が上手ですね。それではジャガパニーおじさんの歌を聴いてください。

ジャガパニーおじさんは力持ちで、子供から大人までみんなの人気者です。目鼻立ちのはっきりしたアンデス生まれの中年サラリーマン。次回はビオラを担当しているキャベツのキャビオンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

ということで、皆さんいかがでしたか？もう私ね、これ結構毎日楽しく聞かせていただいていて、そうなんですよ。でもね、こう野菜オーケストラの時間にラジオをつけようとかではなくて、なんとなくこう耳に残ってるというか、こう入ってくるっていうか、そうなんですよ。なんで他にもね、今ジャカパニーおじさんだったんですけども、他にもまあ推しはいるんですよ。里芋のね、タロバロくんとかうまく言えなかったんですけど、そうなんですよ。でそれぞれのその野菜の性格だったりとか、あと栄養素とか、こううまく名前に由来してたりするんですよ。なのでぜひね、皆様牛久野菜オーケストラっていう風に検索しますと、ガンガンね情報が出てきますので、ぜひねチェックしてみていただければななんて思っております。で他にも子供たちとかもね、野菜がなかなか食べられないよとかね、なんとなく野菜が苦手って方は、牛久野菜オーケストラの塗り絵もあるそうなんですね。でこちらのね塗り絵も A4 サイズでダウンロードすることもできますので、そちらもチェックしていただければ

子どもたちの野菜苦手とか野菜嫌いっていうのも、もしかしたら少しはちょっとね、改善されていくヒントになるのではと思っております。また先ほどね、牛久南中学校の子たちが昨年のね、広報牛久の長陽の節句のね、写真の表紙になったよなんて話をしていたんですけども、牛久市内の中学校では牛久野菜オーケストラの献立も出ているそうです。そう、すごいですよね。ちなみに去年の11月5日の、給食ではご飯、牛乳、鮭の黄金焼き、あとマダムビターゼ、これね大根ね、の味噌汁、すまし汁ということで、牛久野菜オーケストラ献立っていうのが出たそうなんですね。すごいですね。でこういったね、コツコツとねした活動で、こう牛久の子どもたちだったりね、ちびっ子たちが牛久はどんな野菜が取れて、どんな栄養素があるかっていうのを身近にね感じながらね、こう自分の体を作っていてくれるといいですね。ということで、野菜オーケストラのお話でございました。

ではここで、短いちょっとねナンバーを1曲お届けしたいと思います。続いてはザ・ピーナッツさんで振り向かないでです。お聴きください。どうぞ。

ー2階から生放送でお届けしてきましたゆいゆいラジオ854エンディングのお時間でございます。はい、先ほどねちょろっとお話ししたんですけども、牛久市市制施行40周年記念式典っていうのがね6月27日の土曜日にありますなんて話をしていたんですけどもね、6月1日で40周年なんだそうですよ。でこちらなんですけども、1部2部と分かれておりまして、で1部はね10時からお昼までで、どなたでも入場が可能だそうなんですね。例えばこの牛久私のフォト&エピソードコンテストの表彰式とか、あとカッパのキューちゃんの新デザインの投票結果の発表とか、あとこのねイベントに関してはこうどなたでも入場することができるそうなんですけども、このね第2部の方は1時から4時30分なんですけども、この式典の第2部は事前申し込み制となっております。なのでこちらの方は申し込みを先にしていただかなくちゃいけないんですね。でなのでこれだけご注意ください。で申し込み期間っていうのがもうスタートしております。5月1日金曜日から6月8日の月曜日までが申し込み期間となっております。で今ね私の方でウェブ申し込みというねページを開いているんですけども、こちらのね広報牛久の後ろに載っている QR コードをスマホにかざしていただくと2分程度で完了するこのね参加申し込みがあります。でこちらの方もね知らなかったとかね、あと行きたかったとかねならないようにちょっとね事前にもうねチェックしていただいて、しっかりね申し込みの方をよろしくお願いいたします。そうちなみにね申し込みが1組4名様で応募多数の場合は抽選となるね、可能性がございます。そちらの方ねご了承いただければと思っております。はい、ということで、さてこの後の牛久うれしく放送についてでございます。よいしょ、この後、1時からは、木曜だよとっとこなるちゃんということで私なるが生放送をね担当させていただきます。この後第1木曜日ということでパートナーに洋裁整体院の院長の鴨志田院長鴨ちゃんですね、カモちゃんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。そしてウッシーさん、そうひょっこりウッシーということでいつも後半に出ていただくんですけども、今日ねこの後とっとこなるちゃんの後にラジオ商店会ウッシーさん生放送があってお出かけウッシーでお出かけなんですよ。なのでいつも後半に行ってお出かけになるとちょっと時間が足りなくなってしまうので、今日はウッシーさんは番組の前半にとっとこなるちゃんのね1時から2時の前半の方に来ていただいてカモちゃんとね絡みたいということでねそうでカモちゃんと十分に絡んだ後にウッシーさんはラジオ商店会のレポートねお出かけウッシーの方に出かけていくそうなのでそちらもね合わせて聞いていただけたら嬉しいです。ちなみに今日のね、木曜でのとっとこなるちゃんのテーマは食べ物ハプニングでございます。まだまだねメールの方ね大丈夫でございますので、テーマに関するメッセージ、またテーマ以外のメッセージもどんどんお寄せください。宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または小文字で牛久@fmuu.jp までお願いいたします。こちら生放送が1時から2時までなのでそれまでにお待ちしております。はい、ということで、そして明日金曜日のゆいゆいラジオは亀ちゃんが担当でございます。明日もぜひお聞きください。ではではこの後私なるとはこの後の1時からまたお会いしましょう。では皆さんまたね、バイバイ。

子育てには一人一人に答えがある。住まいは一人一人に答えがある。自分らしい暮らしを牛久市で始めませんか。県内で働く人にも都心で働く人にも、ここ牛久市には教育、医療、食の安全などあらゆるサポートが整っています。知れば知るほど惹かれてゆく街、牛久の新しい取り組みが始まっています。

0: ラジオ854。
1: ねえお父さん、この使わない家具邪魔だわ。
2: 捨てるのも大変だな。
1: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
3: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
4: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369。染谷生活支援部です。
0: FM 悠々午後6時です。

つ、それはパーマーと、パーマ頭でラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: 童話の心。今夜は福娘童話集より弓の名人をお送りします。読み手は田上紀子です。昔々あるところにひどく貧乏な男がいました。男の持ち物は皿が一枚に茶碗が一つだけです。しかしその皿と茶碗も割れてしまい、すべてを失った男はがっかりしながら旅に出ました。ああ、なんかいいことでもないかな。男がとぼとぼ歩いていると、大きな屋敷の前に立て札が立っていました。何が書いてあるんだ？男が見てみると、そこには弓の上手なものを娘の婿にすると書いてありました。
1: なんだ、たったそれだけで婿になれるのか？
0: 男は今までに弓を一度も使ったことがないのに、早速屋敷に飛び込んで言いました。
1: わしは弓の名人だ。
0: すると屋敷の主人が喜んで出てきて、男に頭を下げました。
2: それはそれはよく来てくださいました。
0: 主人は男にごちそうを食べさせて2階へ案内しました。そして主人は男に立派な弓を渡して言いました。
1: 実は商売敵が雇った盗賊たちがこの屋敷を狙っているのです。どうかこの弓で盗賊たちをやっつけてください。
2: 俺が盗賊を？
0: 主人の話に男はびっくりですが、でも今さら弓を使えないとは言えないので、男は仕方なく盗賊を倒すことを引き受けると、とりあえず弓を引く練習を始めました。
1: 確かこうやって弓を引けば矢は前に飛ぶはずだ。
2: あ、
0: 男の手が滑って矢は前ではなく天井に飛んでいきました。その途端、天井からうぎゃーと叫び声がして、黒装束の敵が落ちてきたのです。その叫び声を聞きつけて主人や家の者が駆けつけてきました。主人は心臓を矢で射抜かれた敵を見て男に言いました。
1: さすがは弓の名人、恐れ入りました。
0: そして主人は改めて男の前に座り直すと、両手をついて言いました。
1: この様子では盗賊どもは明日にも屋敷に押し寄せてくるでしょう。お願いです、どうか途中の山で盗賊を待ち伏せして、その意味でやっつけてください。見事に盗賊どもを倒すことができましたら、その時は娘の婿になっていただきます。
2: はあ。
0: さて、隣の部屋でこの話を聞いていた娘は、戸の隙間から男を見て思いました。
2: 弓の名人らしいけど、なんて薄汚い男なの？あんな男が私のお婿さんだなんて、絶対に嫌よ。
0: その夜、娘は大きなお弁当を作ると、そのお弁当に毒をたっぷりと振りかけました。次の朝、娘は男に毒入りのお弁当を渡して言いました。
2: 私が心を込めて作りました。このお弁当を必ず食べてくださいね。
0: 男は大喜びで大きなお弁当を受け取ると、弓と矢を担いで馬に乗りました。しかし、馬に乗ったことがない男は途中の山道でお弁当を落としてしまいました。さて、男が手ごろな木の上に登って、震えながら盗賊が来るのを待ち構えていると、昨日屋敷に忍び込んだ黒装束と同じ格好をした数十人の盗賊たちが向こうからやってきました。
1: き、来たな。男は弓矢を構えたのですが、怖くて矢を放つことができません。
2: やっぱり俺には無理だ。神様、仏様、どうか盗賊に見つかりませんように。
1: 男が手を合わせて祈っていると、盗賊たちは男が登っている木を通り過ぎて、その先に落ちている大きなお弁当を見つけました。
3: おや、これは何だ？
1: 盗賊の一人が大きなお弁当箱を開けてみると、中にはおいしそうなおかずがびっしりと詰まっています。
3: こいつはうまそうだ。
1: 盗賊たちは奪い合うようにして、その毒入りお弁当を食べました。そしてお弁当の毒が体に回って、盗賊たちは次々と死んでしまったのです。それを見た男は大喜びです。
3: よくわからんが、盗賊たちをやっつけたぞ。
1: 男は持っていた矢を死んだ盗賊たちの胸に一本ずつ突き刺すと、屋敷に戻って言いました。
3: 盗賊どもを一人残らずやっつけたぞ。
1: それを聞いて主人や家の若い者たちが山の上に駆けつけました。すると本当に盗賊たちが死んでいるので、主人たちは大喜びです。
3: あなた様はやはりすごい名人だ。
1: 主人は早速その男を娘の婿にしました。娘も男が一人で十数人の盗賊をやっつけたと聞いて、すっかり男を見直しました。そして商売がたきも弓の名人が相手の家に婿入りしたと知って手出しをしなくなり、男はいつまでも平和で幸せに暮らしたということです。
4: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は DMAT という組織の話だそうですが、私も名前は耳にしたことがあるんですが、よく知らないので、今日は分かりやすく教えていただけますか？
1: はい、最近は大規模な災害が相次いでいることもあって、DMAT もですね、報道などでしばしば登場するようになりましたね。
0: はい、確か災害派遣医療チームというんでしたよね。
1: そうです、ディザスターメディカルアシスタントチームというんで、その頭文字を取って DMAT というんですね、その名前の通り、被災地に派遣されて医療救援にあたる、医療の専門家集団なんですね。
0: ということは、お医者さんと看護師さんから構成されてるんですか？
1: はい、他にも医療には様々な実務的な役割の方、例えば医療事務の方なども必要ですよね。被災地にあって完結型で、医療支援に当たる必要があるんですね。
0: なるほど、心強いですね。
1: そうですね。でもね、災害時医療っていうのは思っているよりずっと大変なんですね。水上さんも耳にされたことがあると思いますが、大きな災害時にはトリアージっていうのが必要になることも少なくないですね。
0: はい、トリアージですよね。助かる人と助けられない人と分ける作業ですよね。なんか辛いですね。
1: そうですね、トリアージは世界の災害現場で広く取り入れられています。助けられる人を助けるための措置としては、受け入れられるようになってきましたけれども、命の選別とも言われかねないので、医療関係者にかかるストレスも大変大きいんですね。
0: そのための訓練も必要ですね。
1: はい、日本には今東京と大阪の2カ所に DMAT の事務局があって、どちらも国立病院機構という独立行政法人の中にあるんですが、そこで定期的に訓練を行っています。災害いつどこで起きるか分かりませんし、地域によっては平時の医療機関の能力をはるかに超える被害が発生することも考えられますよね。そういった意味で DMAT のように支援に入る組織っていうのはますます重要になってきましたね。
0: 新型コロナなどの感染症が起きているときはより一層大変ですね。
1: そうなんですね、医療関係者自身も感染する恐れがありますので、とても大変ですよね。そういった意味でも、医療関係者が適切に活動できるよう、十分な資機材の用意などバックグラウンドの整備っていうのは欠かせませんよね。私たち市民も医療関係者に対して差別的な行動を取るなどというのはいけませんね。
0: なんだか心配ですね。
1: はい、日本社会は少子高齢化でいろんな機能が柔軟性を失っているように思うんですね。そういった意味で

0: 有事に柔軟に対応できる DMAT のような組織はさらに発展拡充が望まれますね。
1: はい、今日は DMAT のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてとっとこスタートなのだべ。
1: 木曜だよ、
2: とっとこなるちゃん
3: 始まるよ。
2: 皆さんこんにちは。時刻は1時になりました。木曜日5月7日、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の木曜だよとっとこなるちゃんのパーソナリティのなるでございます。そしてパートナーはこの方です。はい、
1: 洋裁整体の鴨志田です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: すごいあれでしたね、鴨ちゃん自画自賛でしたね。
1: はい、なんか声出すことは基本ないんで大声で、はい、ちょっと緊張しました。
2: すごい、もう5年6年一緒にやってるんですかね。5、6年。
1: あ、そんなやってます。
2: そうなんですよ、かまちゃんうっかり忘れてましたけど、
1: はい、
2: あれですもんね、月曜日から、
1: はい、
2: だからもう多分 4,5 年は経ってんですよ、確実に。
1: あ、そんな経ってるんですね。
2: そうなんですよ、 4,5 年の中ですよ我々は。
1: じゃ意外と深い付き合いになってきましたね。
2: そうですよ、だから薄っぺらい話しかしてないから
1: 間違いないですね。
2: そう、間違いないんですけど、なんでこっからはちょっとね、熱い話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: これだ、よいしょ。ということで、このお時間はパートナーの方とお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年度から第1が、カモちゃん、
1: はい、
2: 第2がポポちゃん、はい、第3がナンちゃんで、第4がオーちゃんという感じなんですけども、
1: はい、
2: 昨年度まではマイカちゃんっていう女子枠があったんですけど、
1: はい、
2: 今年度はウッシーさんという男子に変わりました。
1: 毎月いらっしゃってくれるところですか。

0: んです。ただあのウッシーさんがこの後に生放送があるんですよ、ラジオ商店会が、
1: はい、
0: 今までは金曜日の1時から2時だったんですけど、2026年になって木曜日の2時から3時枠に入ってくださってるんですよ、
1: はい、
0: なのでメールコーナーにいつもウッシーさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけども、このね第1話ウッシーさんお出かけウッシーってことでレポートに旅立っちゃうんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうだから無理じゃないですか、カモちゃんと出会うのが。
1: そうですね。
0: そうなんですけども、ウッシーさんがもうカモちゃんに会いたいってことで今日帰ってくるって言ってました。
1: じゃあ今日は、
0: はい、
1: 頑張ってきてくださると、
0: はい、そうみたいです。もしくは多分まあ、ウッシーさんとよく言ってるのが六国の壁っていうのがあって、
1: はい、
0: 国道6号を越えるレポート先になると六国が混むんでなかなか素早く帰ってこれないのと、
1: はい、
0: 踏切があるのでダブルで試練があるんですよ。
1: なるほど。
0: だからもしかしたらこう近場だとまたカモちゃんの回でもこうプッと帰ってくるかなとは思うんですけど、
1: はい、
0: なんで多分ひょっこり牛さん やってくると思うんですけど、今日も多分ね間に合ったら行くからって言ってたんで。
1: いや間に合ってほしいですね。ね、僕もお会いしたいですね。
0: 牛さんとはあれですか、あのお話は。
1: そうですね、1回だけお会いしたことがあって、
0: うん、
1: なんかラジオで、
0: はい、
1: ゲストで来たのかな、僕が。
0: あ、僕が
1: ゲストで呼んでもらって。
0: あ、ラジオ商店会ですかね。
1: あ、そうだと思います。
0: はい、はい、
1: それで例えばそのレギュラーになる前だと思うんですよね。
0: あ、じゃあ結構前。
1: はい、でなんかこう初めてラジオに出させてもらった時なのかな、
0: はい、
1: ちょっと僕も全然もう昔すぎて。
0: そうなんですよね。で多分私に聞いたところで2人してこうあんまり覚えてない。
1: そうですね。
0: はい、なんですけど、じゃ今日仲良しになって、
1: はい、
0: 黙々木曜日のダッシュチームで、
1: はい、
0: はい、仲良くつなこう絆をね深めていただければと。
1: そうですね、
0: 思っております。そんなこんなでカモちゃん、
1: はい、
0: ゴールデンウィーク、
1: あ、はい、
0: いかがお過ごしでしたか。
1: あ、僕は、
0: はい、
1: まあ、基本仕事でしたけど、
0: はい、結構ありましたよね。だって4月の26日からスタートで。
1: そうですね、僕水木休みになるんで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークほぼ被ってないんですよ。
0: ああ、確かに、
1: まあ、基本土曜日29とかかな、
0: はい、木曜日、
1: 先週の木曜日から
0: 30日、
1: はい、はい、から大体いつ昨日まで、
0: はい、
1: でしょうね、
0: うん、長い人で10連休とか取れたっぽいでしょ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、
1: あ、じゃあうまく有給とか使って、
0: うん、
1: 休みつなげてって感じですかね。
0: そうです。そう、でもなんかさっきお昼で喋ってたんですけど、はい、私のお友達は、
1: はい、
0: すごい連休取ってんですよ。12連休だっけな。
1: すごい。
0: そうだから有給使って、
1: はい、
0: その木金とかがポコンって穴が開くんですよね、
1: はい、
0: でそこを休み取っちゃって12連休とか言ってますよ、
1: うん、ああ、そっか、先週、そうっすよね、1週間前が、うん、水曜日休みだったんですもんね、
0: うん、
1: そうか、そこに、ね、休み取っちゃうといけちゃうのか。
0: はい、
1: はい、いいですね。
0: はい、でもなんかどこにも行かないって言ってました。
1: 12連休取って、あ、まあ、まあいいのかもしれないですね。
0: え、じゃあカモちゃん本当にお休みはそんな間だったんですか。
1: そうですね、ちょっと月曜日の、
0: うん、
1: 午後から火曜日の午前中、
0: はい、
1: だけちょっと休みもらって、
0: うん、
1: 地元の方にちょっと帰って。
0: え、じゃあ4、5、6。
1: 4、5ですね。
0: え、いましたよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 太田ですよね。
1: あ、太田に、はい、
0: 社長だ、はい、
1: でなんかバーベキュー友達としようっていうので、
0: はい、え、呼ばれてないです。
1: すいません。
0: とんでもない、冗談です、冗談です、冗談です。あ、バーベキューいいですよね、うんうん、
1: そお庭で友達の家の、
0: はい、
1: まあ、庭で
0: 出
1: してもらって、
0: うんうん、
1: なんか、まあ、それぐらいでしたね。
0: でも確かに常陸太田ってバーベキュー文化ありますよね。
1: あ、そうすかね。
0: 私も常陸太田でバーベキューめっちゃやったイメージありますね。
1: やることないからだと思いますよ。バーベキュー以外の選択肢が。
0: 言い方よ。
1: 海に行くか、
0: うん、
1: バーベキューするか、
0: うん、
1: 家にいるかっていう。
0: あ、 確かに。あとこう自然がいっぱいだから隣近所に煙が行ったとって大丈夫っていうのもあるかもしれないですね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: でなんかあの僕毎朝ウォーキングちょっとしてるんですけど、朝日立地元で起きて、
0: はい、
1: あの要は育った町をこう1時間ぐらい歩いたわけですよ。
0: なんか言い方かっこいいですね。育った町、はい、
1: まあ、あのあうちの親があと2年ぐらいで地元離れて、はい、県政の方に引っ越したんで。
0: 言ってましたよね、
1: はい、だから、ま
0: あ、本当に実行なんですね。
1: あ、そうですね。だからもう大田にいるのは2年ぐらいだから、まあ、ちょっと焼き付けとこうみたいなので、まあ、ただ歩いても暇なんで、
0: うん、まあ、なんで引っ越しちゃうんでしたっけ。
1: あの、
0: お仕事、
1: あ、そう、定年するんで、であの母親の実家がその県政の方にあるんで、
0: はい、
1: まあ、実家にそのまま戻るっていう感じですね。
0: でもよくお父さん、じゃあ俺もってなりましたね。
1: あ、そうっすね。もちろん父親は、うん、まあ、なんか何も言わないっていうか、
0: うん、
1: もう任せましたみたいな感じの人なんで
0: ちょっとじゃあカモちゃんのお父さんって感じなんですね、こうほわんと、はい、
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: でなんかあの山吹運動公園っていうのがあるんですよ。
0: はいはい、わかります。
1: 日立太田市の、
0: あの日立太田のお祭りとかでもそこやったりしますよね。
1: そうなんですよ、うん、結構でかいところで、うん、見ました最近。
0: いや、見てないです。最近見てない。
1: もうないですよ。ないんですよ。
0: ないんですか。
1: もうめちゃめちゃ野球のグラウンド2つぐらいあって、
0: はい、
1: まあ、芝生もあって、
0: はい、
1: 相撲場もあってみたいな、
0: うんうん、
1: で隣にでっかい体育館あってみたいな、
0: はいはいはい、
1: でもうほんとちっちゃい頃から、
0: はい、
1: もう高校生ぐらいまでずっとその山吹でサッカーしたり野球したりしてたのが、
0: うん、
1: 今もう全くないというか。
0: あれ、新しくできるあれですか。
1: そうですね、工事してて、
0: うんうんうん、
1: もう全部工事中で、
0: うんうんうんうん、
1: もうだから入れなかったですね、中は。
0: あ、じゃあ思い出に浸れず。
1: 浸れず、なんか寂しかったですね。あ、なんか、全部壊されてくじゃんみたいな。
0: でも確かに今日立太田大改造してるんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、だってスタバとツタヤができるのをご存知ですか。あ、
1: なんか聞きました、それは。
0: だってそれもあのその日立太田のメイン道路という、あそこはメイン道路でいいんですかね。
1: そうですね。
0: あそこになんか無印ができたりとか、
1: はい、
0: あの普通のスーパーができたりとか、あのなんていうんですかね、今までは日立太田って言葉申し訳ないんですけど、あんまお店がねなくて、
1: ね、
0: 中市に行ってちょっと都会を味わうみたいな感じだったんですけど、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: だけど日立太田で今もういろんなオシャンティーなお店がどんどん出てきちゃって。
1: そうなんですよ。だから、
0: うん、
1: 多分昔の日立の牛久がどんどん都市開発して、
0: うん、
1: 今すごく発展してるじゃないですか、
0: うん、
1: そんな感じになりつつある
0: んですよね。そうですよね。でカモちゃんの思い出も、
1: はい、消されて
0: そう、でも私もあの山吹公園では日立太田の盆踊りに参加したことがあって、
1: はい、
0: すっごい難しいんですよね、日立太田の盆踊り。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。だからカッパ祭りに慣れてる私としては、
1: はい、
0: カッパ祭りの盆踊りが簡単にできてる理由っていうのが、
1: はい、
0: やっぱりこう今まで住んでた方とその新しく入ってきた方の交流の場として簡単にできてんだなっていうのがすごい再確認。
1: あ、なるほど。
0: そう、結構なんかくるりんくるりん回ってくるりん回ってなんか2ステップ1ステップみたいな、結構複雑で。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: あれ地元の人はどっか習いに行ってるってことなんですかね。
0: どうなんですかね。その時は私もなんかあの踊る人募集してて、
1: これからね、
0: うん、
1: 祭りの時期にやってきますもんね、
0: うん、ありますよ、牛久市も。
1: はい、でかいこの間もあの恋祭り、
0: はい、あ、はい、かもちゃん、はい、
1: 行きましたよ。
0: 行きました。
1: いや、僕あのちょっと行かない退散してました
0: ちょっとあれですね、ちょいちょいこう積極的に出てみたものの、
1: はい、
0: 僕は行ってないみたいな。
1: まあ一人で行くお祭りじゃないのかなみたいな。
0: 確かに確かに確かに、
1: ちょっと場違いか。ただあの牛久シャトーの、
0: うん、
1: なんかテレビでやった、
0: はい、
1: こう相葉くんとひろみさんのみたいな、
0: はいはいはい、
1: 見に行きましたよ。
0: あ、かもちゃん、やっと牛久に興味を。
1: そうですね、まあ、その朝、
0: はい、
1: 歩きに行くのに、
0: まあ、めっちゃ歩いてますね最近。
1: あ、そうなんです、毎日歩いてるんですけど、
0: はい、
1: まあなんかそういえば患者さん言ってたなと思って、
0: うんうん、
1: こう歩き行ったら、
0: はい、
1: まず道に迷っちゃって。
0: 何してんですか。
1: あれ場所分かりづらいっすよね。
0: 分かる、 そうなんですよ。そう、私も地元民なんですけど、はい、行ったことなくて、あそこに。

0: はい、
1: 本当にシャトーの中入ってそのブドウの木の向こうなんですよね。
0: そうなんですよ。だからこう竹やぶみたいな中をくぐり抜けていかなきゃいけなくて、でそれこそこう遠くからじゃなんか見えないですよね、
1: はい、
0: なんか隠れちゃってて、
1: はい、
0: でずっと見当たんないなみたいな、ぐるぐるして、
1: はい、
0: でなんか職員さんみたいな
1: 日
0: があったんで、
1: はい、
0: ちょっと事情説明して教えてもらってみたいな、で行って時間早すぎて行った時間が、
1: はいはい、
0: 滝は全く流れてなくて、
1: あ、そうなんですよ。あれはずっと流れてないんですよね、はい、夜も止まっちゃうし。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なんか朝は8時半ぐらいからスタートするみたいな、う
1: ん、カモちゃん何時に行ったんですか？
0: もう7時半とか
1: だ
0: った
1: ん
0: だと思うんですけど、
1: 早いですね、よく職員さんもいらっしゃいましたね。
0: いや、そのなんか掃除してましたよ、バーって
1: そうなんですね。じゃあ滝流れてる姿は見てないみたいな。
0: そうですね、ただ池、
1: はい、
0: と真ん中の浮島みたいな、うん、
1: はいはい、あ、アイバアイランドですよ、あれは。
0: アイバアイランドなんですか、
1: はい、
0: あ、でも松、
1: はい、
0: 素敵でしたね。
1: そうなんですよ。じゃあそんな早かったら、じゃあ人はいなかったんですね。
0: そう、人いなくて、はい、クマンバチは半端なくてもう怖くて、クマンバチでかくて音もすごいし、ね、でこれなんか避けながらこうシャドーボクシングみたいなしながらシュッシュッシュッって
1: 何してんすか、
0: ね、いや怖くて
1: あ、そうなんだ。
0: あと鯉がめちゃくちゃいましたね、
1: はいはいはい、そう、鯉も、はい、苔が張ってて今まで見えなかったみたいですもんね。
0: あ、そう、じゃあ昔からいたってい
1: たらしいんですよ。だってうなぎもいるらしいでしょ、あそこなんか。
0: あ、そうなんですね。
1: 一匹、いるらしいでしょ。
0: で、なんか、うん、橋があるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 石橋ちっちゃい、
1: はいはい、
0: 多分そこで石橋の隣に、
1: はい、
0: 餌、鯉の餌がガチャガチャみたいなのがあって、
1: うん、ありました、鯉の餌。
0: ありました、ありました。で、多分こうそこでご飯もらえるって分かってるから、
1: うん、
0: そこで溜まってんすよ、鯉が。
1: はい、
0: 俺もガチャガチャやって餌投げたら、わーみたいな早いっすよあれ、みたいな。で、喧嘩
1: し、確かに、しかも大きいんですよね、ちょっと肉肉しいっていうか。
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: でっかい鯉で。
1: いや、そう。でもね、その鯉といえば、はい、私牛久大仏の鯉も好きだったんですよ。
0: え、牛久大仏。
1: 牛久大仏も知ってる人は知ってる鯉の池があって、すごいんですよ。今きちんと整備されちゃって面白くないんですけど、
0: はい、
1: 昔は砂利、
0: はい、
1: 砂利からそのまま水みたいな感じ、わかりますかね、このザ池じゃなくて、砂利から砂利砂利砂利のまま水みたいな。
0: へ
1: え。なんで餌やろうとすると鯉たちが砂利の上を登ってくるんですよ。すっごい気持ち悪くて、すっごい迫力あって、
0: はい、
1: もうおすすめだったんですよ。多分未だに出てくるんじゃないのかな、牛久大仏の鯉みたいにやると。
0: え、それってあれですか、
1: はい、
0: こう湖から陸に上がってくることはないですか。
1: そう、で上がってきそうになって、はい、多分途中で気づくんでしょうね、はい、これ以上はダメだっていう
0: 水がない、
1: 水がない。で、なんかその勢いで上に乗っかった鯉とかも、
0: はい、
1: なんか勢いよく行ったものの、
0: はい、
1: これ帰れないみたいなそれを見るのが好きだったんで
0: どんな楽しみ方
1: なんでちょっと牛久のシャトーの鯉も丸々太ってたんで、
0: はい、
1: ちょっと牛久の鯉っていうのは、
0: うん、
1: 食に、
0: うん、
1: なんで恵まれてんのかなっていう。
0: あ、確かにそれはあるかもしれないですね。
1: ね、そうですね、う
0: ん、まあ、確かに周りが結構木々で生い茂ってたんで、多分虫とかが落ちて、多分餌は一生困んないんじゃないかな。
1: うん、確かに。え、じゃあカモちゃんちょっと牛久を楽しんでますね。
0: そう、なんか散歩してるんで、
1: はい、
0: なんか逆にここいいっすよみたいな。
1: あ、牛久の、
0: はい、なんか春の時は、
1: はい、
0: 上柏田に、
1: はい、
0: 池っていうかため池みたいなんですよね。
1: あ、
0: でそこに
1: どこだろう、はい、
0: ほんと団地の中にあるんですよ。でなんか桜の木が何本か立って、
1: はい、
0: そこでなんかマダムたちがお茶会みたいな、
1: はい、やだ素敵
0: してて、
1: はい、
0: わ、いいなと思って。
1: いらっしゃいとか言われなかったんですか。
0: いや、さすがに言われないっすよねやばいやつですからねでもなんか、
1: はい、
0: あ、こういう住宅街にこういうのもあるんだと思って、
1: うん、
0: なんかそういうことこうまだなんとか行ってないところ、
1: はい、
0: 全然あるのかなと思って。
1: え、じゃあカモちゃん結構健康のためのウォーキング、ね、今ダイエット、あ、ダイエット報告もね、はい、ちょっと聞きつつ、あ、じゃあそっち行きますか。
0: ダイエットですか。
1: じゃあちょっとそっち行きますか、その
0: 分かりました
1: じゃあちょっと変えましょうね。

0: ちょっと待ってくださいね。
1: だったかだったかなのだべ。

0: い、ということでここからはなぜかあのカモちゃんの健康美容
1: はい、
0: あの もはやコーナー化してる、あのコーナー名はないんですけども、
1: はい、
0: 毎回なんかカモちゃんお仕事の話せず美容だったり最近ハマってるものだったり模様再生体に全く関係ないことを熱く語って帰るみたいなイメージがあるんですけど、
1: はい、
0: 最近どうですか？
1: そうですね、はい、まあ、むしろこの放送にするために頑張ってるまであるんですけど、
0: はい、そっち、はい、志が、はい、
1: 全然体重変わんなくて、
0: あ、
1: はい、なんか一応やってることが、はい、まあ、食事制限は正直そんなしてなくて、
0: うんうん、
1: まあ、タンパク質だけいっぱい取って、
0: はい、あ、そう、タンパク質大事って言いますもんね。
1: そうなんですよ。で朝は、はい、まあ、ウォーキング、はい、まあ、30分ぐらい、
0: うんうん、
1: で
0: 30分ってどのぐらい歩けますかね？3000歩4000歩
1: どれぐらい、まあ、3キロいかないぐらいですかね、なんかあんまり測ってないんですけど、
0: はい、
1: で帰ってきて、
0: はい、ま
1: あ、筋トレ自重、
0: はい、
1: 腕立てやったり、最近
0: 大胸筋、腕周りとか上半身がなんかおかしり、
1: あ、そうそう、大胸筋が、
0: カモちゃん
1: 大胸筋すごいですよ。
0: ちょっとちょっと、どうしたんですか？
1: 腕立て、プッシュアップ、
0: はい、
1: 腕立て伏せと、
0: はい、
1: 最近あのディップスっていうのを始めたんですよ。
0: ディップス、
1: はい、
0: 何ですかディップスって？
1: ディップスっていうのは、
0: はい、
1: 要はバーを持ってまあ、腕だけでこう、はい、なんていうんですかね、上がったり下がったりするんですけど、
0: それは腕立ての形になってやるやつですか？あのこういう、これなんですか、こういうつり革じゃないんですけど、この下バージョンのやつ、
1: あ、とは違うじゃなくて、
0: はい、
1: 立った状態で横にバーつかんで、
0: はい、
1: こうやるんですけど、
0: はい、
1: 普通の腕立て伏せって、
0: はい、
1: 大胸筋の、
0: うん、
1: こう上部中部下部ってあるんですけど、うん、まあ、基本上部から、まあ、中部ぐらい、
0: うん、
1: なんですよ、
0: うん、
1: で、下部は鍛えられなくて、まあ、刺激がそんな入んなくて、で大胸筋ってこう下部の輪郭がかっこよくなるんですよね、
0: はい、あ、乳下っていうんですか？
1: あ、そうそうそう、はいはいはい、あそこの彫りがやっぱあればあるほど、
0: うんうんうんうん、
1: 形が見えるんで、
0: はい、ま
1: あ、かっこよく見えるんですけど、
0: 確かにウルトラマンとかあそこすごいですもんね。
1: あ、すごいですね、
0: はい、
1: そうですよ、仮面ライダーとか、
0: 仮面ライダー
1: とかすごいですから、
0: はい、
1: であれを鍛えるのにそうディップスっていう種目があって、これも自重なんですけど、
0: はい
1: はい、これはもう一番効くっていうので。
0: え、自重でディップスってどうやってやるんだろう？
1: まあ、
0: ディップス、
1: はい、まあ、懸垂バー持ってるんですけど、
0: はい、
1: 懸垂バーの横に、まあ、ついてるですよね、
0: はい、あ、わかった、
1: わかりました、
0: はい、わかりました、筋トレでよくあるこういうやつですよね。
1: あ、そうですそうですそうです。
0: いや、もう全然ラジオで伝えられて
1: そうなんですよ、これ
0: なんて言えばいいのかな、
1: 言葉に説明してなくて、
0: 気をつけをして、
1: はい、
0: で両脇に手を置いてちょっとしゃがんだぐらいにバーがあるんですよね、きっとね。バーって言うんですか？合ってる？
1: まあ脇ぐらいにあるんですよね、
0: はいはいはい、
1: で掴んで、
0: はい、
1: 両脇でバー掴んで、
0: はい、
1: そのまま体をグッて持ち上げるんですよ。
0: あ、はい、自分の体重をグッて持ち上げるんですね。あの小学生とかがよくやってそうなやつですね、
1: はい、でも本当にあの体操のつり革、
0: はいはいはいはい、
1: あのリング、
0: はい、
1: まあ、あれを掴んでグッとこうそのまま気をつけ、
0: これですよね。今すごいカモちゃんに見せたいんですけど、これですよね。
1: あ、そうです、それです、はい、
0: そう、だからあのブランブランみたいな感じですね。足上げてブランブランみたいなやつ のこうグングンって感じですかね。
1: あ、そうですそうです、本当に手だけでもう体を支えて、
0: はい、
1: 足は浮いてる状態ですよね、
0: はあはあは
1: あ、でそのまま
0: きつそう、
1: 肘を曲げてって、
0: うんうん、
1: まあ、体を落として上げてっていうトレーニングがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これを、まあ、やり続けたら、
0: はい、
1: なんか急にでかくなってきて、
0: いや思います、今カモちゃんが、いつも結構猫背なんですけど、
1: はい、
0: 今見せるためにグイってこういい姿勢になったら、はい、すごいあれでしたね、
1: ちょっと膨らみが、
0: はい、だって多分女子でいうとお胸的に B カップ C カップぐらいありそうな、
1: いや、あると思いますね多分肩幅あるんで、
0: はい、
1: 筋肉

0: きやすいんだと思うんですよ、刺激が入りやすいのかなと思って
1: ね。なんか腕の周りとかもなんか太くなってるから頑張ってんのかなみたいな。
0: そうですね、だからその多分筋肉増えて体脂肪は多分減ってるんですよ、見た目がちょっとそうですよ、ね、変わってきてるんで
1: 筋肉の方が重いからね、はい、脂肪よりね。
0: そうなんですよ、はい、でまあそれで多分あの体重変わらないのかなみたいな、こっから女脂肪始めて、うん、まあ、体脂肪、
1: はい、脂肪を除くとか言って女脂肪、
0: はい、削っていかなきゃいけないんですけど、まあご飯ですよね、ご飯削りたくないんですよね。
1: そうですよね、量ですかね。
0: 2000キロカロリーぐらいしか食べてなくて、
1: あ、逆に食べなさすぎてもなんか落ちづらいって言いますもんね。
0: そうなんです、みんなダイエットするとき何キロカロリーで設定したのかよく分かんなくて、僕大体500キロカロリーを4回食べるんですよ、
1: はい、おー、なんかあれみたいですね、マッスルの人みたいですね。
0: はい、もうお腹空いちゃうんで、朝なんか夜走り始めたら、もう10時とか11時に眠くなっちゃって、でそれで朝6時とかに起きんですよ。
1: はい、おい元気ですね、はい、
0: そのなんかパッて目覚めて、
1: でも良さそう、睡眠大事って言いますもんね。
0: そうなんですよ、でウォーキング、はい、時間あるから、じゃあ歩こうってなって歩いて、で歩いたら腹減るんで、はい、飯食おうって飯食って、はい、で朝早く飯食うんで、はい、昼も早く飯食ってみたいな、どんどん前倒しになってそうです、だから5時ぐらいに夕飯食べて、そこから9時ぐらいにもう一回食うんですよ。
1: これじゃないですかポイント、9時がダメなんじゃないですか120%
0: いやでもめっちゃ、5時が最後のご飯ってあります？
1: うち父親5時に食べてました。
0: マジっすか、
1: はい、でも寝るの早いんですけど。
0: ああそっか、は
1: でもなんだっけ、あの胃も休ませた方がいいって言うから。
0: そうっすね、
1: 寝る3時間前は、
0: はい、
1: って言うけど、多分9時のやつをあのプロテインとかなんか液体にすれば
0: 置き換えてみたいな、
1: 置き換えてみたいな。
0: でも9時ってちょうど、まあ、仕事終わってお風呂入って、
1: はい、
0: もう1日もはいおしまいですみたいな、
1: うんうんうん、リフレッシュの時間ですよね、
0: はい、
1: うん、
0: その時に限ってもう腹グーグーなってうわ腹減った、これ寝れるかなみたいな。
1: だろう、
0: 結局その誘惑との戦いみたいになって、はいはいはい、でなんかこう我慢してもストレス溜まっちゃうし、
1: じゃああれしますか、来月のこのカモちゃんの時間は、
0: はい、
1: あのダイエット成功例的なやつにしますか、
0: あ、なんですか、
1: 体調管理的なものにしますか、
0: はい、
1: ね、せっかくだから、
0: はい、なんか
1: 皆さんの体調管理的なね、
0: あ、マジで教えてほしいっすね、食欲コントロールとか。
1: あ、
0: まあ、ちなみに野菜は全く食べないです。
1: 何やってんですか。
0: なんで野菜は勧めないでほしい、はい野菜は食べ物だと認識してないんで。
1: スムージーとかもダメなんですか。
0: スムージーなんか飲んだことないですね。
1: もう裏返っちゃう声が本当ですか。でも逆にすごいですね、野菜いかないで痩せようと思ってるのが。
0: なんで野菜食べるのかがよく分かってなくて、ビタミンはビタミン剤があるんで。
1: ああ、まあ、そういうことね、
0: はい、
1: あ
0: サプリ取ってますし、
1: はいはいはいはい、
0: ねえ、うん、野菜ってカロリーゼロじゃないですか、
1: はい、
0: ってことはエネルギーにならないから、
1: はい、
0: まあ腹の足しには足しになると思うんですけど。
1: そうだって、今野菜漬けを全敵に回しましたよ
0: なんか、はい、お弁当とか買うとき、はい、野菜買ってる人とかいるじゃないですか、
1: はい、買います、買います。
0: 意味わかんないですかねこれだ、僕はちょっと理解できなくて。
1: そういうことね、でもいいんです、いいんですよ。そんなカモちゃんに、はい、あの来月はこうみんな体調管理教えてっていうね、
0: はい、
1: これちょっとわがままな部分もあるけど、
0: はい、野菜進めるのやめてくださいちょっと以外で。
1: でもあれって言いますよね、なんだっけ、肉食べても太らない人とか、なんか体質もありますもんね、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: ね、だからお米で太る人とか、はい、なんかいろいろありますもんね、
0: は
1: い、
0: 僕は糖質が多分良くなくて、はい、インスリンが過剰に出ちゃうんで。
1: どうやって分かったんですかそれ。
0: あの糖質制限と脂質制限やって、
1: はい、
0: 糖質制限の方がグーッと痩せたんで。
1: そうなんだ、うん、あ、でも私最近玄米にしてます、お米を。
0: あ、玄米めちゃくちゃいいらしいですね。
1: はい、なんか私多分せんべいとか、
0: はい、
1: ホルモンとか、はい、噛み応えがあるやつが好きなんですよ。そう、ちっちゃい頃から多分せんべい食べてたみたいな。
0: 硬い方がいいんですか。
1: はい、だからお米もどっちでもいける、はい、玄米もいけるし、白米も白米でいけるしみたいな。
0: 玄米100ですか。
1: お米を、あ、それこそ常陸太田の大家さんから作ったやつをいただいたんで、
0: はい、
1: それを悪くしたくないんで、玄米

0: 5分の4。
1: あーはいはいはい。
0: 白米5分の1ぐらいにしてますかね。
1: まあ8割そばみたいな感じ、
0: はい、そうですそんな感じです、はい、
1: あれ水つけてます？
0: あ、めんどくさいからしてないです。
1: えぇ、ー、いや玄米ってあの毒があるんで毒抜きしなきゃいけないんですよ。
0: 毒あるんですか？
1: はい、だから水に浸して毒を抜くって聞いたことあります。
0: あ、じゃあ食べてました
1: なんか、あ、なんちゅうかんだっけな、なんか、まあ、つければつけるほど良かったような気がするんですけど、
0: はあ、でも確か日立太田の方だしお米どころだから、はあ、多分正解な気がする。
1: いやなんかちょっと分かんないですけど、まあ調べてみてください。
0: はい、なんか炊飯器も壊れちゃって、
1: え、
0: あのフライパンでやってるんですよ。
1: え、
0: そう、美味しいんですよ、早いしフライパン。あとそれこそ事務局の方に教わって、
1: はい、
0: あの炊飯器が壊れたって言ったらフライパンでできるよって言ってもらって、それでフライパンやり始めたら楽。
1: でもいいかもしれないですね。
0: はい、
1: なんか僕の知り合いも、あ、土鍋で毎日炊いてる主婦の方がいて、
0: はい、あ、そうなんですね、
1: はい、もう水もう張ってるんですよ朝から、
0: はいはいはいはい、
1: で帰ってきて、はい、晩ご飯の時にやって、
0: はい、あ、やっぱり毒抜きしてんのかな
1: でも白米なんでね。
0: あ、そうか、玄米で、そうですよね。
1: あ、今楽らしいですね。20分30分
0: かかるのが
1: 早いって言いますよね。
0: 早いです早いです。じゃあちょっとね、そんなこんなで、ね、じゃあちょっとそろそろ1曲お届けしようと思うんですけども、
1: はい、
0: 先ほどカモちゃんがお野菜が苦手っていう話をしてたんで、
1: はい、
0: あえてのこちらのナンバー言ってもいいですかね。AKB48 さんで野菜シスターズ、きっと可愛いから好きになっちゃうと思うんですよ。ほら可愛いんですよ、ほら声が。

0: カモちゃん始まりましたよ今、
1: はい、
0: 魂抜けてましたか
1: すいません
0: とんでもないです。えそんなこんなでカモちゃん、あの調子よく話をしていたら、
1: はい、
0: あの我々今日のメールテーマを言ってない。
1: はい、すいませんちょっと喋りすぎました
0: とんでもないです。こちらこそあのコントロールできず失礼しました
1: すいません。
0: はい、本日なんですけども、えテーマが食べ物ハプニングでございます。
1: あ、そうなんですねじゃあ剃ってましたね、ちょっと。
0: はい、かすりながらかすりながらちゃんとこうまとめ、ね、あれなんですよ、こう結構ゴールデンウィークでいろんな美味しいもの食べたと思うんですけど、
1: はい、
0: 私あの結構猫舌で、
1: はい、
0: なんですけど、あの先日食べた小籠包が熱すぎて、
1: はい、
0: 吹っ飛んだみたいな、はい、で結構今まで猫舌人生なんで、
1: はい、
0: あの気をつけてはいたんですけども、はい、ちょいちょいいろいろやらかしてて、
1: はい、
0: ここのね、スタジオでお昼いただくんですけど、
1: はい、
0: それでレンジで使ったあんまんじゃない肉まんが、あの最初のワンタッチした時はあいけると思ったんですけど、
1: はい、
0: 右手でワンタッチして左手に持ち替えた瞬間にすごい熱いことに気づいて、
1: うん、
0: 吹っ飛ばしたりとか
1: 、
0: はい、でも吹っ飛ばしたんですけど、はい、落ちずにちゃんとテーブルにスチャッと
1: 着地
0: それはセーフ。
1: すごい、
0: はい、なんで結構いろいろハプニングがあったりとか、
1: はい、
0: あとこう色で判断して食べたら思ったのと違ったとか、そういうのも結構あるかなと思って。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんか僕はあの歯が弱いですよ。
0: なんかわかる気がします。なんか、うん、カモちゃんの歯弱そう。
1: そうなんですよ。硬、はい、まあ、いもの基本食べないっていうのがあるんですけど。
0: あ、じゃあせんべいとか食べないんですか？
1: あんま食べないですね。
0: あららら、
1: 好きではあるんですけど。
0: はい、
1: でこの間バーベキューした時に、
0: はい、
1: あの牛タンを食べたんですね。そしたらもう噛み切れないのがあって。
0: それはカモちゃんの歯問題ですか？
1: なんかみんな普通に食べてるんですよ。
0: あ、おお。
1: それだけなんかずっとなんか残ってて。
0: はい、
1: でこれいつまで噛んでればいいのかなみたいな。
0: あれですね、ホルモンとかそっち系ね、こうた飲み込むタイミング分かんない系のね。
1: あ、そうなんですよ。だからホルモン僕食べれなくて、結局それをなんか10分ぐらいからずっと噛んでて
0: もうガムみたい。
1: もう誰も見てるうちにペッて捨てて
0: 何してるんですか、食べてください。
1: でも
0: ペじゃないですよ、ペじゃ。
1: もう無理でしたね飲み込むサイズでもなかったんですよ。
0: あら、
1: もう焼けてないんじゃないみたいなぐらい、もう本当にこう
0: でもみんな食べてるんですもんね。
1: みんな食べててえみたいな、うん、でそれを隠れてゴミ箱にちょっと捨てて、
0: あらなんか小食の女子がやるような。
1: いや本当ですね、大食いの中ありましたね。
0: ちょっとカモちゃんの肉だけ可愛い一口サイズに切ってもらうみたいな。
1: いや本当そうしてもらわないと。なんかお肉も、
0: はい、
1: なんかレアとかミディアムとか、
0: はい、ありますよね。
1: いますけど、
0: はい、
1: 僕はもう噛み切れればいいんですよ。
0: おじいちゃん。
1: いやほんとなんか噛み切れなくないみたいな。レアの方もまだ噛み切れるんですよね多分。
0: どっちなんですかね。なんかサクッと切れそうですけどね。なんか
1: 火入れた方が硬くなるような気がして、なんか噛み切れないなみたいな、
0: うんうん、
1: 本当焼肉行った時も、
0: はい、
1: なんか厚切りのやつとか、
0: はい、
1: 食べて、あ、噛み切れないみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱありますもんね。だからもうウーロン茶で無理やり流してとか。
0: あれなんですかね、噛み切る力が弱いんですかね。
1: 弱いんだと思います。はい、もうなんか弱いんです。
0: じゃあグミとかはあんま食べない？
1: グミ食べると痛くなっちゃうんですよ、歯肉が。あと、まあ、顎が疲れて
0: か弱い。あれですね、あの歯が赤ちゃん。

0: と思いますけ
1: ど、うん、でも虫歯とかは
0: 虫歯ないんですよ。
1: あ、じゃあ歯は強いけど噛み切る力が問題がありって感じなんですかね。
0: パワー不足というか、あれシンプルに
1: そんなに鍛えてるのに、
0: そうなんですよ、筋力低下が顔周りの
1: 顔周りの筋力低下が、
0: そうなんですよ。
1: あ、じゃあちょっとこれハプニングだらけですね、きっとね。
0: そうなんですね、まあ、目その汚いところを見せちゃうのが嫌ですね。
1: あ、そうですよね。
0: あ、やっぱり。
1: え、じゃああれとか食べたことないですか、そのトンカチで割るせんべい。
0: 食べたことない、知らないです、そもそも
1: 知らないですか。なんかトンカチで割るんですよ、その素焼きせんべいみたいなやつを。
0: え、
1: そう、
0: え、トンカチじゃないともう割れないぐらい。
1: はい、なんかトンカチなんて言うんだっけな、どっかのお土産にあった気がしますよ、トンカチせんべい。
0: え、
1: え、じゃあカマちゃん本当にあれですね、トンカチせんべい。
0: なんか硬いパンとかもありますもんね。
1: ああ、じゃあフランスパンとかダメなんじゃないですか。
0: あ、フランスパンは、うん、もう顎が耐えきれないですね、
1: 限界。
0: はい、
1: ありました、トンカチで割るほど硬いせんべいは三重県の伊賀地方の銘菓で硬焼きっていうらしいです。知ってますかね、こういうやつ。今見せてますね、画像。
0: あ、でも、あ、
1: そう、木槌っていうんですかね。
0: はい、
1: でね、これは始まりが忍者の携帯食らしいですよ。
0: え、忍者。
1: うん、
0: ふに、え、音 出ちゃうけどね、どうなんですかね
1: あれじゃないですか、こ、口の中で湿らせて食べるとかじゃないんですか。
0: なるほど、
1: うん、携帯食だから、はい、多分あれじゃないですか、こう忍者で激しい動きしてて、
0: うん、
1: なんかやばいやつだと我々言われてるから、なんでだろう、なんでですかね。
0: 武器にもなるますね、硬いから
1: 近くにいたら、はい、せんべいでカーン
0: いけちゃいますよね。
1: でも確かに手裏剣とかも投げるより、はい、こうあれって言ってましたもんね、刀、刀というか小刀みたいな感じで使うって言ってましたもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、意外と投げないっていうのを聞いたことありますよ。
0: ちょっと悲しいな、
1: はい、でも確かにこんな方があったら、あー、でもやっぱり口の中で溶かしながら食べるのが一般的って書いてありますね。
0: 食べたことあります。
1: あります。
0: え、これ、
1: はい、お土産でいただいて、
0: はい、
1: 私普通に食べてて、はい、で気をつけて、歯気をつけて、歯気をつけてってすごい言われました。
0: 揚げた方もヒヤヒヤですよね。
1: はい、で私あれなんですよ、乳歯4本あって、抜けないんですよ。なんかその永久歯が生えてこない乳歯があって、
0: はい、
1: なんか乳歯は本当の乳歯だからそこだけ気をつけて、
0: はい、
1: 食べました。
0: あ、乳歯って弱いんですか。
1: 乳歯って多分あの永久歯の皮までのつなぎの歯だから、
0: はい、
1: 大体小学校7年とか6、7年持てばみたいな感じでできてるから、はい、あの柔らかくて、乳歯自体も柔らかくて歯の根元もちっちゃいんですよね。そうなんですよ、だから虫歯にもなりやすいんですよ。
0: 大変ですね。
1: そう、だからちょっとね、死守しないといけないんですよ。
0: え、それで硬いの好きなんですか。
1: はい、
0: もう見合ってないですよ、じゃあ。なんか嫌ですね、硬いの好きだけどみたいな。
1: そうです、なんか猫好きが猫アレルギー的な
0: そうですよね
1: 感じになっちゃってます。はい、そんなこんなで、皆様からのいただいたメールをちょっと読んでいきたいと思います。ありがとうございます。まず最初はこの方でございます。福ちゃんでございます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なるちゃん、かもちゃん、ゴールデンウィークはどうでしたか。食べ物ハプニングはいろいろありましたが、ありますが、以前韓国で食事をした時のことを、韓国といえば焼肉ですが、
0: 焼肉、
1: うん、副菜もいろいろついてきます。そこに出てきたのはピカピカに輝く大きな唐辛子。え、一緒に食事をした方がこうおっしゃいました。韓国で大きな唐辛子はあまり辛くないです。食べてみてください、美味しいですよ。そこで一口パクリ、結果はギャー、思いっきり騙されました。絶対辛いですよね。え、でも韓国とか行ったことありますか。
0: やばいですね。
1: 韓国料理こそ多分野菜と一緒にお肉食べる系ですよね。こうあのレタスに包んで、
0: はい、
1: 肉包んで食べるみたいなイメージが。
0: あ、そうっすね。
1: はい、
0: 一回だけ韓国料理屋さんは行ったことありますね。まあ、その時は、まあ、包んで食べましたね。
1: しぶしぶ。
0: まあ、でも油がすごいから。
1: はい、
0: あれはもう野菜ないと
1: って感じですね。うんうんうん、確かに確かに。

0: せるのみたいな、豚ですもんね。
1: うん、美味しいですけどね。はい、ね、確かに。でもあれですね、でも私あれなんですよ、薬味好きで結構唐辛子系も好きなんですよね。
0: へえー、
1: うん、ニンニクとか唐辛子とかも。
0: あ、そうなんですね。
1: 結構好きです。はい。
0: 薬味って何ありましたっけ。
1: ニンニク、生姜、ネギ、あと何ですか。それこそ唐辛子も薬味なのかな。あ、でも大根おろしとかも薬味なのかな。
0: あ、いっぱいありますね。
1: はい、私あれです、好きなもの何って言われたら薬味って言ってます。はい、
0: なんか腑に落ちないな。
1: ちょっと腑に落ちて、かもちゃん腑に落ちてよ。じゃちょっとね、そんな福ちゃんからリクエストが届いておりますよ。今日のリクエストはサザンの津波です。うわ、いい曲ですね。知ってます。
0: はい、サザン好きで聞いてました。
1: あ、聞いてますか。
0: はい、
1: あ、じゃあこちらをお届けしたいと思います。福ちゃんリクエストでサザンオールスターズで津波です。どうぞ。

0: ということで福ちゃんありがとうございました。リクエストはサザンオールスターズの津波でした。かもちゃん歌わないんですか？サザンオールスターズ。
1: いや歌わないぞ、もう音痴なんで。
0: 音痴なんですか？
1: もう、ま、もう本当に場がしらけるぐらい音痴なんですよね。
0: じゃあ、はい、もうどうしても歌わなくちゃいけないって時には、はい、何歌うんですか？
1: いや歌わないです。そういう場面を来させないんで。
0: そうなんですね。
1: で昔なんか友達にカラオケ強制連行されて、もう歌しかないってなって、はい、歌ったのが最初最後。
0: 何歌ったんですか？
1: もう覚えてないですけど、はい、もう目も当てられなかったですね。
0: 本当ですか？
1: 泣きながら歌ってました。ごめんねみたいな。
0: みんな聞かせてごめんねって。いやきっとそんなことはないと思うんですけども。じゃあいつの日かちょっと歌ってほしい。
1: いやマジでやめといてほしい。フォローしきれないぐらい。後始末が。
0: 後始末が。じゃあちょっと続いていきますね。
1: はい、
0: 続いてはこの方でございます。満足さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ満足さんからあの X のも来てて、コンクチは日立太田大改造って来てます。今大改造ですよね。本当にね。
1: 本当ですね。
0: そう本当大改造な気がする。多分満足さんも日立太田来てくれてるから、
1: はい、
0: びっくりすると思う。
1: あそうですね。
0: はい多分あびっくりする。あじゃあ行きますよ。せーの、
1: コンクチは
0: テーマ食べ物ハプニング。朝出るのが早いので、朝飯はおかずとかお味噌汁だけ飲んで車の中でおにぎりを食べています。でも気がつかない間にポロッとご飯粒がこぼれて白いシャツにくっついて人から言われて恥ずかしい思いをしたことがあります。かわいい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いやわかる、米粒つきますよね。
1: ね、車で食べるとなんか意外とこぼしちゃいますよね。
0: は
1: い、
0: こぼす。あの粉系とかまずくないですか？粉系、あのドーナッツみたいな。
1: あ、はい、
0: もう、あ私昨日コロッケ食べたんですよ。
1: はい、
0: 車の中で。
1: あら、
0: あの日立太田で帰り道に手作りコロッケがなんか安くなってて、
1: はい、
0: でなんか知らないおばちゃんから美味しいよ食べなって言われて、
1: はい、
0: あじゃあ買おうかなと思って買って、で食べるところが日立太田の道の駅だったんで、はい、車の中で食べたんですよね。
1: はい、
0: すっごいこぼれました。
1: こぼれますよね。
0: こぼれます。でも美味しかったですね。
1: あよかったです。
0: そうですね。でも結構車の中で食べる派と食べない派で分かれますもんね。
1: そうっすね。僕は全然食べちゃいますけど、なんかなんすか、席の横に隙間に
0: 分かる、
1: 取れないんすよ。
0: 分かる。
1: でも見て見ぬふり、
0: おじゃあ
1: マントで送信するからいいやみたいな。
0: あとこう、何これっていうの出てきますよね。
1: 出てきますね。
0: 分かる、本当に分かりますね。
1: もうこれいつのポテトだろうみたいな。ありますよね。
0: きっと満足さんもありますねこれね、きっと脇中にね。あ
1: 恥ずかしくて多分誰にも見せられないですよ。あそこだけは。
0: そう友達とかね乗る時だけこう掃除するんですけどね。
1: そうそうそう、
0: ちょっと助手席の方とか転がってると恥ずかしいですもんね。
1: 恥ずかしいです。
0: ありがとうございます。続いてこの方です。あカメちゃんでございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なるちカモちゃんいるかな、ウッシーということでね。そう今いないんですけども、メールを送ったのか送ってないのか、ゴールデンウィーク満喫しすぎたら記憶がなくなってしまったよ。2通目だったら無視してねって書いてあるんですけど、大丈夫です、しっかり1通目ですよ。カモちゃんに歩くと素敵なコースを一つ、早速、
1: 教えてほしい。
0: 牛久高校の近くにある上池上の池って書いて、
1: はい、
0: 浸水公園せせらぎの里だって。ここも住宅地に突然現れる公園だけど、牛久の尾瀬と言われている湿地帯でございます。え、こんなところが牛久にって思えるほど素敵な場所ですよ。あそこの周辺に住みたくなっちゃいます。だって、
1: どこどこ、
0: かわいいですね今どこどこ。上の池って書いて、あ上下の上に、はい、上の池
1: なんか高校の近くって言ってました？
0: 牛久高校浸水、あこれだ、よいしょ、カモちゃんありました？はあ知ってる、 ここだ。
1: あー知らない、初めて見ました。
0: 素敵ですね。
1: いいですね、本当に湿地帯みたいな、
0: ね、感じですね。あ、トイレもありますよ。
1: なんて名前でしたっけ。

0: これは神池かな、神池親水公園。あ、本当に岡田小牛久高校の向こうですね。408から行くと、
1: はい、ありました、
0: ありました。
1: あ、いいです ね、
0: ね、素敵ですね。
1: なんか四季も感じられそうな
0: ね。いや、すごいいいところ。亀ちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして続いてはこの方でございます。ありがとうございます。芋息子さんです。なるさん、かもちゃん、リスナーの皆さん、もこもこ木曜日、せーの、こんくちは。これですね、これ。ラジオじゃちっとも伝わらないよ筋トレの話です。
1: あ、そうっすね。
0: ちょっと待って、かもちゃん、かもちゃん、なんか横にいらっしゃいますよ、いらっしゃいますよ。筋トレすると肉体を見せたくなるのかい。え、1日2000キロカロリー。バーガーキング2代目ベビーバボディーバーガー単品で1856キロカロリーもありますって言って。野菜嫌い、牛に怒られるよ。あ、そうだ、八百屋さんだ、牛さん。危ない
1: 、危ない、
0: 内緒で。テーマ、食べ物ハプニング。初めて行ったラーメン屋さんでホロホロに、柔らかいチャーシューを食べたら歯が欠けて出血しました。大丈夫、血の味を感じながらラーメンをすすりました。これ歯が弱い仲間じゃないですか。
1: そうですね、でも欠けちゃうの。
0: うわ、でもちょっとあれ、
1: お疲れ様です。
0: あ、すごい、お疲れ様でした。今挨拶が始まりましたよ。じゃあちょっとこの方に入っていただきましょう。よいしょ、どうぞ。
2: ためになったね、ためになったよ。はい、かもちゃん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: なんか変わりました。
1: ちょっと太った方だと思います。
2: あれ、カモちゃんってこんな感じでしたっけ。
0: はい、カモちゃん、あのね、毎月会うんですけど、はい、毎回あれ、カモちゃん変わったねって感じ。
2: ワイルドカモちゃんになってる。
1: あ、本当ですか。あれ、前どんな感じでしたっけ。
0: はい、高青年カモちゃんですか。
2: 高青年黒髪カモちゃん。
1: ああ、そうでしたっけ。
2: 黒カモちゃんでしたけど。
0: 黒カモちゃん、
1: 何年前ぐらいでしたっけ。
2: もうだいぶ前ですよね。そうですよね、2年3年前ぐらい。ラジオ商店会ね、はい、出ていただいて。
0: は
2: い、
0: ラジオ商店会だ。
2: そうですよ、ラジショーつながり。
0: ラジショーつながりね。おう、オムショー的な。
2: オムショー。お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: いやいやいやいや、ご無沙汰します。
1: いや、もうお会いできて嬉しいです。
2: じゃあぜひ5月4週目来てください。ラジオショー展開。
1: あ、はい、もうぜひ。
0: でもいいんですか、いいんですか、牛さん、そんなこと言って。
2: 何？
0: あれですよ、野菜嫌いですよ。
2: なんだと？
1: 言わない
2: やつ。なんだと？ヒデオ、パンちゃん、カモちゃん、野菜嫌い。
0: トリオ
2: 。うわお。
0: 全部潰してください。
2: 全然食べないですか？
1: いや、全く食べないです、
2: ね。嘘でしょ。
0: ちょっとあれですよ、今度から野菜のステーキをカモちゃんに語ってください。
2: 何、カモ、時間大丈夫これ？
0: あ、あと2分で終わります。
2: じゃあその話は後でゆっくり。
0: じゃあちょっとあと1つだけ。
2: 行きましょう、行きましょう。
0: はい。ありがとうございます。吉松ちゃんからでございます。
2: 吉松ちゃんさん。
0: かなり前の、食べ盛りの頃、親戚家族数人で中華料理に入り、あれやこれや注文、シューマイや餃子などを食べながら待っていたと、待っていましたと出てきたラーメン、ナルトにメンマ、チャーシューにほうれん草の日本正統の中華そば、手を合わせていただく前に仕上げの胡椒、赤い蓋を開け容器を開けると中身すべて胡椒がダム湖の放流のように丼に注ぎ込まれました。え、ラーメンの中に何これ、何、胡椒が山の形に、うん、急ぎレンゲですくおうとしたが胡椒はモルタルのように形を整えスープに溶け込んでくる。
2: うわ、
0: また途中で、あ、正統な中華そばはやたら刺激の強い麺類になり、大雨の後の沼のような見た目になっていました。ごきげんよう。
2: うわ、
0: これね、辛いですよ ね、もうどうしようもないですよね、これに至ってはね。
2: やっちまったね。
0: やっちまいましたね。
1: 食べたんですかね。
2: ね、
0: 食べたんですかね。
2: ほぼ胡椒でしょう、味が。
0: そんなこんなで、はい、あと40秒で終わります。
2: わお、終わっちゃう、終わっちゃう。
0: はい、ということでね、1時から放送してきましたとっとこなるちゃんでございますけど、牛さん、この後のラジオ商店会のメッセージテーマ教えて。
2: はい、この後ですね、ラジオ商店会がゴールデンウィーク何してましたか、
0: いいテーマ、
2: はい、内容はお楽しみに、はい、この後2時からスタートになります。
0: はい、はい、皆さんお聞きください。そしてこれから多分カモちゃんとね、牛さんの仲良しコミも始まると思うんで。
2: そうですね、お邪魔します。お邪魔します。

0: ください、はい、ということでここまでのお相手は私ナルト、
1: カモト、ウッシーでした。
0: ではではこの後ラジオ商店街聞いてね。バイバイ。
1: バイバイ。
2: 日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636600、つくばボタン園です。

0: ちょっとなんかもうすごい変な感じ。
1: おいっす
0: ー。ちょっと待って、マイクが違った。はい、おいっす
2: ー。おいっすー。2時だよ。
0: あ、間違えた。
2: 2時だよ。
0: 普通に間違えました。
2: ね
0: え、
2: びっくりした。ずっこけちゃった。
0: びっくりしましたね。ねえ。あれ、ちょっと待ってください。はい、あの、私、コンタクトの調子悪いのかな。
2: ええ。
0: 牛さん、いるな。
2: いる？
0: 見えるな。これ違うのかな？私の目が違うのかしら。
2: なるちゃん。聞こえますか？
3: ウッシーさん、聞こえます。今日どこにいらっしゃるんですかね。
2: 今日はですね、うん、第1週目の、うん、スタンプ会の亀店さんのレポートということで、うん、あ、もうなんか道路うるさいな、ガーガーガーガー、
0: 今日どこ聞こえてんのかな、ね、聞こえてないのかな、
2: ということで、うん、今回ですね、前回ね、うん、1回出ていただきました、うん、足丸ナースさん、牛久のカリアにあります足丸ナースさんに来ております。よー、
0: ちょっと牛さん、
2: はい、
0: お疲れなんじゃないですか。そっち行っちゃうってことは
2: ねえ、もうね、線路渡り、六国渡り、つつじが丘刈谷までね、行ってまいりました。ということでですね、なるちゃん、
0: はいはい、
2: ですね、うん、今回ですね、はい、足丸さん、
0: うん、
2: ご都合が悪いということで、
0: あらななな、
2: 事前に収録をしてきました。よっ、初収録、収録かな
0: ですよね。だって今までなんだかんだで、ね、皆さん、ね、生放送に
2: 対応、そうね、
0: すごいことですよね。
2: 奈々ちゃん、なんか音楽流す、ね、無音で喋ってるよ我々。
0: 確かに確かに、すごい、確かに、
2: はい、
0: 失礼しました。
2: ということでですね、そんな茶番劇を、
0: はい、動揺がすごい、はい、
2: 茶番劇を挟みましてですね、
0: はい、
2: 今回ちょっとね、足丸ナースさん、
0: はい、
2: あの、この後お仕事入ってるということで、事前に私です、先ほど、
0: うん、
2: 収録の方してまいりました。
0: 収録できたんですか？寝ちゃったんじゃないですか？
2: Maybe
0: Maybe Maybe
2: Maybe ということで、うん、まずなるちゃん、この番組の、
0: はい、
2: ご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
0: はい、はい、お願いします。
2: この番組は牛久で頑張る商店の方々や飲食店さんの魅力、うん、そして牛久っ子も大好き、さまざまなイベントの情報を発信していこうという地域密着情報バラエティ番組でございます。
0: よ
2: っ、パーソナリティ、私、牛伊藤トゥ
0: なるトゥ
2: トゥトゥ
0: トゥトゥ
2: マチコトゥ
0: マチコトゥ、いい匂いがするマチコトゥ
2: でお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ということで、ね、今ですね、
0: 風のように入ってきて、はい、風のように去ってきましたね。
2: そうですよ、はい、もううちのボスのね、うん、マチコさんがですね、
0: はい、
2: ほやほやの収録してきた音源をちょっとね、
0: うん、
2: あの、綺麗にしてくれまして、玉ねぎサラサラぐらいの綺麗にしてくれまして、
0: しかもね、あの、風を感じたんですよ、
2: はい、
0: マチコさんの
2: マチコ、マチコ風、
0: マチコ風、いい匂いした
2: マチコの風ね、
0: マチコの風、
2: いい、 今しか吹かないから、
0: 今しか、ウッシーさん、その前に、
2: はい、
0: 今日のテーマ、
2: ああいたたたたたたたた、
0: うっかり八兵衛出ちゃった、
2: 八兵衛スタジオにいてもね、出ちゃうね、
0: 出ちゃうよ。
2: ということで、先ほどね、カモちゃんの前でもお伝えしましたが、
0: うん、
2: 本日のメッセージテーマはゴールデンウィーク、
0: うん、
2: 何してましたかということを、
0: やっぱいいですね、このゴールデンウィーク明けだからできるテーマ、
2: 明けですから皆さん、いろんな皆さんのゴールデンウィークがあったんではなかろうかと、
0: うん、
2: ラーメンに胡椒バッと入っちゃったとかね、
0: 吉松
2: ちゃん、吉松さんのもう胡椒ラーメンみたいな、ね、
0: 胡椒ラーメン、そう、吉松ちゃんすごいんですよ、汗の量が、
2: 嘘、
0: そう、
2: 汗っかきなの、
0: 代謝がすごいいいみたいで、
2: あ、でも見た目もものすごい細身というか、うん、ダンディーな、
0: そう、
2: ダンディーマッちゃん、
0: 多分あの退職されて、
2: うん、
0: 10キロぐらい痩せたって言ってました、その運動とかで、
2: その前はじゃあ結構
0: ガ
2: ッチリされてた、
0: はい、だからちょっとお顔も濃いから海外の方かなってぐらい
2: そうなんだ、
0: はい、今ねスラッとされて、そうなんです、
2: そうなんです ね、はい、
0: はい、そんなね、あのテーマに関するメッセージは、うん、宛先は牛久嬉しく方のものめっち
2: ゃあんだってあんだってゴールデンウィークボケ会
0: めんごめんご失礼しました、
2: はい、
0: はい、宛先は牛久うれしく放送のメッセージフォームから、または小文字で牛久アットマーク fmuu.jp までお願いいたします。生放送が3時までなので、
2: 3時までですね、
0: そう、3時までなので、
2: はい、
0: それまでにお待ちしております。では牛さん、早速、
2: はい、そうなんですよ、あの、うん、足丸ナースさんに行ってきまして、はい、
0: うん、
2: 前回お邪魔した時は、はい、あのフットケア、
0: フットケア、
2: そう、足のね、マッサージをね、していただいたんですよ、
0: うん、
2: 私もう半日 働いた足をですね、あの綺麗に拭いていただいて、そこからみっちゃんのあったかい指でねもみもみしていただいたんですね。でそこにねサロンにあるねベッド、名付けてとろけるベッドっていうのがあるんですけども、そこでですね私とろけさせていただいてですね、今回はまた違う角度から足丸ナースさんの素晴らしさを深掘り、いや朝掘り、朝どれたけのこ市長が取った、あ違いますね、
0: ちょっとちょいちょい噛んでますよね
2: もう力技でもうねじ伏せようと思って、うん、
0: すごい、
2: はい、すいませんでした、
0: みんな気づいた
2: ということで、はい、あの収録ほやほやの音源がですね、はい、今ですね事務局さんの方で整備していただいて、多分流せるという、はい、うん、何分ありますかなるちゃん。
0: 一応ねこれ23分ですね。
2: 全部言っていいのかな。
0: うん、はい、でも私も聞きたいです、どんな感じだったか。
2: 聞きたいですか。
0: そうでも大体牛さんのレポートね、あの20分ぐらいね、はい、長くて25分とかだから、うんうん、いつもと同じ感じでね皆さんに聞いていただいてって感じですかね。
2: そうです。じゃあ一回、うん、それ終わったら私車乗って6号、うん、行って帰ってきますか。
0: あれですか、
2: はい、
0: あのジローさんみたいにぶっ飛ばして三輪車ぶっ飛ばしていくんですか
2: でわざわざ帰ってこれるのか問題やりますか。
0: もうねこれねやった人しか分かんないですよね。
2: あのね焦る
0: 焦る。
2: だってさっきも、はい、カモちゃん会ね、はい、とっとこなるちゃん、
0: うん、
2: 余裕持っていたはずなのに、うん、あれあれみたいな、うん、お茶お茶カモちゃんと会えないみたいな早く早く、うん、6号なんでここ今線路電車通んのとか
0: 分かる。しかもね牛さんね、うん、帰ってきたと思ったら半身でこっちにお尻向けてたから、
2: そうちょっと今打ち合わせしてて、
0: そう
2: どうするどうするこの音源みたいな
0: ですごいカモちゃんがすごい牛さんに会えるの楽しみにして挨拶しようとしてんだけど、
2: いついつ入んのみたいな
0: もじもじしてました
2: もじもじくんじゃあちょっと聞いてみましょうか。
0: はい聞いてみましょう、
2: はい、それでは、
0: はい、
2: どうぞ。さあそれでは本日は5月7日の木曜日、もくもくしてない木曜日でございます、私今回はですねお出かけウッシーということで、ここはどこでしょうか。カリアでしょうか。カリアでよろしいでしょうか。あのにあります、足丸さんでよろしいでしょうか。足丸さんでございます。足丸さんにお伺いしておりますということで、ただいま1時頃ですね、この後ラジオ商店会本番始まるということで収録の方させていただきたいと思います。それでは本日のお出かけウッシー先の主であります山岸みっちゃんでございます。
4: 入ってます。
2: 入ってます。
4: こんにちは。
2: みっちゃんお久しぶりでございます。
4: お久しぶりです。
2: あめちゃくちゃ長い。これ何でしょうか。これ何をしてるんでしょうか。私たちはマイクを持って2人で見つめ合うという。よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: はい、ということでお久しぶりでございます。
4: はい、お久しぶりです。
2: 今日はですねまたみっちゃんのですね足丸さんのアジトに私潜入させていただいてですね、
4: はい、
2: このまた懐かしいですねこの癒しの空間、
4: うん、
2: はい、なんていう名前にしましょうか。
4: とろけるベッド
2: あんだってとろけるベッド。いやじゃあちょっととろけるベッド近寄ってみましょうか。
4: この間とろけてましたよね。
2: あとろけてました ね、 もうぐでんぐでんにとろけてもう癒されてました。これがじゃあとろけるベッドですねそうですよ。前回ねあの足のフットマッサージ、
4: うん、そうで
2: もうしていただいてね本当に気持ちよくて自分にご褒美的な感じでですね、うん、懐かしゅうございます、
4: はい、
2: さあそして そんなですねとろけるベッドありましてみっちゃん、みっちゃん何ですかこれ自画像がありますよ。
4: いいでしょう。
2: いいですね。
4: いいでしょう。
2: これ何ですか。ハンダですか。
4: これね切り絵なんですよ。
2: 切り絵。
4: そう。
2: すごい。あベージュっぽい紙の上に黒い紙、
4: う
2: ん、
4: そうですね、
2: 色紙なみたいなのを切って そこにみっちゃんがいます。
4: はい私がいます。
2: これは何という切り絵にしますか。
4: なんだろうな、どうしよう
2: じゃあとろける切り絵にしましょうすごい これも誰どなたかに作っていただいた。
4: そうなんですよね、うん、あのサロンがあるあのお店がある団地のね、
2: はい、
4: 刈谷町、牛久市刈谷町の団地に住んでらっしゃる方で、はい、切り絵を趣味にされてる方がいらっしゃるんですけど。
2: いるんですね。
4: そうなんですよ。その方すごく牛

0: 畜にいろいろ精通されてるみたいですよ。
1: じゃあ今度ラジオに出ていただきましょう。
0: うん、ね、はい、ほんとほんと。その方がね、趣味で経営をやってらして、
1: すごい素敵。
0: そう、うちのも作ってくれたんですよね。
1: これでもよくみっちゃんに似るもんですね。一目で分かりましたもんね。
0: これあれですよね、 SNS のアカウントの写真をトレースするみたい。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: その下にはアシマルナースさんのね、
0: はい、
1: あのアジト、
0: そう、
1: アジトの綺麗もありますね。
0: そうなんです。
1: はい、ということでみっちゃん、
0: はい、
1: 今日はですね、みっちゃん一押しのですね、
0: はい、
1: これちょっと宣伝してよというものがありまして、
0: はい、
1: それがこの麦茶ですか。
0: あ、違いますね、これは
1: 麦茶出していただいた
0: 麦茶、
1: 麦茶じゃないんですね。みっちゃん行きましょうか。じゃあそのブースに、
0: はい、はいはい、行きましょう。
1: ちょっとね、奥の方行きまして、私の目の前に靴下、
0: はい、
1: 靴下が見えるんですが、
0: はい、そうなんです。
1: これはただならぬ靴下ですか。
0: そうですよ、ただならぬ、もうフットケアならではの靴下。私めっちゃ一押し。
1: お、もうみっちゃんの一押しフットケア靴下、や、名前は
0: ケアソクって言います。
1: あ、めちゃくちゃ書いてありました。
0: そのまんま、
1: はい、足を整える、つまり、はい、ケアソクと、
0: うん、
1: これどんな素敵な恐ろしく素晴らしい靴下ですか。
0: この靴下はですね、
1: はい、
0: 私本当一目惚れして、自分ももうず毎日履いてるんですけど、
1: うん、
0: この靴下は例えば巻き爪の方とか、あと外反母趾の方、
1: 巻き爪、
0: うん、
1: 外反母趾、
0: はい、あとタコとか魚の目で結構痛みがあって悩んでらっしゃる方とかも、結局は歩き方の問題なんですよね、でもそんな歩き方の問題を靴、うん、この靴下履くことでですね、足が本来の位置に戻って、歩くこう姿勢がですね、なんだろう、まあ、元に戻るまでは言わないんですけども、
1: はい、
0: 正常な歩き方に近い状態に戻せるっていう靴下なんですよね、
1: うん、
0: もうすごい、私本当に一目惚れしてるんですけど、
1: これね、一見しますと普通の靴下なんですけども、うん、あれですよね、中が、
0: うん、
1: なんていうんですか、見た目は5本指とかじゃないんですけど、
0: そう、
1: 中履いた先が分かれてるんですよね。
0: そうなんです、そうなんです。で、この指と指の間のこの仕切りっていうのかな、
1: はい、
0: ここのね、縫い方が、
1: うん、
0: 指を本来にまっすぐな位置に戻してくれるようなちょっと特殊な縫い方してあるんですね。
1: じゃあそれはあれですね、指を本来の位置に直してくれる、うん、縫い方ってことですね。
0: うん、そうですね、はい、そうです、そのまんまそのまんまや、はい、そう、
1: そんな特殊な縫い方があると。
0: そうなんです、
1: はい、
0: で、その縫い方されてる5本指の状態と、
1: うん、
0: あと横アーチって言って足の形がですね、子どもの頃って土踏まずもしっかりあったりとかすると、まあ、要は歩いた時の衝撃を、
1: うんうん、
0: 吸収してくれるものが足の裏なんですけど、
1: はい、
0: だんだん年取ってきて筋肉落ちてくると、
1: はい、
0: そのクッションが落ちてくるんですよ。
1: 扁平足みたいな
0: 感じになってきちゃうんですか。そう、そんな状態に近くなってくるんですよね。なので、その部分をしっかりとこうサポートしてくれる、うんと、縫い方。
1: じゃあその指先の、うん、その外反母趾とか、
0: うん、
1: こう集まっちゃってるのを広げてくれる効果、
0: うん、
1: プラス、うん、その土踏まずの、アーチもこう、
0: う
1: ん、
0: 戻
1: してくれる効果、
0: うん、
1: おすごい
0: す、ね、
1: ダブルじゃないですか、う
0: ん、でさらにトリプルなんです
1: 。トリプル、もう一個あるの。
0: もう一個あるのが、
1: はい、
0: かかとのところにクッションがついてるんですね。
1: 本当だ、ボコボコしてる、
0: うん、そうなんです。ハニカムクッションって名前がついてるようです。
1: テレアですね。
0: そうか。
1: テレアなクッションですね、はい、
0: そう、ここのクッションがね、うん、かかとってもともと脂肪がしっかりついてて、まあ、かかとも歩いた時の衝撃をそう吸収してくれる
1: ん
0: ですけど、
1: はい、
0: やっぱり年取ってくるとそこが減ってくるんですよね、うん、脂肪がね。そこをね、このクッション、ハニカムクッションで、
1: うん、
0: またこれもサポートしてくれるので、
1: へ、
0: 歩いた時の衝撃がすごく緩やかになるというか、
1: はあ、うん、すごい、
0: すごいんですよ、トリプル、
1: トリプルな、
0: はい、
1: すごい、
0: そうなんです、トリプル
1: 効果がある。それがケアソクと、
0: はい、ケアソクって言います。
1: いうことで、はい、先ほどですね、こちら写真でね見せていただいた、うん、ね、
2: あれ帰ってきた、牛さん
1: 帰ってきた、
2: 帰ってきた、
1: 皆さん、
2: うん、
1: なんだチミワって今なったと思うんですけども違うんですよ今、
2: うん、
1: 今ちょっとビッグニュースが入ってきまして、
2: 何何。

0: のですね、はい、レポートの模様を、はい、あの12時台の、
1: はい、
0: 何あれ
1: とっとこレポート
0: とっとこレポートで使っていただけるということでいや昇格しましてですね、
1: すごい。しかもね、はい、ウッシーさん今情報入ってくると、はいはい、あの上手にレポートが取れてたんで、
0: ええ、
1: これまさかのレポートコーナーで流そうってことで、
0: そっちの方がね何回も皆さんにお伝えできるので、は
1: い、そうなんです。
0: 教育長、まあ、途中なんですけども、うん、これ前編はそちらの12時何分だろうね、
1: はい、12時15分から12時45分のとっとこレポートで、メモの方皆さん大丈夫ですか。
0: はい、
1: 5月19日の火曜日、
0: お
1: で再放送が5月21日の木曜日に、とっとこレポートのコーナーでこの足丸ラーズさんのその牛さんがとっとこと
0: っとこ
1: っていうのが全部牛さん
0: 牛、はい、
1: だからもういいよ牛じゃないで、もうもっと行こうぜみたいな、ね、
0: もうお腹いっぱいになって、
1: はい、うん、なっちゃってみたいな、うん、そうなんですよ、
0: ね、
1: うん、
0: で一応ここまでのそのレポートのお話をまとめますと、はい、うん、そのね、ケア足っていうものすごいね、
1: うん、
0: 靴下があったの。
1: ケア足の、
0: うん、あのね、うん、これ3ポイント素晴らしい点があって、
1: うん、牛さん覚えてきたの。
0: 覚えてきたよ、
1: 天才
0: でしょ、うん、でもね2つしか覚えてない。
1: やだ一番なんか難しい、はい、
0: まずは一番のすごいところが、はい、見た目はね、うん、普通の靴下なんですよ、
1: はい、
0: で履くと、はい、中がね5本指に分かれてるの。
1: どういうことどういうこと。あ、じゃああれですね、あの結構女子的には温泉とか行って、はい、
0: うんうん、
1: 5本指ってちょっと恥ずかしい、
0: 恥ずかしいんだけど、見た目は普通の丸っこいやつなの。ミトの手袋みたいな。
1: やだ可愛い、ミトのあの5本分かれてあの帽子かぶっちゃうぞみたいな。
0: そうそうそうそう、はあ、で中に足を入れますと、はあ、指がね、はあ、そしたらね5本に分かれてて、
1: は
0: あ、でよくこうなんて言うんだろう、巻き爪とか巻き指みたいな、
1: 話してましたね、
0: 外反母趾とか、
1: うん、
0: こう中央に指たちが寄っちゃってる痛い感じの、
1: うん、ヒールとかね履いてる人とかは特にね。
0: そうそうそうそう、でそれをこうケアしてくれるとか、
1: うん、
0: 補助してくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で普通の靴下ね5本指とかだとやっぱり全然戻っちゃうんですけど、
1: うん、
0: それがねそのケア足履くとね、こんなね横一線にね、
1: うん、
0: 綺麗に並ぶの。
1: もうね今一生懸命牛さんが手でね、その指の感じをやってくれてんだけど、
0: はい、そうこうなっちゃってたのが
1: 、うん、
0: こう豚ちゃんみたいになってたのが、
1: うん、
0: こういてててて
1: ててててててなっち
0: ゃうから、
1: はい、
0: 横にねピシッとね揃うんですよ。いやこれすごいなと思って、特殊なそのね中の分かれてる編み方があるんだって。
1: でもそれね、
0: はい、
1: あの女性にはやっぱり悩みだと思うんですよ、ヒール履く女子、
0: うん、
1: であのやっぱりねひどくなると手術しないといけないから。
0: そうでね、
1: うん、
0: あごめんね、うちのね奥さんも巻き爪になっちゃって、
1: あら
0: この間そのね伸ばしてもらったのよ、
1: あら
0: 平たくなるように、う
1: ん、爪を、
0: そう爪を、うんうん、でなんかその硬いマニキュアみたいに塗って、
1: うんうん、
0: あの補強してるんですけど、うん、やっぱ痛いんだって、当たって指が、
1: だって歯の矯正で痛いのにさ、
0: ね、
1: 常に歩く足に矯正ってもう、うん、ね、
0: でやっぱり女性はさ、
1: うん、
0: あの特に若い頃なんかこうおしゃれでね、
1: うん、
0: あのま足がなんパンプスとかなんてヒール、
1: うんうん、
0: こうかかと、
1: ウシさんの口からパンプスって出るのなんかやだ、
0: 違います、パンプス、パンプス、
1: はい、パンプス
0: パンプスパンプス
1: マイプスみたいな、
0: なんかその、
1: うん、
0: やっぱ先がとんがっててこう、
1: うん、
0: ギュってなっちゃってるやつ、
1: ね、
0: でかかとが上がってると余計前に行くじゃないですか、
1: うん、
0: 圧が、
1: うん、
0: だそれでやっぱり巻き爪とかになっちゃって痛くて、
1: うん、
0: でそういうのもこう解消っていうかならないようにとか、
1: うん、
0: その指がこう丸くなっちゃってるのも平たくね、
1: ちょっとサポーターみたいな感じになるんだ。
0: そう、でそれがすごいポイントの一つ、
1: うん、
0: で二つ目が、
1: うん、
0: 土踏まずあるじゃないですか、
1: はい、
0: そのアーチがだんだん年取ってくると低くなってくるんだって。
1: あのペンペンですね、
0: ペンペンが、
1: ペンペン足のペンペンですね、
0: ペンペンペン
1: ペンペンペン、ペンギンさんみたいに、ね、
0: そう、でそれが疲れやすくなったりとか、
1: うん、
0: 足のむくみの原因になったりとか、うん、っていうことでそこのアーチも補強してくれる。
1: 私それね高校の時にハイアーチローアーチってあって、どっちも良くないんですよね。
0: あ、高すぎても、ハイすぎても良くないんだ。
1: ハイすぎてもダメだし、
0: うん、
1: ローすぎてもダメって言ってましたよ。
0: ハイ&ロー、
1: ハイ&ロー
0: ダメなんだ、中間がいいんだね。
1: だから多分それを程よくサポートしてくれる、
0: うん、
1: ってことなのか。
0: それが2つ目のポイント、
1: うんうん、
0: で3つ目がですね、
1: はい、
0: かかとのところに、
1: うん、
0: ハニカムくん、ハニカム素材ってこう、
1: うん、
0: イボイボみたいのがついてるんですよ、
1: うん、
0: クッション性の、
1: うん、
0: でそれがその
1: かかと滑らないようにってこと？
0: うん、違うの。 かかとにかかるその体重かかるじゃないですか、うん、その重心を

0: 体重をなんて言うんだろう、かかるストレスを補助してくれるみたいな。
1: あ、わかる気がする、うん、その特にバスケ部なんていうのは、うんうん、横脚が多くて、はい、靴の外側が削りやすいんですよ、はい、うん、でもそれっていうのはさっき牛井さんが言ってたかかる圧が外側に行っちゃってるんですよね、きっとね。
0: そうそうそう、
1: それをサポートしてくれるっていうのが中心に持ってきてくれるってことなのかな。
0: うん。
1: すごい。え、ハニカミ、ハニカミ、ハニカミ王子。
0: うん。多分ね、うん、それもあると思うんですけど、うん、なんかね、そこかかともうん、なんかそのお肉が減ってくるんだって、はい、だからそれもやっぱり良くないんだって、いろいろ。
1: え、かかとも減るので
0: 足とか、はい、膝か、はい、膝とか足首が痛くなったりするんだって。
1: やだ。
0: それの補助、うん、でなるちゃんね、今ねなるちゃんのね、はい、そのね、はい、うち外にね、うん、逃げちゃうっていうので思い出したんですけども、うん、その最初に言った最初のポイント、
1: はい、
0: 足の指がねこう5本に分かれて、うん、正常な位置にこう戻してくれるっていうところなんですけども、うんうん、浮き指っていうんだって。
1: すごい、結構今話題ですよね、小指が浮いてる人とかね。
0: 小指とか、ね、そう、そのね、うん、本来であれば、はい、かかとから着地して、うん、でアーチを通って、うん、で指先、
1: はい、
0: で地面を押すっていう流れでこう歩いていくんですけども、はい、浮き指っていうのはそのもう足のさ指の先がこう丸くなっちゃって、
1: うんうんうんうん、
0: しっかりと、うん、その地面を捉えられないそうなんですよ。
1: これヒデオ案件じゃないですか。
0: ヒデオ案件ですよ、
1: ね、
0: ヒデアンですよ、
1: ヒデアン、
0: うん、で蕎麦屋みたいなねそう、手打ちそば、ヒデアンとかね、そう、ヒデアンみたいな、ね、そうなんですよ。でね、だから、うん、そのこのね、ケア足を履くことによって、
1: はい、
0: ことによって、はい、そのね指がこう横にちゃんと整うでしょ、
1: うん、
0: でちゃんとしっかりこう押せるので、そのね力がかかってる圧を測る機械があって、うん、それ見せてもらったんですけど、はい、やっぱり何もない状態で、うん、浮き指だと、うん、やっぱりこう何にもこう赤くなってないわけ、
1: あ、
0: テンションかかってないの。
1: なるほどね。
0: でそれがちゃんとこういうの履いたりすると、うんうんうんうん、しっかりこう指の形がこう出て力が伝わってるんだ。
1: 綺麗な足跡みたいな感じになるんだ。
0: そうそうそう、かかとだけしか圧がかかってないようになってたんですよ。
1: うっちーさん、
0: うん、
1: なんかすごい、なんだ、勉強か、
0: 何ですか、営業のものです、
1: うん、なんだろう、
0: ケア足の営業の牛です。
1: ちょっと、10個ください。
0: 売り切れたっていうね、これ足丸ナースの山岸みっちゃんの、うん、もう一押し。
1: でも確かに足って第二の心臓っていうから、う
0: ん、へいへいへい、
1: だから、うん、こういったなんか何でもない、このケアしなくても別にいいじゃんって思ったら思っちゃうんですけど、
0: うん、
1: 実はすごく大事なところなんですね。大事な
0: の。そう、この後ね、出てくるんですけども、うん、じゃあそれはいいか、後で流せば。
1: じゃあちょっと牛さん1曲いく、それとも流しちゃう？
0: 1曲いっちゃおうか、
1: うん、
0: ね、
1: 何にしますか。
0: じゃあ今日はですね、
1: はい、
0: なんだろう、散歩、
1: 正解
0: でいいですか。
1: はい、
0: トトロのね、
1: はい、かわいいやつね、
0: はい、お願いします、はい。

0: シーです。
1: うん、誰です。
0: ラルちゃん踏んでる。ラジオ商店会、ウシーです。

0: ということで、
1: いい選曲
0: ね、ありがとうございます。今日はね、はい、足丸なさん、ちょっと行ってきまして、お出かけ牛、はい、収録バージョンということでですね。
1: いやだからね、ざわついてますよ、今息子さんも X の方で、はい、あれお出かけするんじゃないのかい、収録って書いてあるんですよ
0: 、はい、そうなんですよ。で、いろいろね、はい、話聞きまして、はい、やっぱりね、足って大事だなっていう痛感しました。
1: いや、ほんと大事、ほんと大事。
0: そう、この後また聞いていただく部分にも入ってるんですけども、うん、やっぱみっちゃんの切実だね、
1: 切実な
0: 、うん、思いがね、うん、収録されてますんでね、うん、はい、でちょっとね、なるちゃん待って、
1: うん、待つよ。
0: さっきのね、ケア足っていうのは、うん、その3つのね、素晴らしいポイントがあるんですよ、うん、まずは指先ね、を正常な位置に戻してくれる、まあ戻してくれとかサポートしてくれる、うん、でアーチを、うん、まあサポートしてくれる、うん、でかかとのサポートしてくれる、うん、っていう3つのポイントがあって、うん、これでね3000ぐらいなんです。でも案外そのサロンとかね、まあ病院とかそうですけども、そんなに行けないじゃないですか。
1: わかります。
0: 定期的にまあね、月に1回2回は行けてたとしても、やっぱりね、日常のが多いのよ、長いのよ、うん、時間ってやつは、
1: うん、
0: だからそこでサポートしてくれるケア足、サンキュークラッチャーボーノ
1: 出てこない
0: やっぱね、うん、その日常が大事だってみっちゃんも言ってました。
1: 確かにこう大人になると、確かにね、はい、年齢重ねていろいろ出てくるけど、うんうん、それだけ頑張ってるから自己投資は大事ですよね。
0: そうなんです。だから、うん、そうサロンに行って癒されるもいいんですよ、うん、やっぱりいろんなねお話しするのもよし、はい、
1: うん、
0: でやっぱりどうしてもさ、例えばじゃあ腰痛くて接骨院とか行って、うん、でまた通常のね痛くなる作業をしてると痛くなるじゃないですか、うん、だからやっぱりそこで日常から少しケアしていくっていうのがすごく大事だと言ってらっさまさ
1: なんで
0: それでなるちゃん、もう一個ね、はい、このスペシャルアイテムがありまして、
1: うん、
0: もう一個がかかとをウルオスくんっていうのがあるんですよ。
1: ウルオスくん、
0: はい、
1: あ、
0: これ
1: なんですか、これは。
0: これね、
1: うん、
0: もう特殊なね繊維と編み方で できていまして、
1: うん、
0: 洗ってもその効果は落ちない。
1: やだ、すごい。
0: うちの奥さんかかとガサガサなので、う
1: ん、あ、おもちちゃんなんですね。
0: おもちちゃんなんです。
1: おもちちゃんなんですね。おもちゃん
0: 買ってきちゃった。
1: 優しい。
0: 収録中に LINE で何色がいいって聞いちゃった、
1: うん、やだ、何色が良かったんですか、うん、
0: ピンクって聞いたら黒って書いてきた、うん、黒かいって思ってまあ仕事中も履けるから、
1: ね、確かに、ね、うろっちゃいますね、仕事中。
0: これもね1980円ぐらいでね、
1: あ、そんな
0: すごい効果があるんだって。例えば、
1: うん、
0: お仕事終わって帰ってきて、
1: うん、
0: ちょっと一息、
1: はい、
0: した時に、うん、そこから寝るまでの間とか、
1: うんうん、
0: でも全然効果あるらしいんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: ずっと入ってなくても。
1: でも高いクリームと買っちゃうと、うん、やっぱ1000円以上しますからね。そう
0: だし、
1: うん、
0: ね、塗った後ベタベタしたりとかって歩きづらくなっちゃうじゃないですか。それ ね、
1: 滑るしね、
0: みっちゃんも言ってたの。
1: うん、
0: っていうね、アイテム買っちゃった、
1: 買っちゃった、
0: 買っちゃった、はい、ということでじゃあ後半ちょっとね、はい、お聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい。

0: さあということでみっちゃんですね、
1: はい、
0: 先ほどはもうスペシャルな靴下、はい、その名もケアソクくんということでですね、
1: はい、男の子なんだ
0: そうです。じゃあケアソクちゃんということですね、
1: はい、
0: はい、ミスケアソクということで、
1: はい、
0: すごいですよね、かかとね、もう指先、
1: うん、
0: アーチと、
1: うん、
0: もう3つのねもう支えてくれるポイントがあるということで、素晴らしい靴下みっちゃん一押しだったんですけども、
1: はい、
0: 後半はですねみっちゃん今取り組んでることがあるということで、
1: はい、
0: はい、先ほどうちのキャサリンとね、うん、お話ししてましたけど、
1: はい、
0: 今日忍者さんじゃなくてねキャサリンが来ておりますので、
1: キャサリンさん
0: キャメラマンで、はい、ということで何を今新しく取り組んでるんでしょうか。
1: はい、ですね、私もともと看護師の仕事もしてるので、
0: はい、
1: 看護師の仕事ってだけじゃないんですけども、
0: うん、
1: まあよく看護師さんたちに教えたりすることも多かったんです
0: よね。ああ、なるほど。
1: いろんなこと、
0: ええ、う
1: ん、で今自分がフットケアサロンをやり始めて、やっぱり今、うん、本当に足に夢中。
0: 足に夢中いいですね、昭和のアイドルみたいな私足に夢中みたいな、キャッチフレーズいきましょう、それインスタにババンっていきましょう、
1: 足に
0: 夢中、なんか松田聖子みたいなこう髪型にしていいですね。
1: わかる人にしかわかる。
0: わかります。
1: ドリフわかるならわかる、
0: ね。ドリフわかる。わかりますよ。ね、松田聖子で行きましょうよ。ね、足に夢中。
1: そうなんです。足に夢中でして。で、まあ、何か私教えて差し上げられることないかなって思って、
0: はい、
1: 講座を始めたんです。
0: 講座を。
1: うん、
0: あ、もう師匠ですね。
1: 師匠なのかな。
0: みっちゃん師匠。
1: はい、そうなんです。で一般の方向けには自分でここでやってるリフレクソロジーっていう足のマッサージみたいな、ね、うん、ものを自分でやるやり方、セルフでやるやり方とかも教えたりはするんですけども、うん、ちょっと私今回ですね訪問看護師さんとか在宅の施設とかで働かれてる看護師さん、
0: はい、
1: あとヘルパーさんたち向けに爪切りの講座を始めたんですよ。でそれっていうのは、
0: はい、
1: やっぱ看護師さんってね、私の年齢はもうかれこれ30年近く看護師やってるからさ、その頃の記憶でしかないんですけど、
0: はい、
1: 学校の授業で爪切りって習ってないなと思ってて。
0: 確かに
1: 私な
0: 我流ですね。
1: そうなんですよ、
0: 皆さん我流
1: で爪切りって一般の人も我流じゃないですか、
0: は
1: い、
0: 我流
1: お父さんお母さんに教わったぐらいでしょ。
0: 爪の長さも好みですもんね、
1: うん、
0: 私短いくないと気持ち悪いんですよ。
1: 長
0: い人もいるし、
1: う
0: ん、そう、私短くないと気持ち悪い。
1: そうなんですよ。
0: そうだ、
1: そうするとね、
0: はい、
1: やっぱりね年取ってきて、それこそさっきの歩き方がだんだん変わってくるとか、うん、そういう風になってくると、
0: はい、
1: 爪の巻き爪もそうですし、爪が分厚くなっちゃう人も中にはいらっしゃるんですね、うんうんうん、
0: はい、
1: そういう爪をじゃあ誰が切るってなった時に、
0: はい、
1: お家の方ってまず怖くて切れない。
0: 怖い、人の爪は怖いですよね、
1: うん、そうなんですよ、慣れないとやっぱ怖い、そうするとおのずと看護師さんとかヘルパーさんが切ってって話になると思うんですね。
0: うん、
1: 私も実際に訪問看護の仕事をしててそういうことは多々あるので、
0: ええ、
1: なんですけど皆さんそういう、 こうちょっと変形した爪とか、
0: はい、
1: 巻き爪ってもう切りにくいから怖がるんですよ、
0: うんうん、怖い、巻き爪は怖いですよね、
1: うん、出血するんじゃないかなって、血が出ちゃうんじゃないか、変なとこ肉切っちゃうとか、
0: ええ、怖い怖い怖い、うん、
1: 大体いつもそうお家の方に切ってもらってたらに出血しちゃったんで怖くてでここに来られる方も結構いらっしゃるんですね。
0: そっか、はい、
1: そうなのでなるべくそういうリスクが少ないような爪切りの仕方っていうのを、
0: うん、
1: 皆さんと一緒にねこうやりながら覚えていただけたらと思って。じゃあもう
0: 実際現場でも活躍されているヘルパーさんでも、うん、なかなかその巻き爪とかそういった爪切るっていうなると、
1: うん、
0: 難しい部分があるんだ。
1: 本当にあるんですよ。
0: へー、
1: でもじゃあそこで怖いから切れませんって言ってじゃあその爪どうなるのってなるじゃないですか。
0: ですよね。
1: そうすると本当にね、私実際見たことありますけど、もう魔女みたいな爪になっちゃってる方も中にはいらっしゃる。
0: 伸びちゃって、
1: そう、伸びちゃって伸びちゃって、もう本当に魔女みたいになってる方も中にはいて、そうなっちゃうとねやっぱり傷つけちゃうんですよね、爪自体が足の皮膚に食い込んじゃうとか、
0: うんうんうん、
1: そういうことがあるとやっぱりそこから傷が治りにくいっていう方もいらっしゃったりとかあるので、
0: はいはい、
1: できればそういう爪を見たときに まあ、ちょっとでも、
0: はい、
1: 怖いかもしれないんですけど、うんうんうん、あ、こういう切り方ってそういえば言ってたなっていうことを思い出してもらえるような爪切り の, あの講座をね、一緒に皆さんと一緒に作りたいなと思って私がまず始めたんですよね。
0: なるほどね、うん、皆さん、うわなるほどってやっぱりなります、
1: うん、なります。あの実際にこのセミナーをちょっと別な

0: 手順があるのねみたいな。
1: なるほどね、うん、やっぱこのみっちゃんが培ってきたその切り方が、
0: そう、あの教わって、
1: みっちゃん切りっていうのがあるんですよね。
0: みっちゃん切りかどうかわかんないけど、
1: 牛久のみっちゃん切りがあるんですよね。はい、
0: そうで、やっぱり年取ってからのお肌と、ええ、若い時のお肌の張りって全然違うので、うん、やっぱり年取ってからのお肌の扱い方とかそういうのも一緒にね、はい、学べるとより爪切りが安全にできるかなと思うので、そういうところで講座を始めました。
1: まさにこの現場の声というか、
0: まあ、まさに本当そうだと思います、
1: ね、いやー、なるほど、そういった形で、うん、もうみっちゃんが先生になってきてるということです ね、素晴らしい。
0: そう
1: ということで今日ですね、いろいろその素晴らしいケア則ちゃん、ミスケア則、うん、そんな3つのポイントをね、はい、ケアしてくれるケア則さんとか、あとかかとのね潤いを保ってくれる、うん、かかとちゃん、はい、違いますね、何でしたっけ、
0: かかとうるおいソックス、あ、うるおすかかとカバー、
1: うるおすくんですねとかね、うん、そして今みっちゃんが新しくね、爪のね、はい、切り方の講座とかっていうのをやられてるということで、はい、そしてですよ、まあメインというかね、うん、このとろけるベッドがあるこのサロンですよね、みっちゃん、
0: はい
1: はい、こちらの方で、はい、フットケアね、うん、マッサージとしていただけるということで、もうね、気になる方、もう足疲れちゃったよとか、う
0: ん、
1: ね、
0: むくんでるよとか、
1: とかね、そういろいろ、
0: でこれからさ暑くなるから、はい、エアコンの時期じゃないですか、やっぱそれでも冷えるんですよ、
1: あ、足が、あの職場とかも、
0: うん、そうなんですよ、
1: 暑がりの人に合わせら、ね、合わせたりするともう寒いですもんね、
0: そう、皆さんあの膝掛けしながらエアコンガンガンしてるでしょ、ね、大丈夫かな、
1: なんか本末転倒ですよねもうね、あ、そっか、そうなの、逆にじゃあそういった お悩みなんかもこれから出てくる、
0: うん、そうなんです
1: ね、
0: うん、
1: これぜひねケアしていただきたい方、みっちゃんどうしたらいいですか、
0: はい、連絡くださいそのまんま、
1: まんまやんどういった連絡をすればいいですか、
0: は
1: い、
0: LINE 公式アカウントがあしまるナースで検索していただくと出てくると、
1: あ、じゃあ LINE で例えばあしまるさんとかで検索すると出てくるんですか、
0: う
1: ん、
0: そう、多分出てきます、もう承認されているので、
1: なるほど、これ簡単ですよね、 LINE で、
0: うん、LINE でね探していただくと
1: 出てくる、あしまるなんてね、ちょっとやってみますか、トークじゃないのかな、ホームかな、ね、トークでいいのかな、足丸ってやったらね、山岸みっちゃんが出てきましたこれ私はね、で LINE の方で簡単に、
0: はい、LINE でもいいですし、はい、あとはあの電話もありますので、ね、携帯ね、で私ちょっと一人でサロンやってるので、はい、なかなかちょっと出られることが少ないので、うん、あの電話でもしご連絡くださる方がいらしたら、
1: はい、
0: あの留守番電話にあのお名前と、
1: はい、
0: はい、あのお名前と、まあ、なんだろう、こんなことで電話しましたって、うんうんうん、ちょっと一言入れといていただければ必ずあの折り返しますので、
1: なるほど、
0: ぜひご連絡ください、
1: は
0: い、
1: これ足丸さんの営業時間は、うん、はい、水曜日木曜日土曜日の10時から19時までと、
0: はい、
1: で要予約ですね、
0: はい、
1: はい、でお電話番号が 090-6334-0449 と、
0: はい、
1: 090-6334-0449、
0: はい、
1: で、LINE の公式アカウントもね、はい、ございますので、はい、ぜひちょっとあのご連絡いただいて、
0: はい、
1: ね、実際に味わって体験していただきたいなと、
0: はい、本当です本当です、
1: 思いますね、うん、じゃ最後にみっちゃんの方からお聞きの皆さんにメッセージをお願いします、
0: はい、はい、ね、足大事、
1: 足大事さっき名言何でしたっけ、私足に夢中でしたっけ私足に夢中そしてあの締めは足大事と
0: 素晴らしい、本当にあの足を大事にするって、
1: はい、
0: その人の人生の質を変えるんですよ、
1: お、名言ですね、
0: 深いでしょ、
1: 深い、
0: でも本当なの、本当なんですよ、もう訪問看護の仕事をしててもかれこれね30年ぐらい看護師の仕事してますけど、
1: はい、
0: その中でもずっと思ってきたものが今こう私は実現してるなと思っていますので、うんうん、皆さんも年取ってトイレぐらい自分で行きたいと思います
1: ね、そうですよね、うん、あんまり迷惑かけたくないなってね、
0: おしもの世話だけはって方は結構 ね、うん、ね、いらっしゃるから、うん、そこをね、
1: はい、
0: うん、あのちゃんと自分で足でトイレに行けるような足を今から作っといてください、
1: はい、素晴らしい、
0: うん、私は本当にそう思う、
1: もうですね、いろ

0: なもう症例を見てきて、うん、足は大事だと、うん、もう言い切れる格言ですね、
1: はいはい、言い切れます。
0: はい、わかりました、はい、ということで今日はですね足丸ナースの山口みっちゃんにお話いろいろ聞きました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 私は足が大事大事、はい、足は大事大事大事
2: 夢中
0: 大事大事ということであるじゃん、
2: はいはい、
0: 足は大事ですよ。
2: 足に夢中
0: 夢中ですよね。昭和のアイドルかってね。いや本当にもうみっちゃんねしみじみ言ってましたから。
2: あと可愛らしい方でした ね,
0: ねそうなんですよね。
2: お人柄が良かった。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、
0: じゃあメールのコーナー行きましょう。
2: はい、牛さんありがたいことにメール、はい、番組中に
0: お、
2: いただいちゃっております。
0: ありがとうございます。
2: まずこの方からです。
0: はい、
2: ラジオネーム月島クリスさん。
0: クリスさん、
2: 牛さんのるちゃんおウィッス
0: おウィッス
2: からのコンクチワ
0: ワイン。あ、ワワできた。
2: ノーワイン。
0: ワイン。はい、オッケー、ワー。
2: もくもくしているようでしていない木曜日。
0: はい、
2: 外は暑いですよ。
0: 暑いですね。
2: 暑いんだ。
0: 暑い。
2: さて、テーマのゴールデンウィーク何してた？
0: 何しました？
2: ですが、
0: うん、
2: 推し活と肉フェス行ってきました。
0: 推し活はもちろん、もう肉フェスなんちゃんによく聞いておりますから私も、はい、
2: 肉フェス、
0: 肉フェス、
2: あのカモちゃん噛み切れないね、肉フェス。歯が赤ちゃんだから噛み切れないらしいです。
0: カモちゃん可愛い、はい、どこ行ったんですかね肉フェス。
2: ね、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: クリスさんは、
2: 友人とですが、
0: うん、
2: コラボショップに行って推しをめでて、夜はお肉とクラフトビールで満喫してきました。
0: 最高じゃないですか。
2: ただ一つ、
0: はい、
2: 悔やまれることが。
0: あんだべ、
2: 先々週のとっとこなるちゃんで、
0: うん、
2: ゴールデンウィーク牛久に行きたいとなんちゃんに言っていましたが、スケジュールが合わずに行けなかったのがかなり悔やまれます。
0: うん、
2: 今日からお仕事再開してお仕事のお供に聞いていますよ。
0: ありがとうございます。
2: 放送頑張ってくださいね。だって
0: 嬉しい。いや、これ充実した GW
2: ナイス GW
0: ナイス GW
2: ナイス GW、okay、これはもうあれですね、100点満点中これ何点ですか、
0: は
2: い、ゴールデンウィークの過ごし方。
0: これはですね、初段です。
2: 段ってどうでしたっけ。
0: 岩田先生風に言うと初段です。
2: 初段ですね。
0: 初段です。これは
2: 初段でした、ね。
0: はい、私これやりたかったんです。実は
2: 今エコも間に合わ
0: この審査員をやりたかったんです。
2: やりたかったですね。
0: 初段です。
2: 初段です、ね、
0: 素晴らしい、
2: はい、はい、了解でございます。私肉フェス行ったことあるんですけど、
0: はい、
2: 肉フェスって食べきれるかなって思っちゃうじゃないですか、うんうんうん、食べられちゃうんですよ。
0: 食べれちゃうの。
2: 食べれ
0: ちゃう。食べれちゃうの。
2: いろんな肉ってあるんだなっていう。
0: 世の中にはいろんな肉があるんだな。
2: バイナル。
0: それを牛が言うっていう心の声を。なんでやねん。
2: そう、肉フェスね、いいんですよね。やんないですか ね,
0: いいよね。肉フェスってさ、間違いないよね。
2: 間違いない。
0: 人を虜にするよね。
2: そう。あとなんか結構その牛、牛、鳥以外にもジンギスカンだった
0: りとか、はい、あ、そっか、お肉にもいろんな種類があるもんね。
2: うん、そうなんですよ。
0: お肉食べれ、楽しめるんだ。
2: 楽しめ。で、あと量とかも多分そんなにガッツリ多くないんですよ。
0: そう、
2: ね、
0: ラーメンフェスタもそう、
2: ね、
0: ちょうどいいのよね。
2: そう、
0: 何杯もいける量。
2: そうなの。だからさ、うん、うまく踊らされてるよ。
0: だよね。
2: じゃあ次行っちゃうよ。
0: 行っちゃってください。
2: 続いてはこの方。
0: はい、
2: これ可愛いの、
0: うん、
2: ゆりりさん。
0: ゆりりさん、一文字足りない、
2: うん、なぜだかわかる。
0: なんで。
2: うっしーさん、なるちゃん、今帰宅。
0: あ、
2: 忙しかった。
0: 忙しかった。忙しい中。
2: 忙しかったの。
0: ゆりりさん、ありがとうございます。
2: 間に合った。
0: ありがとう。
2: おいっす。
0: おいっ
2: す。すごいね、焦りを感じる。
0: ありがとうございます。
2: ね、はい、皆さん、恋祭りお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
2: ゴールデンウィーク、まさしく最終日の昨日、
0: うん、
2: 22年推しのギターリストのライブに行ってきました。
0: すごい。
2: いつもなら漏れなくついてくる素敵な嫁と孫ですが、うん、年に1回この日だけは唯一息子と2人で出かけられる日でもあり、一番前の席で楽しんできましたよ。
0: 最高じゃないですか。
2: 夢のような昨日から、いい加減を目を覚まして頑張らないと、
0: うん、
2: 以上です。
0: 頑張れゆりりさんいいです ね普段行くメンバーとはこれは違うんだ。
2: そうなんだね。
0: あでも息子さんとなんか2人で行けるってなんか特別ですよね。
2: うんスペシャルな感じしますよね。
0: しかも最前列
2: そうだから最前列っていうのもすごいですよ ね。なんか息遣いだったりとか、うんうん、その指の動きとか、ね、やっぱり遠目だと見えないところも見えちゃう。毛穴とか。
0: いいね、毛穴かよいい話だったよ
2: ごめんだよ、うん
0: ね、いいですね。これはですね、このゴールデンウィークの過ごし方は、はい、
2: ルルルルルルルルデン
0: 黒帯三段これは黒帯三段、
2: ね、いただいちゃいましたね。
0: クリスさんは、はい、初段です。
2: 初段段
0: でゆりりさんは、はい、黒帯三段
2: 三段ダンダダンじゃなくて、
0: そうです素晴らしいですね
2: めっちゃ見せてもうしてやったりとかしてましたね
0: 素晴らしいゴールデンウィークでした。
2: 素晴らしい、
0: はい、よかったよかった、
2: ね、でも結構皆さん私周りの人、うん、ゴールデンウィーク結構人が混んでるから、はい、結構近場で過ごすって方が多かったんですよ
0: ね。
2: 出かけてるんですね。
0: ね
2: ね、
0: もうあのニュースとかでね、うん、U ターンラッシュとかねやってましたもんね、
2: う
0: ん、
2: やってましたよね、うん、そうそうそう。おーちゃんとかもね近場でって言ってましたよ。
0: おーちゃん、
2: あー太郎さんだよ。
0: 太郎さんか、
2: うん、
0: あ
2: 太郎さん遠くは混んでっから
0: っ、あ混んでっからっつって、うん、畑行ったのが、
2: うん、近く
0: あ水やりが、
2: うん、あの三輪車ぶっ飛ばすんだね。あ
0: それはズロさんだって。
2: ズロさんだよ。
0: ズロさんもな
2: ズロさんも忙しいんだな。そうだね。秋田町田もちょうど田植えやってたよ。
0: あんだな、今田植えの時期だからな、
2: うん、
0: あんだな。
2: 行くよ行くよ行くよ行くよ。続いてはこの方でございます。芋息子さんでございます。
0: 芋息子
2: さん牛さんなるさんリスナーの皆さんせーの
0: こおいごめんごめんごめんごめんごめん。なるちゃんがそっちに座ってるとさ、なんだろうね、トトコなるちゃんだと思ってた今
2: 危なかったね。
0: 危ない。もう一回行きましょう、うん、はい、
2: じゃあ行くよ。せーのおいすからの
0: こんくちワイン。
2: ラジオネーム芋息子です。
0: いらっしゃい。
2: テーマいいですね。いらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいですね。テーマゴールデンウィーク何してました？
0: うん、
2: それ聞いちゃう？
0: あ、何そっちなんすか？芋息子さん、
2: うん、
0: ゴールデンウィークそっちなんすか？はいお願いします。
2: いもいじりハート。
0: 何それ推し活？
2: すごい点ついてる。さつまいもの苗植え作業と市場は連休でも休み明けの出荷対応のため、うん、せいせいと働いてましたよ。
0: よ。
2: これ投稿したら畑に出るので放送は聞けずだよ。
0: よ。
2: 先日出荷した芋市場の方から高評価いただきました。よ。これようは書いてない
0: ですね。
2: 新プロジェクト X で取り上げられた産地の農家としてさらに磨きをかけています。
0: 素晴らしい。
2: 私見ました新プロジェクト
0: 見た
2: 見
0: た、うん、X 今息子、はい、
2: ちょっとね泣けてきましたね。よくて
0: なんかあれでしょ、最初はさ、うん、タバコの葉っぱ産地だったんでしょ。
2: そうなんです。そうなんです。
0: そっからお芋の、
2: そうでタバコがやっぱり、うん、あの少なくなってきて、はい、でお芋っていうのもちょっとやっぱり申し訳ないけど言葉が悪いんですけどバカにされてた存在だった
0: んですね。なるちゃん言ってたもんね。あのさ、そうそう、九州の方だとさお芋、あのなんだっけ乾燥芋、干し芋食べるみたいな、
2: う
0: ん、あいらないみたいな、
2: う
0: ん、
2: そうそうそう私聞いてる。
0: 提案でだよ。
2: でそこからの思い、うん、いろんな人の思いが、うん、やっぱりねこの年齢いった後のその涙、
0: うんうん、
2: ちょっとグッときちゃってい
0: いね。そんな物語があってのね、今一大産地、
2: 茨城の代表になってますもんね。
0: 舐め方のやっぱりその、うん、私もあのバイヤーなんで、
2: あ野菜、
0: 野菜のバイヤーなんで、
2: あ野菜のバイヤー、
0: 土浦の公設市場行くんですけど、
2: わお
0: やっぱり舐め方の箱、うん、舐め方って書いてあるさつまいもめっちゃ多い。
2: きた
0: シェア7割
2: シェア7割、
0: はい多分
2: 8割がない多分メイビーちょっと待ってメイビー多い、
0: メイビー
2: メイビー多い、ね、
0: そっか。じゃあもうお仕事されてたんですね、息子さんは。
2: ね多分忙しいですよね、うん、今 ね。でもそんな中ねメール嬉しいですよ
0: ね。ありがとうございます本当に。
2: ありがとうございます。
0: 今日天気いいしね。
2: そうです ね。もくもくもくもくだ ね、
0: うん、
2: ちょうどいいもくもく
0: ちょうどいいね、
2: ちょうどいいもくもく、
0: 長目ね、
2: 長目ね、
0: はい、
2: じゃあ次行きますよ。芋息子さんありがとうございます。
0: あ待って、芋息子さんはね、これはゴールデンウィーク過ごし方的に行きますと、土いじり5段 新しい土いじり5段出ました。
2: 段は出てるんだけど、ちょいちょい違うからなんか表彰台がいろいろありそう。
0: これが岩田流ですから。
2: なるほどね。
0: そう、同じ土俵じゃねえんだわ。
2: そうですね、普通じゃねえんだわ。
0: 普通じゃねえんだわ。
2: 普通じゃねえんだわ。
0: メイビーね。
2: じゃあ続いていきますよ、はい。続いて

0: では満足さんでございます。満足さん、シンプルでいきますよ。せーの、こんくちは。テーマ、ゴールデンウィーク何してました？
1: はい、
0: 牛久に住んでいる親に会ったり、他の日も親戚に会うことがありましたか？
1: はい、
0: だいたい草刈りしてましたね。
1: やっぱす、
0: やっぱすだよ。
1: やっぱす満足さんも、うん、草刈り、
0: うん、だから遠く行けねえんだよ。
1: なんだ、伸びちゃうがんな。
0: 伸びちゃう
1: が、5月はよ、新緑の秋だから。秋じゃねえ、
0: すぐ伸び
1: るから。初夏、
0: 初夏、初夏、初夏、初夏、初夏だよ、
1: うん、
0: だからよ。あ、違う草刈りしてましたね、
1: はい、
0: なので今筋肉痛を抱えたまま副業先へ向かっています。
1: どっちだ、副業っていうのは。
0: 違うよ、もうスーツ着てバリバリ本業だから。こっちが、
1: 満足さん的にはそっちが副業なんだ。
0: そう、そっちが副業。
1: もう気持ち、うん、草刈り7割、
0: もう夢中よ、そっちに、
1: ね、副業3割みたいなね、
0: うん、足に夢中じゃない、副業に夢中。
1: 夢中。いいね、いいね。
0: そうだと思いますよね。
1: そっか。
0: あ、でも確かに、うん、あれですね、多いかもしれないですね。こう、あの、どっかに出かけるよりも近場のね、うんうんうんうん、親戚に会うっていうの。でも満足さん、親戚に会う回数多い気がする。
1: お、大事にされてるんじゃないですか、
0: ね、だからいいですね、
1: うん、
0: ね。
1: なんか皆さん、こう充実したゴールデンウィークを過ごされてたようなね、うん、
0: 言います。
1: あ、行きますか。じゃあ満足さん、はい、満足さん、これはですね、満足さんのゴールデンウィークは、うん、カリバライキ
0: ドラえもん。
1: あ、待って待って、まだなるちゃん、まだ行くよ。カリバライキ2階。あはは、入ってた今エコーで。自分でさ、何しろダンは言ったし、なんだなんだみたいな、出てきたのが2回。ちょ
0: っと着地点間違えた。
1: 満足さん、ごめんなさい。でもこれが高評価ですよ。
0: そうですよね、
1: 軽いバラ行き2回をなかなか出ませんから。
0: 誰もいないから、
1: みんな階段でね、くじけちゃうんだわ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 2回行く途中でくじけちゃうんだよ。満足さんしか行けないんだわ。
0: 満足さんしか行けない、
1: うん、
0: え、ちなみに牛さん、どんなゴールデンウィークだったんですか？
1: 私はですね、私は、うん、5月3日恋祭りクレープで出店させていただきまして、あのレンジャーたちのね、はい、声だけ聞きながら、はい、風が強かったんですよ。
0: 分かる。
1: それでテントぶっ壊れちゃって、
0: あれ
1: 途中から青空でやってた。
0: やだ、
1: 青空クレープ。
0: うまい、青空クレープ。
1: 青空クレープ。ほいでさ、もうさ、大変なのよ、風でさ、うん、クレープ焼いたピロンってなっちゃうしさ、うん、もう並ばねえでと思ったんだけど、もう並んでいただいて、なんとか。
0: だってウッシーさんの、はい、あのクレープ人気だからね。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: はい、
0: ね、
1: ということでですね、うん、そうで、次の日は一日グロッキーで寝てて、
0: うん、
1: で最後の日だけ、はい、みんなでショッピング行ってきました。
0: あ、いつか、よ、あ、いつか、
1: いつか、で昨日から仕事始めです。
0: なるほどね、
1: はい、というか、なるちゃんは。
0: あ、私はもうイベントで。
1: どこさ行っただ。
0: 幕張メッセで、兄さん行ってきて、
1: うん、
0: いつかは日立太田の里見で、
1: あら、
0: 外すって、もうそれこそ飛ばされてましたよ、私の可愛い子ちゃんたちが。
1: ねえ、風ね、
0: もう笑っちゃった。もう綺麗に飛んでくんですよ。
1: 飛んでくんだ。あれーっつって、
0: あれ、
1: あれ
0: ーっつって。でも私よりお客さんの方がもうすごいバタバタ。
1: バタバタ。そうでさ、うちもさ、うん、あのクレープ焼いててさ、もう強風吹くとテントバーンってなっちゃうの、うん、でお客さんがさ、なんかもうチームワークで支えてくれるのよ、
0: う
1: ん、柱を。すいませんすいませんみたいな言いながら、うん、何このいい話みたいな。ありがとうございました、本当に助かりました。
0: いいゴールデンウィークですね。
1: そうですね、
0: うん、いいですか、自分ご自身の談話。
1: あ、いきますか、
0: はい、
1: はい、クレープ、
0: お、来た、
1: 4脇。クレープ4巻き出ました。
0: もう4、もうすごいね、
1: あ、普通に巻き3巻き、今言ってからね、うん、あの風を入れればいいと思った。風入れるの忘れてたと思って、
0: うっかりですね、
1: うっかり始め出ちゃった、
0: こんなとこもね。
1: ということでね、皆さんもどんなね、ゴールデンウィークをお過ごしになれたんでしょうか、ということで、
0: うん、
1: 今日のね、レポートさせていただいた足丸さんの模様、はい、5月19日の火曜日、
0: うん、
1: そして再放送が5月21日の木曜日、
0: うん、
1: 12時15分から12時45分のとっとこレポートで放送されます。皆さん楽しみにしてください、
0: はい、
1: ということで、ここまでのお相手は私、牛井伊藤とな
0: るでした。
1: はい、それでは皆さん、まあ明日も金曜日、また亀ちゃん出るよ、ドラハイあるよ、はい、じゃあバイバイ。

0: は牛久スタンプ会の提供でお送りしました。
1: 地元応援牛久で買おう、
2: 嬉しくってカードが生まれ変わりました。
0: 牛久スタンプ会からのお知らせですね。どんな風に変わったのですか？
2: 1つ目、1ポイントから利用できます。
0: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
2: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
0: どひゃー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
2: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
0: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
2: 地域を元気にするカードです。カード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
0: 詳しくは牛久市商工会牛久スタンプ会事務局へ。
1: お待ちしております。
3: FM 悠々午後9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで、東京半蔵門ミュージックワードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、今日はまだ休み中なんだですとか、いろいろな状況にあると思いますが、ぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。実際の日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思うと、ちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのは、とってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌ってるのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なのであの見ようによっては、あの映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本ではサボタージュと聞くとちょっとこうサボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして今日も皆さんの日常について伺っております。 SNSX の方、旧 Twitter を拝見しますと、T_TRACKS というのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいてハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@milkybird.co.jp。 ミルキー、私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて、 time_milky@milkybird.co.jp

JP までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T アンダーバートラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか？そして好きな曲はどんな曲ですか？ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽かけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン迷子になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常と九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでしたというのが非常に興味深いですね。いや、大変勉強になりました。チャリブラウンさんありがとうございます。いやー、それだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといってももう最近はもう明るくなってから起きておりますので、最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ、年明けくらいには。ただでももう寒いですからねその時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか。朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはや、しっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか。

というこのそもそも黄金週間というのはもともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私1本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのがたけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんですごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。ああさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画、とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか。そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか。ということで音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。

News and weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時3500円を超え過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らみました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡

山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、若山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内四大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田彩希が、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰はところどころでにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午前は雲が広がりますが午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この2人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。 Music for Tracks。 もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず、扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネーム、もじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと。私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね。人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な1週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや早起き大事だなと、急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスでは、ゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲かかりましたでしょうか。タイムトラックス。

た夜11時まで。ミュージックフォー

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラード、マイマイマイ。

Music for all.5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聴きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極の名バラード、いいですね。もう本当にこのあたりのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲といっても過言ではないくらいですよね。とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: この番組は心地よいドライブ時間をテーマに幅広いジャンルの音楽をお届けしていきます。それではゴーゴードライブ出発します。
1: この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りします。
0: 皆さんこんにちは、こんばんは。ここからはゴーゴードライブのお時間です。私中島舞香がお届けしてまいります。5月に入ってあったかくなっていましたね。なんかもう4月の時点から平年よりも気温が高い日がね続いてる状況で、なんか梅雨はさ去年ぐらいからなくなり始めてるというかね、なんか今までみたいなこうザーザー雨が降る梅雨っていう印象ではなくなってるけど、今年もなんか梅雨明けは早いんじゃないかって言われてるみたいですね。なんでこうあっという間に夏が来そうな予感ですが、暑さ対策今年も必ず必要になってくると思いますのでね、もうちょっと最近の気温はほぼ夏と言っても過言ではないのでちゃんとね水分補給とか、あとなんか帽子をね、外で作業するときは帽子かぶるとかね、ちょっとしたそういった対策をこう真夏日じゃなくてもね、ちょっとずつ始めていくのがいいんじゃないかなと思いますね。皆さん元気ですか？私は元気です私この FMUU で番組を担当させていただくようになってから4月で丸2年だったんですよね。で今までそのラジオを始めるまでって茨城県って正直行ったこともなくて、初めて上陸したみたいな感じのスタートだったんですけど、こうラジオのお仕事を始めてから茨城県にすごくご縁が増えて不思議なご縁が、でなんかこの間も撮影が水戸であるっていうことで初めて水戸に上陸して、そう普段私俳優業やっておりまして、ちょっとした撮影で初めて水戸に上陸したんですけど、なんかでっかいですねそのそれみたいなコメントなんですけど、でその撮影終わりにご飯を皆さんで食べに行こうっていう感じになって、連れて行っていただいたお店がすごい美味しくて、皆さん牛久にお住まいの方はそんなにね水戸に行く機会はないかもしれないんですけど、ちょっともしね水戸に行く機会があれば、これ地元の方はご存知だと思うんですけど、グルービーっていうパスタ屋さんがに連れて行っていただいたんですけど、ここねもうめちゃくちゃパスタの種類も多いしボリュームもすごいし、でサラダもついてくるんですけど、そのサラダがねセットのサラダのサイズじゃないんですよメインサラダみたいなさボリュームのサイズが一人一個出てきて、こう私が食べたちなみにメニューは海賊なんだっけな、海賊スパゲッティ、オーブンで焼いたスパゲッティっていう、そのスパゲッティをにチーズとホワイトソースがかかってそれをオーブンで焼いてる商品があるんですけど、それの中のエビとかカニとかイカツナ、小柱ホタテが入った海賊スパゲッティっていうのを食べいただいたんですけど、もうねめちゃくちゃ美味しかった。私普段そんなにパスタってめっちゃ食べる機会はそんなに多くないタイプなんですけど、

本当いろいろね、そのチーズソースとかトマト系とかクリームソース系とかね、いろんな種類があって、あとピラフとかピザとかもあるので、もしなんか皆さん水戸に行く機会があったらぜひ行ってみてください。結構私は好きでしたはい、そんなこんなで、そうなんだ、茨城にちょっとご縁が増えて嬉しいなというような近況でございます。はい、ゴールデンウィーク皆さん楽しく過ごしましたまだゴールデンウィークが明けてない時にこのラジオを聞いてる可能性はあるんですけどはい、ということでね、今日も音楽の方をね聞いていきたいと思います。私が担当するこの回はですね、曲は何かの主題歌になった曲をお送りしてまいります。これはね、その映画、ドラマ、アニメ、 CM とかね、いろんなちょっとジャンルからテーマソングとか主題歌になった曲をお届けしていきます。古い昔の年代のものから紹介かけていきますのでね、ぜひあの何の曲だ、誰の何の曲だっていうのをちょっと想像しながら一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。ということで早速1曲目の曲をかけていきます。お聴きください。どうぞ。

はい、ということで今お聞きいただいたのが中村あゆみさんの翼の折れたエンジェル、有名な曲ですね。私とこれすごい歌うのが好きで私とカラオケに行ったことがある人はマイカは翼の折れたエンジェルいつも歌うよねって思ってると思いますこの曲ね、実はその映画とかの主題歌になってるわけではなくて、1985年にリリースされて、その年のに日清のカップヌードルの CM のテーマソング、 CM ソングとして起用されて、そこからこう大ヒットしたっていうね。今の若者も知ってる方が多いんじゃないでしょうかね。歌い続けていかれる歌ですね こうね、世代を超えてみんなが知ってるビッグな曲ですねはい、ということで早速2曲目お聴きいただきたいと思います。この曲知ってるかな皆さん。お聴きください、どうぞ。

さあ、先ほどお聴きいただいた曲は、はじめちとせさんの青のレクイエムという曲でして、この曲は2006年の映画初恋という映画ですね、宮崎あおいさんが主演の映画の主題歌でございました。はい、ということであっという間に後半戦に入っておりますけれども、あの暦の上ではさ5月5日頃にあの立夏って立つ夏って言われて、まあ、夏が始まる合図みたいになって言われてますよね。でそんな夏のこうスタートにぴったりな記念日があるんですけど、5月9日何の日か知ってます？はい、正解はアイスクリームの日なんです。5月9日で、これなんかちゃんと歴史があるらしくて、その暑くなってきたからアイスクリームの日みたいな感じではなくて、なんかオリンピック、東京オリンピックが開催された1965年にそのアイスクリームのシーズンが始まるゴールデンウィーク明けの5月9日にその業界の団体がね、もっとアイスを楽しんでほしいっていうことで、なんか記念イベントとかをやったり、施設にアイスをプレゼントしたりしたことがきっかけでアイスクリームの日っていう風になってるそうなんですよ。なんか今ではさ、その冬アイスが好きとかがね、そういう人もいるくらい、こう一年中食べるのが全然普通になってるね。冬も薬局とかスーパーとかってアイス売ってますしね。でもその、ね、昔っていうかその当時の人にとってはなんかこうアイスの季節が始まるぞみたいな、なんかまあある意味なんて言うんだろう、開幕宣言みたいなような感じだったんでしょうね。で、これちょっと豆知識なんですけど、アイスクリームとジェラートの違いって知ってます？私も調べて知ったんですけど、何がちゃうんやろうと思って、まあ、ざっくり言ったらね、まあ、印象、この印象皆さんあると思うんですけど、実はそのジェラートの方が脂肪分が少なくてヘルシーって、まあ、これはそうだよねって思う方が多いと思うんですけど、その日本の法律だとね、乳成分、アイスの中に含まれている乳成分の多さでアイスクリームっていうのとアイスミルクっていうのとラクトアイスっていう、その3つの呼び方に細かく分かれてるんですよね。だからそれを超えてジェラートは一番カロリーが低い、脂肪分が低いっていうね、今こういうのもさめっちゃ流行ってるじゃないですか。おしゃれな映えるジェラートとかさ、

0: 映えるアイスとかね、ちょっとそんな豆知識を周りにひけらかしてもいいんじゃないでしょうか
1: 今日から使ってみてください皆さん今年はもう初アイス食べました？なんかいろんな味とかね、ご褒美アイスとかも今出てるんでね、ちょっと夏の先取りということで、5月9日がアイスの日というのも、アイスクリームの日、皆さん今年の夏も美味しいアイスクリームいっぱい食べましょうねということで、後半戦ミュージックを流していきたいと思います。3曲目4曲目は続けてお届けします。これはね、2017年以降の映画とドラマの主題歌が2曲続けてお送りします。お聴きください。どうぞ。

2曲続けてお届けしております。1曲目がシシャモさんのほら笑ってるという曲で、こちらは2017年の映画ミックスという、あの新垣結衣さんと瑛太さんが卓球の映画ですね、あれの主題歌でした。で今お聴きいただいているのがマカロニ鉛筆の臨終ラブという曲で、2023年の TBS のドラマ100万回言えばよかったというね、家の上真央さんが主演のドラマの主題歌でございました。ということで今日も最後までお聴きいただいてありがとうございます。暑い日がね始まってますから皆さん、あの体調崩さないように水分しっかりとって、暑さ対策も忘れずにねしていただいて、花粉はだいぶ落ち着いたのかな、なんかいろんなことがね、周り体調とかね本当大変なことが多いですけれども元気が一番ですのでね、皆さん元気にまた来週お会いしましょう。ということでここまでは私中島舞香がお届けしました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。バイバーイ。

この番組はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペット牛久南店の提供でお送りしました。

一寸先の光へ、長瀬総合法律事務所です。この時間は牛久市に本部を置く長瀬総合法律事務所の弁護士さんが、さまざまな相談、トラブルや悩み事などを取り上げて、できる範囲でご紹介してまいりましょう。

0: 今月もスタジオには牛久市に本部を置きます永瀬総合法律事務所の永瀬雄志弁護士においでいただいております。永瀬弁護士こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は、総合法律事務所永瀬総合法律事務所で取り扱った、解決事例というのを具体的にお話ししていただこうと思います。
1: はい、
0: まあ、いろんな、こともありますから抽象化してのお話ということになろうかと思いますが、はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 交通事故に関してなんですけれども、はい、まあ、物損事故という、内容なんですが、専業主婦の A さん、
1: はい、
0: 駐車場の中で自動車に乗っていたところ他の車両にぶつけられるという事故に遭遇。この事故で A さんの車両が物損被害を受けましたが、加害者は自分の非を一切認めずに修理費用の支払いを拒否しました。で、 A さんは修理費用の全額を自己負担することを余儀なくされて大変困っていたというところで、相談に来られたということで、
1: はい、
0: まあ、解決なさったということですが、
1: はい、
0: こちらに関しましては物損事故ですから、まあ、言いなりに相手の言う通りになってしまいそうな気もしますが、これはどんなふうな解決を方法を取られたんですか？
1: そうですね、このケースですと、まあ、相手の方がぶつかってきたと、被害者の方はおっしゃってるわけですけれども、相手がそれを認めないと。でその理由としては、まあ、駐車場にある防犯カメラですとか、まあ、運悪くですね、そういった客観的な証拠というものでは残っていなかったというところが特徴のケースにはなります。
0: そうすると証拠がないところを立証していくというのは非常に難しそうに思いますけれど、どういうふうなことをなさっていくわけですか？
1: そうですね、この場合ですと客観証拠がないとなってしまったら、まあ、ぶつかった箇所の、事故状況ですね、破損状況を見て、まあ、どちらが動いていたかというところを推測するという方法が一つです。
0: はい、
1: であとはですね、このケースだったかとは思うんですけれども、あの目撃者の方が、まあ、途中で現れまして、ま
0: あ、
1: その方の証言を得られたというところも大きな要素だったかなと思います。
0: その目撃者が現れたっていうのは、そちらについて詳しく調べているという状況を知っての申し出だったっていうことですか？
1: そうですね、あのこちらの方でですね、いろいろ調査などを行っていた中で、あの目撃者の存在というところも出てきましたので、
0: はい、
1: あとはそれを、追加証拠としてこちらで整理をしていきまして、
0: はい、
1: まあ、双方決め手になるような防犯カメラの映像とかなかったんですけれども、
0: はい、
1: まあ、関係がない第三者の方が、まあ、あえて嘘をつく理由もないというところと、うん、まあ、あとは車の損傷状況ですね、
0: はい、
1: その損傷状況からすると相手が主張するような事故状況とは明らかに整合しないと、
0: はい、
1: まあ、その2点が決め手になりまして、
0: はい、
1: あの今回の場合ですと、まあ、相手は認めなかったんですが、まあ、結果として最終的にはあのこちらの請求というのは全て認められるという方向に変わっていったというケースですね。
0: 相手が自分の非を一切認めず修理費用も出さない、だから被害を受けた側が全額支払ってるってことなんですけど、向こう自身が絶対に認めないっていう場合はそれを覆すっていうのはどういう方法を取るわけですか？
1: まあ、こういうケースになってしまいますと、まあ、裁判をやらざるを得ないということにはなっていくんですね。
0: なるほど。じゃあこのケースに関しましては裁判所に訴えを起こして、そしてまあこちらの言い分が通ったっていうことになるわけですか？
1: そうですね、判断を仰いでいくということになります。
0: はい、こういうその物損事故だとどうしてもその命に関わっていないの

0: で、なんか相手が強く出てくるとなんとなくモヤモヤとした気持ちの中でしょうがないのかなみたいな気持ちになってはしまいますが、この方のようにおかしいということで相談に行くっていうことが一つ大きな行動だったわけですよね。
1: そうですね。あと交通事故の場合ですと弁護士用特約というものを利用できるケースが多いかなとは思います。
0: なるほど、
1: こちらを利用いただくと弁護士に依頼をしてもその費用というのは保険でカバーされますから、
0: はい、はいはい、なるほど、フルにそれは活用した方がいいですね。
1: そうですね、ついているんであれば積極的にご利用いただいて、何も損をする保険ではありませんので、
0: なるほど、全額負担していたのに、勝利したっていうことは言ってみればその、負担額がゼロになったっていうこともありえますよね。
1: そうですね、相手の方からしっかり回収できればですね、一旦ご自身で立て替え払いをしていたとしても、相手の方からちゃんと払ってもらうということが期待できますので。
0: でもその時解決した時 の、 訴えを起こした方の安堵の顔が見えるようですね。
1: やっぱりほっとはされますね。ご自身が被害者で何も、嘘と言いますか、事実と違うとおっしゃっていないのに、なかなか認められないというのは非常に苦しいところではないかなと思います。
0: 対相手と接するとやっぱりいろんなことを考えて、やっぱり強力に圧をかけられるとちょっと弱い気持ちになってしまいますもんね、そこは法律等でしっかりと守ってもらわなきゃって感じですよね。
1: そうですね、そういう時にはやはり弁護士が代理人として対応しますので、ご本人自身で対応するというのは当事者ですから非常にご負担大きいと思うんですね、ですので代理人として、第三者的な立場で弁護士などに依頼をするということは、ご本人の精神的なご負担を軽減するという意味でも大きいんではないかなと思います。
0: そう思いますね。では交通事故の例もう一つ、お伝えいただきたいと思いますが、こちらの相談者は、兼業主婦の方なんですけれども、ある日自動車を運転していたところ後ろから追突をされました。この事故でこの主婦の方は首に強い痛みを感じるようになりました。で、事故直後に病院で治療を受けましたが、痛みは持続して日常生活にも支障をきたすようになりました。そして医師の診断によって A さん、仮にこの主婦の方 A さんとしますと、後期障害が残る可能性があると言われたというんですね。で、加害者側の保険会社から最初に提示された賠償金額が、50万円という少額だったということです。で、この金額ではこの主婦の方の治療費、生活への影響を考えると不十分で、この主婦の方非常に困惑して不安を抱えていて事務所に相談にいらっしゃったというケースですけど、こういったケースはなんかありそうですよね。
1: このパターンはとても多いですね。
0: はい、こういう場合にはどんな手順で進めていくんですか。
1: そうですね、追突をされたということであれば基本的に過失割合というのは100ゼロで進んでいきますから、事故状況ですとか過失割合が争点になることはあまりないかなと思います。
0: はい、
1: で、一方でメインの争いというのは治療の期間ですとか、その賠償額の、程度ですね、これをどの程度を認めてもらえるか、このあたりが大きい要素になります。
0: 女性の方、主婦の方ですけど、加害者側は保険会社を立てて額を提示してきてくるといった場合、個人的にその額がおかしいと思っても保険会社が出してる額だから抵抗できないんじゃないかって思っちゃいますよね。
1: そうですね、仮にインターネットでいろいろ調べていただいてこれが妥当な金額だということで交渉していただいたとしても、保険会社の方はプロですから、そういった計算もあるけれども、今回のケースはこれが妥当だと考えますと言われてしまった場合、それ以上再反論のしようがない、なかなか難しいというところは率直に申し上げてあるんじゃないかなと思います。
0: で、そういう場合はどういうアプローチを取っていったということになるんですか。
1: そうですね、このケースの場合ですと、病院の方からは後遺障害が残る可能性があるという指摘もありますので、治療が終わる段階でご本人とお話をさせていただいて、痛みが残っているようであれば後遺障害の申請をしていくと。で、もし後遺障害が認定

0: います。
1: 実際にこのケースでは、高位障害等級併合14級と認定というふうに出てますね。
0: はい、
1: この後ですか、保険会社と交渉に入るというのは。
0: そうですね、後遺障害が認定された後、この等級を前提として賠償額の交渉に移ります。は
1: い、その交渉というのも難航するようなイメージがありますけど、意外と出すことに対しては保険会社も渋るだろうなって想像しますね。
0: おっしゃる通りですね、保険会社の方はやはりそのお金を出すということは当然保険会社にとってみればですね、マイナスということになってしまいますから、まあ、できる限り支払い金額は抑えていきたいということで対応はしていきます。
1: その時短での交渉という進展が見られないという場合にはどういう手をがあるわけですか。
0: そうですね、交渉だけで拉致が開かないということでしたら、交通事故紛争処理センターへの斡旋申し立てという方法や、まあ、裁判所への調停や訴訟の提起といった方法が考えられます。
1: なるほど、まあ、この場合は ADR の申請というふうにありますけど、はい、今おっしゃったことがそうなんですね。
0: そうですね、斡旋申し立てを利用するということですね。
1: はい、素人考えで言いますと、大きな壁にぶつかってしまうとその前で立ちすくむだけというふうになってしまいますけれど、いろんな交通事故のケースがありますが、専門家の目で見てどこが突破口になるかっていう判断と、それとあと相手との交渉ではやっぱり弁護士事務所という看板の、重さというのも交渉に大きく働くのではないかなと思うんですけど、その辺は相手も、まあ、言ってみれば素人で、一人で対抗したら足元を見られるっていうようなところもしっかりとやっていただけるっていうところが解決の一つの糸口でもあるかなっていうふうに思いますね。
0: そうですね、やはり弁護士が代理人として入ってくるということになりますと、保険会社の方の方も賠償額の計算方法自体、いわゆる裁判実務で取られているルール、これを前提で考えなければならないということにもなりますし、仮に交渉でまとまらないと、ADR ですとか裁判などに発展していくという可能性も高いと考えますので、このあたりは事実上の交渉材料になるなとは感じます。
1: つまり一個人で当たった場合にはいわゆる示談の域を出ないけれども、公の機関を通していくと、その先の交渉相手の方もそれを見越した上での対処方法に切り替えて当たるっていうことになるってことなんですね。
0: そうですね、例えばの話ですけれど、はい、示談交渉の段階で100万円しか提示してこなかったと、ただ裁判や斡旋手続きに行った場合200万円ほどが見込まれるということが予想できた場合、保険会社も時間と費用をかけて裁判に行くよりは、100万円から150万円と金額を上げていってですね、早期に解決をした方が、トータルで見てメリットが大きいと、こう考えてきて、賠償額を、上げていくということも少なくありませんので。
1: なるほど、交通事故、ゴールデンウィーク、夏休みとお休みの期間が増えれば増えるほど交通事故というのも増えてきますので、もしもといった場合にはぜひ素人考えでとどまらずに専門家の方のお知恵を借りた方が解決は早いかもしれないですね。
0: そうですね、早期にご相談いただいた方がそこは良いのではないかなと思います。
1: はい、何かありましたらぜひ皆さんもご相談ください。牛久市に本部を置きます永瀬総合法律事務所、県内他に日立市、水戸市に支所があります。ではその牛久本部の電話番号をお伝えしてまいりましょう。 029-875-8180875-8180まで。また永瀬総合法律事務所のホームページもありますので、こちらの方でもご確認ください。今月お話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お話は永瀬祐志弁護士でした。聞き手はかなでした。一寸先の光へ、永瀬総合法律事務所ですをお送りしました。

バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ

0: 600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
1: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の、
1: した
0: あのちょいわるのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
1: 寒くて今日朝、
0: うん、そういう理由
1: 服ってそういうものでしょう。
0: まあまあ、そうですね。いや、一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよ、やっぱり
1: ね、なんかこれ評判いいんですよ。
0: うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし、
1: そうですよ、今日悪いことばっかり言っていきます、
0: はい、絶対言ってください
1: よ。よろしくお願いします、
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なに @musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということで、のびさん、
1: はいはい、
0: 早速お呼びしたいと思いますよ。
1: はい、楽しみです。
0: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。小山田です。
0: スタイリストさんですよ
1: ね、
0: はい、
1: 華やかな
0: ね、かっこいいですよね、
1: 印象です。
0: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは。
2: 悪いですね。
1: 悪いですか。
0: 出てますか。
1: どっちですか。悪い、いいですか、
2: ね、いいです。
1: 良くて悪いですか。
2: はい、
1: 悪くていいのか。ありがとうございます。いや、悩むんですよ、だからこういうのを着るときに、うんうん、下今今日はあのタートルを着てるんですけども、
0: はい、
1: はいね、こうそれでいいのかとか、
0: うん、
1: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
0: 下に何着るかですね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: 正解はあるんですか、いきなりですが。
2: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
1: はい、
2: でも今日でもめちゃ良くないですか、そのハイネックで。
1: いいですか、
2: はい、なんか似合ってる、
1: 真面目に見えちゃうの、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
2: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じとそのちょい悪コンセプトに来てるんですよ、
1: はい、そうです、そうです、
2: そういうコントラスト僕好きなんで。
1: あ、よかった、
2: はい、
1: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
0: そうですよ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと
0: 若者の街に。
1: そう
0: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中ってどういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
1: いきなり難題を投げかけまくる番
2: 組。そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、うん、なんか全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
0: はい、
2: うーん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
1: うん、
2: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
0: はい、
2: なんか僕はそういうその人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
0: うん、
2: はい、正解とか本当
1: にないと思う。遊べるように、
2: はい、
1: 頑張ります。
0: でもノビーさんジョブズスタイルですから、
1: 普段はね、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、
0: うん、
1: ただの
0: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
1: 時期的にね、
0: なってくるじゃないですか、
1: 暑いです、
0: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
1: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、
0: はい、
1: 夏場は、はい、
0: うん、
1: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね、
0: 色ついてる美味しい食べ物
1: ですね、食べれないんですよ、だからちょっとそう悩みではありますね、
0: はい
1: はい、
0: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
1: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
0: クーラーとかさ、
1: いや
0: はい、そういうね、今考えられるようなヒント
1: を
0: ね、
1: そうです、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
0: うん、ね、聞いていきましょう、
1: はい、
0: 遅くなりましたが、

0: い、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
1: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
0: はい、
1: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にあるはやとちりってお店が今もあるんですけど、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね。
0: それは結構お店が忙しかったということですか。
1: そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないっていうか、店にいるじゃないですか。単純に本当それぐらいの話って、また使うのお店とかも全然違ったんですけど、なんで両立するのは難しいなって思って、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
2: じゃあもう15年以上、
0: そうですね、
1: 確かにそうなんですよ ね、
0: スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
1: どうなんですかね。でもスタイリスト自体が多分そんなに、そもそも、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、なんだろうな、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、ずっと続けてる方多いと思います。
0: なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
1: そうですね、
2: なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
1: ね、そうですね、資格とかがないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、はい、典型的なスタイリストの仕事っていうと、どっからどこまでなんでしょう。
1: いろいろあるんですけど、なんだろう、どっからどこまで、僕がやってるのは雑誌の仕事とか、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、最新の T シャツがどうとか、バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
1: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
1: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので。
2: なるほど。
1: ああいう、その物のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純の
1: 単体に、バッグが単体で写ってるページとか、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
2: じゃあその僕のイメージだと、モデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
1: そうですね、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、そういうスタイリストの方も いらっしゃる、雑誌だとそういう感じですかね。
2: じゃあ分野が結構
1: いろいろあると
2: 思います。分かれてる、一口にスタイリストといっても、
1: そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、広告のスタイリストとか、あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
2: クローゼットを作るって、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか。どういう、
1: 僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いてることありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: 小山田さん

0: が今得意分野というか、はい、主に手掛けられている分野でいうとどういうところが多いんですか。
1: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、う
0: ん、俳優さんに、
1: そうですね、
0: 来てもらうということですね、はい、はい、
1: あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
0: はい、
1: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
0: はい、
1: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってなんだろう、
0: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングをする、
1: そうです、
0: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
1: はい、僕はなんかその、うん、扱うブランドとかもそうなんですけど、
0: はい、
1: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
0: はい、
1: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、うん、まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、うん、例えば海外のブランドとかそういうのを組み合わせたりとかして、うん、ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
0: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
1: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
0: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね、こう知り合いというか、自分がこう竹本さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
1: はい、
0: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかで言うと、
1: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、あ、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
0: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山田さんに見つけてもらえたら、
1: うん、あ、でもそう、SNS とかは僕のことも発見してくれることもあるので、
0: はい、
1: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
0: はい、
1: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うん、
0: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
1: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
0: はい、
1: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
0: はい、
1: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
0: うん、
1: そうですね、結構そうやってなんだろうな、
0: アンテナをみたいな、
1: うん、そうですね、
0: いろんなところに貼っておいて、
1: はい、
0: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、だいたいその案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
1: そうですね、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
0: はい、
1: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、うん、どんどんなぜ彼に憧れたかってその、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
0: うん、
1: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して要素を組み合わせたりとか、うん、今で当たり前だと思うんですけど、そこをかなり追求してた方で、すごいその影響が今も強くあって、
0: うん、
1: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
0: なるほど、うん、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなってなんか
2: うん、
0: ありますか、小山田さんの作品で、
2: うん、意外だけどこれ良かったみたいな聞きたいですね。
0: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
2: ありましたね、一時期すごい流行
0: りました。シープな例えで申し訳ないですけど
1: でもそういうことですよね。なんかそう、ファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのは、 ファッションとは全く

0: 関係ないものを持ってきて、
1: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
1: はい、
0: ファッションっぽく見えるかとか、そうす、まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他の段ボールでスカート作るとか、
2: はい、うん、段ボールでスカート、すごい、その発想になかなかなんないですもんね。
1: パッと聞くと履きにくそうですけど
2: ガタガタ、
1: ね、なんかあるんでしょうね、その履きやすさが、
0: はい、なんかそうですね、そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
1: はい、
0: そうですね、なんか
1: いろんな
0: そういうことやってます。
1: 予想を裏切るような想像を広げるようなコラボということですね、
0: はいはい、
2: じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そうやっぱりヒントはあると思うんで、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
1: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る。
0: あ、そうですね、
1: 感じですか、
0: はいはい、
1: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですけどアイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
1: ね、いいなって思ったらパシャって、
0: はい、
1: 撮ってみてみたいな、
0: はい、
2: ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
2: じゃあノビーさんも何かこの相手のどう着たらいいか分かんない、
1: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です、
2: まだ
1: 大丈夫です
2: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
0: とそうですね、仕事とは別で、作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
1: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
0: はい、
1: こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: そう、どこに発表するわけで、発表はされる、
0: いや、あ、そう、まあ、することもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもの、バンドやったことないんですけど
1: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
1: はい、
0: はい、なんで例えばカメラマンがいてヘアメイクがいてモデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい、共作って形で作ってるので、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのありますね。
1: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
0: はい、
1: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね、
1: あるっていうんですか。それ小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、なんかミュージシャンだったら小さい頃に聞いた音楽がとかってなると思うんです
0: か。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
1: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
2: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
1: イメージありますね、
0: はい、黒いシューズ、あ、まさにそうですよね、
1: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとかそういうスパイクが多かったんですけど、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか赤いスパイクが出たりとか、
1: へー、赤はあるな、そうですね、
0: はい、してそのぐらいの時期だったと思うんですよね、
1: はい、
0: でなんかそこでかっこいいなと思って、どんどん靴に興味がそこから発生して、
2: なんか
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、はい、スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、で雑誌読んでったら当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
2: はい、
0: どの雑誌見てもいっぱいあったんですけど、
2: めっちゃありましたよね、
0: はい、 結構それの影響は強いですね。なんかなんだろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、うん、T シャツどこどこ
2: 出てますね、は
0: い、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
2: はい、
0: うん、なんか文章とかいろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、うん、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、うん、スタイリスト知ったきっかけがそこで、
2: はい、
0: でそこからもともといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人こういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、うん、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
1: なるほど、
2: うん、じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
0: ね、うんうん、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
2: うん、
1: でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: ああ、そう、そうなんですよ、
1: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
1: あ、トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのか、スタイリストさんっていうのも
0: 専門学校の時に、
1: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
1: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
1: そんなことはないと思いますけど
0: 本当にそうだったんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
1: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
1: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
1: 合ってたってですね、はい、面白い、
2: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うんうん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
1: ね、逆に言うと、うん、まあだから好きっていうだけでも、うん、まあ、ただ着るだけの直江さん、
2: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
1: うん、し作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、
2: うん、
1: いろいろですね、
2: 本当ですね、うん、一口にお洋服と言ってもですね、
1: そう、
2: うん、じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はいはい、今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
2: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン、
2: はい、これはなぜ、
0: あとこれ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、うん、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聞いたら、うん、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、なんかそっからいっぱい聴くようになったんですけど、でさっきも言ったみたいに、そのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、北村さんがそう、あの作ってて、うん、ビジュアルを、
2: はい、
0: そう、なんかそうやって自分が好きなものを、なんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた、
2: へ
0: ー、そう、そんな一曲です。
2: あー、なるほど、つながるんですね、いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
2: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: フーアでホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へー、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけど、モノグラムという柄で、何ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします。
0: なんか私も あこれかっていうのを見たら、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこ のラシッドさんが、まあ、リブランディングというか、その柄をねまたうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー？
1: バッグカラーですね。スタイリストとして参加する、そのディレクションするっていうところで、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、で僕も衝撃でしたこうなるんだっていうのがあって、はい、なんだろうな、ちょっと本当今まで そのラシッドは使っバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、なんかぜひ見てほしいなと思います。本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッドの柄の生地を使ってお洋服を

0: 作ってもらったりしてるってことですか？
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、はい、バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
1: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
1: だけどでもその可能性もあるよねって形で、
0: うん、
1: 作ってるんですけど、
0: うん、
1: 今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、
0: はい、
1: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うん
1: うん、結構実験的にいろいろ作ってみて、
2: うん
1: うん、その時も、ビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
1: こうなるんだというか僕も全く想像してなかったことが起きたので、
0: うん、
1: 面白かったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とかそういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、
0: うん、
1: 僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、
0: うんうん、
1: はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お、写真を。
0: すごいですね。
2: すごいすごい量ですね。こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの。
2: すごい。
0: お写真の。
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
1: そうですね。
2: ラシッドさんの生地を使った。
0: あ、すごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
1: そう、その
2: 全体的に
1: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
1: 結構カラフルでポップで、
0: うん、
2: ドキッとさせるというか面白い、
1: はい、
2: 見ていて笑顔になるような
1: 本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
1: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
2: はい、
1: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っているで形がすごい独特なお洋服だったりとか、バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
2: うん
0: うん、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あ、そうなりました本当に。
2: 面白い、
0: すごい。なんかバッグ結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使い勝手のいいっていうイメージのバッグブランドさんだなって私はもともと思ったんですけど、はいはいはい、それがそれこそあれですよ、物が全く入らないとか、
2: はいはい、
0: あのパソコンは絶対に入れられないけどパソコンサイズのバッグとか、
2: うん、
0: そういうこう攻めたあのバッグだったりそれを使ったお洋服とかがいっぱい載ってて、なんかすごい面白いです。ワクワクします。
2: 面白い、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: これを一から皆さんと一緒に、
1: はい、
0: 面白いことやろうよって言って進められたと。
1: そうですね。
0: なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね、
2: ね、知りません、ね、知らない仕事分野でした、
0: うん、
2: これは、
0: うん、すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか？
1: 5月の29から、
0: はい、
1: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
1: ポップアップの展示があるので、
0: うん、
1: あのよかったら皆さんも来てください。
2: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか？
1: はい、 そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボのお洋服もですか？
1: あ、そうですね、そこに展示してあるので、
0: うん、
1: 実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、

0: ぜひ、はい、来てみてほしいです、
1: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、はい、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
0: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
1: はい、
0: もうちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
1: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
0: はい、は
1: い、そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
0: はい、
1: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
0: います。
2: お、行かなきゃ
1: 行かなきゃ
0: 、うん、
1: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
0: そうです、監督です。
2: すごい
1: 監督って言って
2: 全体のスタイリングを、
0: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。5月の29日から6月の2日まで、
2: はい、
1: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
2: はい、
1: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上田さん、また曲紹介いただけますか？
0: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
1: はい、こちらは
0: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、はい、スタイリストですけど、本当すいません。そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、僕は多分一番好きです。
1: へ、
0: 本当生涯一番好きです。
1: 生涯ですか？
0: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
1: はい、
0: なんかみんなそうじゃないですか、
1: うん、
0: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
1: フィッシュマンズでウェザーリポート。

になった気分だよ。まるで水槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: ッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール あんま考えたことなかったですけどね、でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へー、それは意図して分けている、
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着倒したお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、うん、
1: なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと着れてるなとか、なんかそういう感じなので、着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へえ。じゃあ捨てたりはしないんですね、そこは。
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そうか。
0: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は？
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
1: はい、
2: でまあシーズン終わりに1回こう査定をして、
0: は
2: い、君はもう終わりかなっていうのはバイバイします
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく、
2: あげたことはないかな。あげるほど綺麗な状態でもないんですよ、正直、
1: はい、
2: 着倒してるんで。
0: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で変えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
2: ね。まあまあまあ、そうですそうです、はい、
0: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
2: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます
0: だから飽きたとかじゃなくて、よれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
2: 清潔感大事なんで
0: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に、
2: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
2: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか？
2: おー、どうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
0: それでも着方に、今日のね、
2: ラッセンね、
0: はい、中に着るとか
2: 外しすぎじゃない？大丈夫ですか？
1: めちゃくちゃ良くないですか？
2: あ、そうですか、
1: はい、
0: やっぱり
2: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
0: そうですね、
2: はい、
0: カラフルなラッセン、
1: それそのラシートの時着てきてください。
2: わかりました。

0: あったかな。
1: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。
0: 記念のやつとかはね、
1: うん、
0: ちょっとじゃあ探してみます。むしろあったかどうか
1: なかったらうわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
0: そうですね、
1: はい、そしてあのイベントで小山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
0: そうですね、
1: うん、ラシットのこれを入れればいいよとかね、あるかもしれない。
0: そうですよね。
2: ちょっとはい、あの撮影をしましょう。
0: あ、ちょっとすごいやった。
1: 行きましょう。
0: ちょっと本物だ。わかりました。ぜひ、
1: 楽しみですね。いや、私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ。
2: はい、
1: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
2: はい、
1: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
2: あげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
1: ありますね。
2: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで。
1: なりますね、はい、ということで逆に宇山田さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか？
2: 僕はまあたまスキンヘッドなので、うん、あのキャップを常に買い続けているかもですね。
1: うーん、
2: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが多くて、うん、なんかなんだろう、ちょっとシュールだなとか、
1: はい、
2: まあまあまあ買っちゃうんですけどね。
1: うーん、
2: 全然かぶってない帽子とかもあるし、
1: はいは
2: い、いつも被るのは確かにちょっと決まってくるかもですね。黒い帽子が多いんですけど、
1: うんうんうん、
2: 黒の中にデザインがちょっと入ってるやつとか、うん、はい、よく被ってるかもです。
1: じゃあお洋服も帽子も基本的には面白いなとか変わってんなっていうところがまず購入するポイントになってるんですかね。
2: 一個手に取る、そうですね、きっかけにはなるかもですね。
1: うん、ノビーさんもね、新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
0: まあ、そうなってますよね、
1: うん、
0: はい、頑張ります。
1: どうやって買いましょうね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
1: そうですね、
0: はい、それまでは、
1: ラッセンの T シャツね、
0: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ。
2: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、ノビーさん。
0: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: へえ。
0: 終始ヘッドホンをしているので、
1: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
1: あ、そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。
2: へえ。
0: っていう中から選んだんで、
1: 痛くないから選んだ。
0: そうそう、4種類ぐらいしかなかった、機能で選ん
2: だでもそれはやっぱりそのノビさんの人生のストーリーがあって、そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います
1: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、はい、だから一悶着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
1: あ、はい、お店で。
0: そう、
1: はい、
0: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
1: うん、
0: いやいやブルーライトカットだけなんでいや金払うんで普通のレンズを、いやいやブルーライトカットだけなんで
2: そんな言う聞かないですね。
0: ちょっとね大変でした結局別の店で入れました、
1: うん、あ、レンズを、
0: はい、
1: あ、そうですか、そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね
1: こだわりの一品
0: だ、ストーリーがあった、ちゃんと、
1: はい、メガネですね、メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
0: 変えた方がいいって、まあ、あのね、おしゃれになるよ
1: という、おしゃれに、そうですね、
0: そうそうそうそうそう、う
1: ん、今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
0: そうなんです、なかなかないんです。
1: あ、やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれな
0: それ
1: フレームを
0: いいですね、はい、それ
1: 作ってください
0: やり方が分かりませんけど
1: きっといろんな人に相談したら
0: そうですよ、ね、
1: プロがいますね、
0: うん、
1: はい、今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？

0: 5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
1: はい、
0: ラシッドホライズンのイベントがあります、
1: はい。
0: まあ、そこで今回 そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
1: うんうん、
0: そこで撮影とかしたりとか、
1: うんうん、
0: なんか体験してほしいなと思ってるので、
1: はい、
0: ぜひ遊びに来てください。
1: これはどんな方でも行けるんですか？
0: はい、
1: はい、なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
0: はい、
1: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
2: ね、
0: ぜひ本当に遊びに来る感覚で来て、はい、いただけたらと思います。
2: ぜひ。
1: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありましたけど、
0: はい、
1: はい、
2: すごい、
0: はい、
2: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
1: 絶対やってくださいよ
2: ピッチピチの T シャツに
1: あちゃーん
2: 僕に似合わないので行ってみるっていういいかもしれない。
0: 僕そういうの大好物
2: やった
1: そこのスタイリングの相談というかは何ですか？ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じなんですか？
0: そうですね、そういうのよもそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
2: はい、
0: 違和感っておっしゃってたじゃないですか、
2: はい、
0: 自分にとっては、
1: うんうん、
0: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、
1: お
0: なんか違和感がある方がって違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うんうん、何かあるよねって思ってて、
1: うん、
0: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
1: うん、
0: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、
1: うん、
0: そうなんかそういう、
1: うん、
0: 少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではない、
1: うん、
0: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
1: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない。面白く着るっていうのもね、
0: はい、
1: なので、
0: は
1: い、じゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: あ確かにそうかもです。
1: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
0: はいはい、
1: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
0: あ、はい、僕は作品集を作っていて、
1: うん、
0: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
1: はい、
0: 何が見てる夢っていう本で、
1: はい
0: はい、ちょっと僕の影響を全てぶち込んだ本になってて、
1: うん、
0: 分厚いんですけど、
1: うん、
0: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
1: はい、
0: よかったら見てください。
1: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
0: そうですね、スナップのから影響を受けた、うん、僕の友達とか、うん、一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
1: うん、
2: すごい、
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、
1: はい、
0: スタイリストやってながら、
1: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、
1: うん、
0: それが現実なのか、
1: はい、
0: セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
1: はい、
0: そうさっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、
1: うんうん、
0: ずっと追求してるんですけど、
1: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。

0: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、あの収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なのでもしかしたらまたね、あの戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で、結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入がおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
1: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
0: はい、
1: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、その作業してる時に聴いてたんですよね。今も聴く時全然あるんですけど、
0: はい、
1: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
0: うん、
1: なるようになるっていう話なんですけど、
0: うん、
1: そう、未だに緊張する時とか聴いてますね。
0: 結構安心感を作ってくれる曲ですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなにmusicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびと
0: 直江塚さんでした。またね。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方

よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんなあの楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局西海岸ラジオ 78.6MHz FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなくふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

かがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして

なんとなくね、ライブのようになさってる方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんのメンソーレ読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか？方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんので、お願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月のね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、2、3曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば、 FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったら、ちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そして、提灯節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね。沖縄もこう冬の時期だからこそ外で屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外でね飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますかね。例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさとの

税でもすごいらしいですね。8億とか10億とかとか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね、まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私を初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモードうるま市石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これまあ酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子供から大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと思います。こちら沖縄市上地1丁目 11-1 です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ、普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったねその地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは茶屋首里豆腐番外編です。
老

で豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。首里サボ、茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。アシビナー、遊び庭と書いてアシビナー、そしてかな参道、張り酔い、宮ら以上3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。今日はね、前川試験さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川主健さんこと源ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城の、ね、お話、それから那覇張りのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ういっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に、まあ、誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで、一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木城下小学校を活用した複合施設、木城下小学校の中にありますやんばる工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、ミングなど様々なものが販売されています。ヤンバル工芸店、大宜味村木城下2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが、1時間45分かかりますが、行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みで、それ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から

私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ。1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。

届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは栄原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさとを花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

さんいかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。おいしいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週はげんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春3秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよ。

感じになっちゃってるのかな。でそうさらっとね先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。でこれまではねここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか？そうこれねネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや猛暑日酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか？いや個人的にはねアンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとねそう面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、火、暑い、火、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いやちょっとね大喜利みたいな感じもありますけど、まあねでもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな、やだな、はい今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということでこの番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですねちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引っ越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ、ハハハハ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか。え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、いーん、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで、長

で見た目は本当普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、うんうんうんうん、まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もねむっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これむっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。

関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。では今朝の季節のトピックス、今朝は飼わず初めて鳴くという言葉。先日5月5日に立夏となりました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて鳴くとなりまして、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。で、実は多くのカエル冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですが、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

パーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが、必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないというね方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然すぎのおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、え、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って

0: ナは電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じてよかったです。お喜びでした。
1: わ、除菌や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、はい、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか？はい、
0: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で

0: 語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいると
0: 。まあそうでしょうね。
1: まあ明日からもう土日ですし、
0: またお休みですから
1: ね。え、まあだから今週はもう流しちゃいましょう、
0: うん、
1: ね、本気は来週からで。
0: なるほど、
1: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです。
0: はい。
1: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
0: うんうんうん、
1: 激アツです。
0: そうですね、
1: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
0: ほう、
1: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、
0: はいはい、
1: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
0: うん、
1: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
0: うん、
1: 計8クラブが出場して、戦うと、
0: うん、
1: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
0: はい、
1: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
0: はい、
1: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
0: うん、
1: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
0: はい、
1: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
0: うん、
1: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
0: うん、
1: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
0: うんうん、
1: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
0: はい、
1: 果たして今シーズンどうなるのか、
0: うん、
1: ね、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
0: はい、
1: 現行体制の最後の王者ということになるんですね。
0: そういうことなんですね、
1: は
0: い、
1: どのクラブになるのか、
0: うん、
1: これが注目です、
0: うん、
1: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
0: はい、
1: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
0: うん、
1: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
0: はい、
1: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、
0: うん、
1: を、1対0でアーセナルが勝利しました、
0: うん、
1: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
0: はい、
1: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルン・ミュンヘン対、フランスのパリ・サンジェルマン、
0: うん、
1: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリ・サンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
0: うん、
1: 決勝は5月30日、
0: うん、
1: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
0: はい、
1: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
0: なるほど、
1: ね、さあ、そんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
0: はい、
1: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、
0: はいはいはい、そうですね、
1: 錦織圭選手、
0: うん、
1: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
0: うん、
1: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
0: うん、
1: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
0: はい、
1: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
0: うん、
1: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
0: うん、
1: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが、世界ランク4位までの

0: ったんですね。素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、うん、これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、うん、本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、うん、でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、うん、で4大大会全豪オープン全仏オープンウィンブルドンいずれもベスト88強入りを果たしています、うん、あの決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、はい、それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、うん、それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、うんうん、あの飛び上がって打つ代名詞のエアーケイ、
1: エアーケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも兼ね備えていた選手と言えると思います、
1: ね
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第3の錦織圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、え四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいうんね、テニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね、
0: こういう時代ですから
1: ねえ、
0: うん、
1: なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、実は、
0: はい、
1: 余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私親戚筋が富山県に行って、はい、時折仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです、
1: ね、うん、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、ね、もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存在
1: になる、あ、そうか、指導者になってね、うん、
0: ねえ、それも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: はい、今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします、はい、ということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね、桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいました。で、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富さん

かね、眉毛が長かったですけど、ああいう感じで長かった。でも1本だけだもんね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあ、そして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよ、ということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。あ、これ猫台車って言うんだね。なるほどなるほど。あの猫車っていうね、あの土木の現場とかで使うあの砂利とかね、砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。アイウェイ作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、さっきアップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よしてカエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけどもね。そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろう。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんが一昨日6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんてね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペアスペアスペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気に行きましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何と言ってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は今朝も晴れて

います。どうも今日は日中昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。あなたの街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トークね、こんなお話してました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、まあ、そこでまあいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるという、そういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、まあ、そういう反対時計っていうね、逆さ時計っていう、そういうものなんだっていうね、理容店ならではのそんなアイテムなんだなと思った次第です。まあ、そんなことからいろんな仕事現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫議長さんです、愛用の耳スパのお店の方の道具です、はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね、はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど。耳垢は耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで、ね、あの時々あの耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね耳の中見て、あれあの耳鼻咽喉科、私もたまに行くと耳掃除しますって言われてね、そうすると先生あのカメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね、それであの掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもんね。あいうえお作文、今日のお題8日ですけども、よ、よく食べます、う、うまいです、か、カルボナーラね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、おう、テストや宿題の丸をつけるペン、はいはいはい、もう宝物ですね、他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生、あれね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ、子供の頃あいうえお作文、よ、よく使っていた丸つけペン、う、うっかり使わないでいると、か、乾いてしまってインクが出なくなり、ペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンでエバーラスティング・ラブ。

時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたためイランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。またロイター通信によると、イランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが了承されず、再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、オリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会、五輪9シリーズの開催地に東京が決まったと発表しました。全4大会の第1戦として28年5月8日、4日から7日に行われます。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカフロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX フリースタイルパーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する

形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。 IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘。2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。

関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。

が鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、鳴く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まあ、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつです。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワクワクワ。皮膚が非常に薄く、乾くと弱ってしまいます。そこで湿度の上昇や気圧の降下に反応して鳴くんだそうですね。他に日本固有の青いカエル、緑色のカエルというと、シュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけども、アマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけども、こちらラジオニセコジェットくんのパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェットくんのパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、そうですか。ジェットくんのパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は洋歌、よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください。道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないか、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、それすべて操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよね。ね、どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え

0: 像もアップできますよ。楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: お内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん FM ララ、よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい、う、ウルトラの星も見えそうな青空に、夜空じゃないけどか、母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝、自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、そう、まあ AI ね、本当にいろんなものが作れますよね、

ね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね、うん、ね、 ね。でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなり、あちこちの家庭の花が咲き誇り、う、ウキウキしながら散歩をしていると、か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのいるんだ、ね、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り。よ、夜パラライブ、いよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし、予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して、 X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう、楽しもう、フライデーナイトフィーバーだ、ということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧、まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります、リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで、後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て、追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね、 SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてありますんで、投稿してありますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに、今これやったよ、これ作ったよ、なんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木名社さん、 FM 甲府、ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、ね、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具。へー、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みっていうんですかが入ってるのね。これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。ヤハズっていうんですね、これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに、う、有頂天になって、か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてするんです5人前ってギャル曽根ですか、あなたは気をつけてください。いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とか、マジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。あー、なるほど、お子さんたちをねあやしたり、こう注目させたりするのにね、ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるので、もっとお話が広がるんですよ、子供たち可愛かったな、ということで、いやー素敵なほぼさんだったんでしょうね。ねえ、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、

商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁。昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ。あの目のところにあの切りみたいなのをドーンと刺して、ね、あのまな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、あのピザを切るカッター、あれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うかな。あとあのマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題、ヨーカ。良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど。この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら、錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました。長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね、刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもんね。ね、そうですか。そう、主婦にとってはそうかもしれないね、包丁ね。七尾パープルおばちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな。会社のだけど会社名と自分の名前が書いてあります。可愛いシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことかね。すごいね。あいうえお作文、よし、今日は朝から夕食作り。朝からもうやってんのかな。嬉しい配信ライブか、帰ってきます6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からね、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね、歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまりましたリクエスト曲もありますんで、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれませんね。ご期待ください。そしてこちらは野あざみさん、 FM 高松。介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで。なるほどね、体が資本、道具ね、大事ですよね。昨日もね、その髪切ってもらっててね、その床屋さんとその奥様2人ともね、ちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃって、もう大変、もう立ってらんない感じになっちゃってね、痛いし、であのその後も後遺症でね、目まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくねいい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、あの頭からぶわーっと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでもう嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、あの回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しねメッセージご紹介します。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は村下幸三、初恋。私が胸をつかまれたフレーズはここでございます。

放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります。はい、第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、あのお金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですから、それは間違いないと思いますんで、あの魔法キャストというね、ところを通じて配信が行われますんで、ご自身で魔法キャストにアクセスしてください。でまあ7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ、ね。はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど仕事道具、商売道具話。ゴーゴファイブさん、FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ。そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。

そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか、よ、よく、う、打てるねと言われるけど、か、かえって利き手では不器用です、ということでね、ほんと不思議なもんだ、ね、神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクの、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ、とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事ではあまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い。デスクワークの方におすすめですということになるありがとうございますということでね、今夜ライブありますんで、ぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あの頃は大盛り食べてたっけ。
1: そんなみんなも今それぞれの道を歩いてるんだね。

いつとか最近何してるのかな。親父っぽく太ってたりして。でも会ったら離れてた時間とか関係なくあの頃に戻るんだろうな。そういえば校舎の隅に埋めたタイムカプセル、私なんて書いたっけ。今見ると恥ずかしいんだろうな。この街大好きだよ。

Japanese music.

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。高橋斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん、有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ、ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着、リバース。ヘルシーそばライフ、そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2、そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ、かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ、ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。 スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
2: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外注外需にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
2: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
3: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、
2: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
3: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円。鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、
2: うんうん、あの街まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
3: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
2: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
3: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい、さあそしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
2: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
3: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です。
2: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
3: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけおや

0: なります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸でで点々、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたら病みつきになる至福の穴子を思う存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、レッツインジョイライディング、乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰・膝の痛みから卒業できる整体院、要塞整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所、茨

き自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん、匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社研究ワールドです。心の葬儀を信念に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。カメカメイングリッシュの時間です。Good morning everyone。 カメカメイングリッシュは毎週月水金の15分番組です。いつの間にか外国の方とコミュニケーションが取れるようになる魔法のような時間です。ぜひくすっと笑いながらお付き合いください。

FMUU 朝活、この時間はカメカメイングリッシュをお届けしています。カメカメイングリッシュ、 Let's try with me!

皆さんおはようございます。カメカメイングリッシュのカメちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さて皆さん、今日はいつものレッスンはお休みにして音楽を紹介します。音楽と言っても聞いてぼーっとするわけではないですよ。今日はアウトプット、そう実践の日なんです。皆さんが若かりし頃よく聞いたけど歌えなくて悔しい思いをした、そんな英語の部分がある曲を集めています。カメカメイングリッシュがお手